ferdigt, men så folk ikke ser, så blir det avduket, så det er en som får se. Nå gjelder det i en annen forstand med Paulus. Han får det avduket og betrudd for å gi det videre til oss, dette kunstverket. Samtidig så vil Gud gjennom dette avduke det for den enkelte av oss, så vi ser mesterverket. Det er nemlig en mester som har vært i virksomhet. Gud selv har vært her på jord og ordnet med vår frelse helt og fullt, ferdigt. Så vi får et ferdigt ordnet Guds forhold som en gave. Så aldri kan bli bedre, så er fullkomment. Men folk ser det ikke. Arbeider videre med sin egen kristendom, med sin tro, med sin omvendelse, med å avlegge syndene, om jeg kunne bli sånn at jeg virkelig kunne ha fred med Gud. Og så ser de ikke mesterverket. Og så vil Gud gjennom apostelen sitt budskap dra dekket vekk, så jeg og du ser, så er det ingen grunn lenger. Det fortelles en historie om en kvinne som kom til den kjente predikanten Moody i Amerika. Og kvinnen spør Moody og sier, jeg får ikke til å tro. Ja, så sier han, hvem er det du ikke får til å tro? Det er ikke noen andre dette gjelder, sier jo. Det er jeg som ikke får til å tro. Jeg hører det, sier han. Men jeg vil spørre, hvem det er du ikke får til å tro? Nei, du forstår meg ikke, må du si. Det er ikke noen andre dette gjelder. Det er jeg som ikke får til å tro. Jo, jeg tror jeg forstår deg, sier han. Men nå vil jeg høre, hva er det du ikke får til å tro? Jeg får ikke til å tro jeg er frelst. Ja, men så ser han på henne. Ja, men er det noen som har sagt du er frelst? Nei, sier jo, ingen. Ja, men da må du ikke være lei deg, sier han. For hvis det er ingen som har sagt det, så er det jo ikke noe du kan tro. Nei, da ble hun ganske overrasket. Hun hadde aldri tenkt sånn. Hun tenkte tro var noe jeg skulle få til. Noe jeg skulle klare. Ja, men det er jo mulig. Skal du få til å tro? Unnskyld uttrykket, få til å tro, bakvendt, så må det være noe som er sant, som er troverdig. Ellers er det jo umulig. Så sier Moody, nå vil jeg likevel fortelle deg, sier han, om en som sier han har frelst deg. Og så vil jeg spørre om det er han du ikke får til å tro. Og så får hun for første gang se inn i noe. Da leser han ifra 1. Timoteus. Ja, 2. Timoteus, 1. kapittel. Der det står om han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall. Og så spør han, har du kjent Guds kall? Ja, hun hadde kjent Guds kall. Han hadde kalt på henne. Men hva gjorde han før han kalte deg? Ser hun lenge ned i Bibelen, og så sier hun, han frelste meg. Så sier han, ja, før han kalte deg, så har han gjort en gjerning for deg. Han sier han har frelst deg. Han har fridd deg fra dine synder. Og nå vil jeg spørre deg, er det han du ikke kan tro? Og da begynner hun å ane, det er jo noe som er troverdigt, folk. Det er noe som har hendt.
Det er noe som er sant. Det er noe som jeg kan våge hele min evighet på. Så ikke rokkast med meg og mitt, men som står fast. Det har hendt noe på jord. Guds egen son har gått her nede og gjort ugjenkallelige ting og talt ugjenkallelige ord. Og han har gjort et oppdrag. Hva har han gjort? Frelst meg fra mine synder. Ordna mitt Guds forhold. Løst meg ifra dommen og helvede. Og så kommer gledesbudskapet til oss. Verket er gjort. Det er fri. Nå kan det hvile. Det er sant. Det er en som ordner opp for oss. Den første plassen jeg har hørt de finne ordet evangelium eller evangelist i profangresken, den verslige gresken, det var ifra gamle tider når to landsbyer, det har hørt i historien fra Sparta og Aten i Hellas, så drev og kriget, og ene var overtak og den hinne hadde overtak. Og da var det gjerne sånn at når de skulle kjempe, så møttes de på en avtalt plass, eller en egna plass, en sletta eller et fjell, og så bar de sammen. Og da visste de da at den som vant var herre, og den som tapte var trell. Sånn ble det. Det var avgjort der. Og så var det jo voldsomt spennende. Hjemme i landsbyen ventet de som ikke var kampdyktige. Stor spenning. Og så når den ene herren hadde kjempet den andre ned, så utkåret de en mann. Den så hurtigast mulig kunne komme seg hjem til landsbyen og rope ut, vi har vunnet. Han var kalt for evangelist. Jeg synes det var en fin måte å forstå. Du skjønner, det har vært kamp, og kampen gjaldt oss. Om vi skulle være under synden og døden og djevelens makt og gå fortapt. Og så kom det en ifra himmelen og gikk i striden. Immanuel, Gud med oss. Og så bærer det løst. Og så kjemper han til fienden vår slott. Og så sender han ut evangelistene. Så kommer til oss og roper, seieren er vunnet, vi er fri. Det er en som kjemper kampen, fienden er slått. Og da er det vi må vite, er det sant? Er jeg fri? Er det bare menneske oppdikting? Eller er det virkelig Guds tale? Ja, det er virkelig Guds tale. Og derfor har det vært så om å gjøre for meg å finne det. Er det sånn? Og derfor er jeg blitt så inderlig glad i at Paulus ikke taler menneskeord, men virkelig Guds ord. Det er sannheten ifra Gud. Han bærer frem med troskap, inspirert og dreven av Guds hellige ånd. Så i ett og alt og ord for ord er det Guds tale til oss gjennom Paulus. Det er ikke menneskeverk. Det er heller ikke lært han av menneske, men av Guds åpenbaring. Gud har virkelig sagt ja. Så der står første delen av striden. Er Paulus sitt evangelium Guds evangelium? Og så kommer det med klarhet og kraft. Ja. Og det neste, er det så forstått at det er Guds verk alene, eller hører det mer til? For det er jo der de setter inn. Vel, jeg kan møte deg i dag. Du er begynt. Naturligvis skal vi tro på Jesus.
Men så kommer tillegget, egenandelen, forferdelig, og ødelegger alt. Det er omtrent, jeg brukte et bilde i går, jeg snakket med en. Hvis du hiver 10 friske egg opp i en røra, så hiver du et råttent opp i tillegg. Så kan du smake. Det er råttent alt. Og sånn er det. Kan han få føre inn et lite tillegg som beror på meg, så er jeg ferdig. For da kan jeg aldri ha fred med mindre jeg har tillegget klart. Og derfor er det så om å gjøre å få fatt i, det er ikke menneskeverk. Han som er Herre var selv alene om det. Det er nok, og det er fullgjort. Det er bare til henge i det. Nå skal vi gå mer etter hvert inn på den sak som vi nå er borte i, men jeg har likevel lyst til å ta med lite grann. Hvor langt er tid å komme? Ja, vi er omtrent i rute. Og det er bra. Hvordan blir det nemlig? Hvis du får høre evangeliet om Jesus forkynt så klart og fritt, du hører, men så kommer det, men du må få det inn i ditt hjerte. Ja, men er ikke det sant? Jo, i en mening er det sant. Men når dette blir fremstilt som et tillegg til evangeliet, så går du og kjemper, har jeg fått det inn i mitt hjerte? Og når du synes du har fått det inn, så har du fred. Men når du ikke synes du får det inn i ditt hjerte, å nei, hvor er det med meg nå? Og så går du og strever og skal trykke evangeliet inn, og når du synes du lykkes, så ja, nå er det visst i orden. Men er det sikkert? Er det sikkert jeg har fått det inn? Er det sikkert? Og så får du aldri fred, men du går og kretser rundt deg selv, og rundt deg selv, og rundt deg selv. Ja, men det var jo Satans sin hensikt da, å få deg til å bli selv opptatt i frelsen, for å få deg bort ifra Kristus. Og da har han nått sitt mål. Så kan du holde på, om du har det åndelige navn på deg, betyr ingenting for han. Han har fått flytte oppmerksomheten bort ifra Kristus, han som er en fiende av Kristus, alltid. Og over til deg og din åndelighet. Nå kan han prøve på annen vis. Og det er jo gjerne så at det får han deg ikke til når det gjelder å bli en kristen. Så er det når du skal leve som en kristen. Du må komme videre, du må vokse. Og da må du inn i en større åndsfylde, og da får du... Og så er det noe du skal bidra med. I en mening er det noe rett i det. For etter omvendelsen er blitt Guds medarbeider. Men det blir gitt på en måte som får oppmerksomheten bort ifra Kristus. Og det han har gjort. Men den onde seg innstikker, alt fordreier og omsnur. Tilbyr her en tro så sikker, for han kjenner vår natur. At vi ønsker bedre tro enn Guds egen gave god. Og så kommer han med noe hele veien. Du må bli åndsfylt. Du må vokse som en kristen. Du må bli disiplinert. Og det er jo mye som kan være sant på et vis. Men han får deg inn sånn at du får ikke av fred og en åpen himmel alene ved Jesus. Men det må noe mer til. Og så ødelegger han alt. Og så skal han få deg tilbakerste sine i pakten og gjerningspakten, der alt sammen står og feller på deg. Så er du blitt igjen din egen gudstyrker og dyrker deg selv. Og så er du blitt en avgudstyrker igjen. Og hvor lett det er folk. Og derfor er det så om å gjøre at det får stå fast for oss alltid. Det er selv ved kjernen at han har virkelig fullgjort alt. Det er nok med Jesus. Det er ikke menneskeverk, men han som er Herre har gjort det alt. Så kan jeg ha fred
på noe som er ferdig. Det var en som sa, det er stort å være ferdig til å dø. Det er større å få dø på noe som er ferdig. Ferdig. Og hvor godt det er. Han har selv gjort verket. Det er ikke menneskeverk. Det er Guds verk. Og det er Guds ord. Og så får jeg lov å ha et feste som står utenom skapningen i Gud selv. Domaren som skal dømme meg på den ytterste dag har selv gjort verket, og jeg får møte han på hans eget verk. Og hvor godt det er. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du tok min sak på deg. Du tok på deg å løse meg ut. Det vil jeg prise deg for. Takk for det sant dette budskapet vi hørte. Herre Gud, bevar oss i dette ord til vår siste stund, så vi kan bli deg til ære og pris i evigheten lang. Amen.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ryddet alt sammen i det verset der. Og det har jeg sagt til de som har redigert det og spurt, hvor var dere hen da dere forandret på det verset? Hva tenkte dere på da? Og de ble svarskyldige der. Ikke er det bibelsk, og ikke er det luthersk. Og det stemmer ikke med kirkens bekjennelse heller. Om det var bare den jeg hadde tenkt på. Men tilbake til det Jesus sier, I er rene. Det er en renhet som bare grunner seg på Jesus, på det han har gjort, og ved det at jeg har tatt imot hans ord, så er jeg blitt badet. Jeg er tilregnet Jesus med alt det han gjelder for i himmelen, og jeg er ikke tilregnet meg selv, så jeg gjelder ingenting i himmelen. Er ikke det godt? Er ikke det skjønt å vite at jeg er ikke regnet med, men Jesus er regnet med, og jeg gjelder i ham? Og alt hans er mitt ved troen på ham. Det var dette du skulle ha, du som ikke en kristen. Du har samme retten til det som vi har som tror på Jesus. Skal vite det, du som ikke en kristen. Du har samme rett å tro på Jesus, du som apostelen Johannes hadde. Som Paulus hadde. Du har den samme renhet og rettferdighet for Gud liggende ferdig for deg, Kristus, du. Du tenker, jeg må bli sånn og sånn og sånn og sånn for å bli en kristen. Du må ingenting, kjære venn. Du må høre. Ja, du må virkelig høre hva Jesus sier og hva Gud mener. Jeg har ikke noe å si hva mennesket mener. Hvem skal jeg høre på i min salighetssak? Hvilke skal jeg høre på Gud og på hans ord? Og det er han som sier, jeg er ren ved Jesu blod. Renset fra alle synder, fremstillet for Guds åsyn, hellig, ulastelig, ustraffelig. Så taler Guds ord. Så begynner Guds ånds renselse i hjerten i det øyeblikket jeg kommer til tro. Og det er mye å gjøre inn i mitt hjerte. Og nå taler Jesus om at den som er ren, han har virkelig bruk for å vaske føttene. Som jeg sa, det er så mange ting ved vårt liv som kristne som er annerledes enn det burde ha vært. Og vi trenger en daglig syndernes forlatelse, vi. Ellers kommer vi bort fra Jesus. Vi trenger en daglig renselse for den urenhet som vår vandring pådrar oss. Og får vi ikke den, så går det som Jesus sier til Peter, at hvis jeg ikke får vaske dine føtter, så har du ikke del med meg da. Da mister vi vår renhet for Gud da. Skjønner du hvor dette kommer inn i bildet hen? Denne daglige renselsen. Jesus vil vise at like som han har gjort oss rene for Gud, så er det han som også daglig vil rense oss. Og ved Guds hellige ånds gjerning i hjertet får jeg oppleve en daglig renselse i meg selv også. Men den er en virkning av at jeg er ren for Gud og ikke en betingelse for det. Men den er nødvendig. Og da begynner det å komme lys over hva Jesus mener med å vaske disiplenes føtter. Skjønner dere hva jeg har gjort med dere, sier Jesus? Dere kaller meg mester og herre, og det sier dere med rette, for jeg er det. Og har jeg, deres herre og mester, vasket deres føtter, så er dere skyldige å gjøre som jeg har gjort med dere, for jeg har gitt dere et forbilde. At de skal gjøre som jeg har gjort med eder. Hva betyr det? Det betyr først og fremst at vi som kristne skal hjelpe hverandre til å leve i sannheten. Vi skal tjene hverandre på den måten at vi blir til hjelp for hverandre ved å leve i evangeliet og få motta en daglig syndernes forlatelse hos Jesus. Vi skal ikke dømme hverandre. Vi skal ikke holde hverandre nede. Det står en formaning i Romerbrevets 8. kapittel som lyder slik. Vær ømhjertede mot hverandre. Det er sterkt uttrykk det. Kappes om å hedre hverandre, står det. Av og til opptrer de kristne som om det skulle ha stått. Vær hårhjertede mot hverandre. Kappes om å holde hverandre nede.

Jeg har hørt kristne mennesker si at vi må ikke rose, for da blir de store i seg selv. Jeg tenkte det. Jeg tror det er godt, jeg, om vi kunne rose hverandre. Og Gud, som kjenner oss bedre enn noen, gir oss den formaning. For det er Guds ord. Kappes om å hedre hverandre. Hvis du merker at en kristen er glad i deg, at han virkelig vil deg vel, og du merker at han anerkjenner deg, blir det ikke så vanskelig å høre om han sier, du kjære venn, da du sa det der den gangen, da talte ikke du sant. Du løy, du, den gangen. Det er ikke så lett å ta imot et slikt ord. Men du kan gjøre det fra en som er glad i deg. Og det er et eksempel på hvordan det er i praksis å vaske hverandres føtter. Du, det var du som hadde urett. Vær ikke så høyrøstet. Kjære deg. Det er du som har urett i denne saken. Ser du ikke det da? Jo, du ser det godt. Men bøy deg for det da. Og så videre. Dette å være sannheten. Men du skjønner det at det hjelper ikke med sannheten i og for seg. For sannheten kan bare betjenes av kjærligheten din. Ikke noe annet. Kan ikke komme sannheten løsredd fra kjærligheten, for det blir hårhet det, og dømmesyke, og kritikk, og negativisme. Det er ikke det vi trenger. Kappes om å hedre hverandre. Vær ømhjertede mot hverandre. Apostelen Paulus var ikke redd for å si sannheten til sine medarbeidere. Man kunne sende dem en hilse. Hils min elskede i Herren, skriver han for eksempel i Romerne 16, til mer enn en. De tålte meget av Paulus. De tålte alt av ham. Han elsket dem. At det sinn som er av Gud blir virksomt i oss, det er jo en åndens frukt. Den står som først kjærlighet, glede. Er ikke så mye av den i dag hos kristen heller. Og fred, og der har du igjen en guddommelig himmelske harmoni. Langmodighet og mildhet. Godhet, trofasthet, saktmodighet. Det var en kristen som fikk et glimt av Jesus. En åpenbaring. Det var en mildhet. Hele huset ble fylt med mildhet. Og det preget det mennesket i lange tider. Det er dette sinn som vi er kalt til skal være virksomt overfor våre medkristne. Da vasker vi hverandres føtter. Det var dette sinn Jesus møtte oss med. Han som har fått alle ting i sine hender. Han visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender. Han visste at han har utgått fra Gud og gikk til Gud. Han er det som vasker disiplenes føtter. Jeg har gitt dere et forbilde for at de skal gjøre som jeg har gjort med dere. Det er Jesu Kristi sinn vi trenger i dag. Tenk om dette blir alminnelig blant oss kristne. En omsorg for hverandre. Vi ikke kan tåle å se på urett uten at vi må prøve å hjelpe dem som gjør den til å komme på rett kjøl igjen. Da hjelper vi våre medkristne slik at åndens renselse kan fortsette i deres hjerter. Og da blir de værende hos Jesus. Og skal vi hele tiden huske på at om en kristen forgår seg, og om han feiler, så trenger han vel å renses fra den urenhet vandringen påfører ham. Men han står ren for Gud. Den urenhet som vandringen påfører oss rokker ikke ved den renhet jeg har for Gud.
Jeg sier Jesus, jeg alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Så ser du hva Jesus vil ha sagt oss gjennom dette ordet. Og så vil jeg slutte med det Jesus sier til slutt. En tjener ikke større enn sin Herre, og en utsending ikke større enn den som har sendt ham. Vet de dette, sier han, da de salige for sant de gjør det. Skal vi innrette oss etter det, troende venner? Skal denne påsken få bety at dette tar jeg til meg? Dette vil jeg leve efter. Så vil vi takke deg, Jesus, for ordet ditt, men fremfor alt, fordi du den du er. Fordi du har gjort renselse for våre synder, og fordi du fortsetter med din hellige ånds renselse i våre hjerter. Så ber jeg så for du bruke det som vi har talt om i kveld, på meg og dem som har hørt på. Amen.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Under andre verdenskrig hadde de en pastor i Westminster Metodistkirke i London, som het William Sangster. Første gang han skulle forkynne der i 1939, måtte han kunngjøre at England nå var i krig med Tyskland.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Kirken ble forvandlet til et tilfluktssted, og gjennom 1688 netter var Sangster i tjeneste blant folk i nød. Ikke lenge etter krigen fikk han en alvorlig sykdom. Da bestemte William Sangster seg for å følge fire regler. Mange kan ha leveregler. Sangster hadde regler for sine siste dager, og de lød: «Jeg vil aldri klage. Jeg vil ha det lyst og vennlig hjemme. Jeg vil telle mine velsignelser. Jeg vil prøve å vende alt til en vinning.» Hele tiden fikk han oppleve Guds nåde i prøvelsene, og han ble selv en legende ved sin gudfryktighet og tjenerinnstilling. Dagens tema er håp gjennom prøvelser, og i 1. Peter 4,12 skriver apostelen at vi må være forberedt på å oppleve vanskelige forhold. «Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere.» Altså, det er normalt å føle frustrasjoner og smerter, vil Peter si. En kristen kan se det i et større overlys. Gud holder nå på å forme meg slik han vil ha meg. Han jobber med meg hele tiden, av og til også i ilden og på ambolten. Peter gir oss sjelesorg ved å si, vers 13, «I samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart.» Dette er ufattelig. Kristi herlighet blir åpenbart når vi har fått del i hans lidelser, i lidelser som er lagt på oss av ham som er frelseren vår. For å forstå litt av det kan vi gå tilbake til påskedagene. Judas hadde bestemt seg for å forråde Jesus. Dette måtte ha vært svært bittert for Jesus at en av hans kjære elever sviktet så totalt. Hva sa Jesus da? Johannes 13, 31. «Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.» Det må bety, skriver forfatteren Steinberger, at hver omvei forbi en lidelse som Gud har sendt, betyr så mye som tap av en herlighet. Gud gir den ydmyke nåde. Hver gang vi skyr unna en ydmykelse, så unndrar vi oss en nåde. Før vi ser nærmere på dette store temaet hos Peter om prøvelse, lidelse og herlighet, så har jeg lyst til å bringe inn tanker fra Herrens bror Jakob, som gir del i samme håp og optimisme som Peter i de vanskelighetene du har eller har hatt å stri med. Jakob 1, vers 2. «Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at troen blir prøvet, så virker den tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.»

Her fire sannheter å merke seg. For det første, det vanlig for kristne å møte prøvelser. Overfladiske predikanter sier at du blir bare lykkelig etter at du har kommet til troen. Men da snakker de ikke sant. Det står ikke hvis du kommer i prøvelser. Det står når. Og for det andre, prøvelsene kommer i mange former. De mange slags. De fysiske, følelsesmessige, økonomiske, åndelige eller i forholdet til andre mennesker. De kan komme plutselig eller virke over tid. Noen kan være helt uforståelige. For det tredje, prøvelsene setter troen på prøve. Da må jeg vende tilbake til troens grunnsannheter, og da blir spørsmålet, hva bygger jeg egentlig troen på? Og for det fjerde, uten prøvelser, ingen modenhet. Hvis vi ønsker vekst i troen, må vi godta vekst i prøvelser. Vers 4. Prøvelsene skal føre oss frem til at vi blir fullkomne og hele, som det står der. Vi ønsker at prøvelsen blir kortest mulig, men hvis prøvelsen skal lære oss den viktige åndens frukt som heter tålmodighet, ja, så trengs nettopp tid. Derfor gjelder det å lære å se på prøvelsene som en glede, sier Jakob. Og dermed gir han en aktuell og sterk utdyping av Peters undervisning. Peter hadde opplevd det meste i Guds skole. Han gjorde ting som Jesus likte, og en god del som Jesus absolutt ikke likte. Han var ivrig, men sviktet. Han kunne være lidenskapelig, men også helt knust. Han ble siktet som vete, men Jesus ba om at troen hans ikke måtte svikte. Til slutt kunne han skrive sine brev og gi oss del i sin visdom, og dermed leser jeg igjen ordene fra 1. Peter 4, vers 12 og 13. Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Han begynner med å si «mine kjære». Han skriver til de kristne og bare til dem. Bare de kan fatte det. Vi gjør klokt i å prøve å forstå og lære. Derfor kan vi sette inn vårt eget navn. Min kjære Reidar, min kjære Liv, min kjære Per, min kjære Borghild, så du skal ta det til deg rent personlig. For vi skal se at Peter skildrer to reaksjonsmåter, og deretter fire ting vi skal ha i tankene. Ikke bli overrasket, undre dere ikke, sier han. Hvis vi lar være å bli så overrasket, så kan vi lettere holde oss i ro. Det finnes ingen skolegang uten prøver og eksamener. I himmelrikets skole ønsker Gud en evaluering, ikke for sin skyld, men for vår skyld. En som hadde blitt prøvd i livets skole sa, «Jeg lærte ting gjennom sykdommen som jeg ikke visste at jeg trengte å lære. Bli derfor ikke overrasket når prøvelsen kommer. Fortsett å glede deg», sier Peter. Ja, sier Bibelen virkelig det? Det snakkes jo om ild til prøvelse. Ja, Peter sier, i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere. Jakob gir dette et ekko ved å si, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Lidelser og prøvelser har et mål, at vi skal få et dypere fellesskap med Kristus. Det som gjør vondt skal trekke deg nærmere Kristus. Dessuten kan du glede deg fordi du får en evig belønning. Det understreker Jakob i brevet sitt, kapittel 1, vers 12. Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Fristelse og prøvelse er samme ord på gresk,
Fra djevelens side er det en fristelse, det som Gud kaller en prøvelse. Gud har en krone gjemt til den som holder ut gjennom ildprøven. Den onde sier, du kan ikke tro på en Gud som sender deg så mye ondt. Gud sier, din vei gjennom det onde vil føre deg nærmere Kristi herlighet, helt frem til livets krone. Jeg sa at det i høy grad gikk opp og ned mens Peter var disippel. Men som apostel i nært åndelig fellesskap med den oppstandende Kristus var han frimodig og trygg. Da han ble pålagt av det høye rådet å tie stille med ordet om Jesus, står det at de gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld, apostelgjerningene 5:41. Tenk, glade for å ha blitt ydmyket. De var mennesker som deg og meg, men klarte å ha glede i hjertet gjennom det ydmykende. Så gir Peter oss noe å tenke på videre i teksten. For det første, prøvelsene gir en sjanse til å ta i bruk Guds store makt. Vers 14. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere, sier han. Vi er aldri nærmere Herren, vi vil aldri ellers motta så stor kraft fra ham, som når vi havner i prøvelser. Jeg har hørt mennesker si etter vanskelige perioder i livet, først da merket jeg hvor mektig Gud er. Men vi bør også tenke på at, for det andre, noen ganger er lidelsen fortjent. Vers 15. For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann, eller en som blander seg i andres saker. Hvis en ildprøve kommer som en følge av syndig oppførsel, så lider vi ikke til ære for Gud. Vi høster bare frukten av hva vi selv har sådd. Det går an å så vind og høste storm, som profeten Hosea skriver om i Hosea 8:7. Hva tenker Peter på når han skriver om dem som blander seg i andres saker? Jeg tror det handler om å bruke makt på en urett måte overfor andre. Tenk at han setter slike på linje med drapsmenn og forbrytere. Poenget i neste vers er noe vi også skal tenke på overfor prøvelser. Og det er det tredje her. Det meste av lidelser vi utsettes for, må vi ikke skamme oss over, som det står i vers 16. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Noen er flaue for at de går gjennom prøvelser. De unnskylder seg for tårene sine, som om det skulle være pinlig å gråte. De er flaue for at de har søkt lege eller faglig hjelp med følelseslivet sitt. Nei, sier Peter igjen, se positivt på det. Lider du som en kristen, så skal du takke Gud for kristennavnet. La ikke en falsk skyldfølelse gjøre vanskene større enn de er.

Det fjerde vi skal huske er at lidelsen er vanligvis begrenset i tid, og den er nødvendig. Peter skriver i vers 17a, «For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus.» Det er ikke lett å godta at vi som kristne trenger å bli lutret og renset, prøvet og formet. Men det er nødvendig. Og det gjelder ikke bare oss som enkeltpersoner, men som kristen fellesskap, som forsamling, som organisasjon og kirke. Av og til så trengs det en stor rengjøring. Forsamlinger kan bli bortskjemte og trenge en dyptgripende ydmykelse, vekkelse og fornyelse. Om prøvelsen for kristne mennesker kan være hard, er den likevel som ingenting å regne mot hva de skal oppleve, de som ikke tror på Herren Jesus. Det er en forferdelig skjebne som rammer dem som avviser kallet. Tenk å møte livet og evigheten uten en frelser, uten noe å bygge på, ikke noe å holde fast i, ingen mening med det hele, uten håp og uten Gud i verden. Og det bringer oss til det femte Peter vil si, som vi skal tenke på. Det kan ikke sammenlignes hva vi lider nå, og det de vantro må lide senere. Vers 17b og vers 18. Men begynner den, altså dommen, med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen, spør Peter. Vi blir frelst med nød og neppe, fordi vi er så overmodige og hardhjertede. Men Kristus har trukket oss opp av fordervelsens grav. Det gikk så vidt, men likevel trygt. Peters konklusjon på alt dette lyder slik, vers 19, «Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, i det de gjør det gode.» Jeg merker meg ordet «overgi». Jesus brukte samme ord på korset da han ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Det samme kan du gjøre hvis lidelsen og prøvelsen blir umulig å takle. Noen av oss må lide i samsvar med Guds vilje. Lidelsen kan være kort eller lang. Den kan være hard eller lett. Hva skal vi gjøre da? Vi skal overgi oss til dens trofaste skaper. Han formet oss fra begynnelsen av. Han skaper hele tiden mennesker, begivenheter og nye vilkår. Stol på ham, og hold ikke opp med å være god. I 1859 var en mann med navn Wadström på et møte for å høre den store svenske vekkelsespredikanten Carl Olof Rosenius. I sin dagbok skrev Wadström, «Hørte Rosenius. Av det han sa, vil jeg huske disse tankene. En kristen skole under korset har fire klasser. I den første lærer han, jeg må lide. I den andre, jeg vil lide. I den tredje, jeg kan lide. Og i den siste, jeg får lov til å lide.»

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Jo. Jeg har sansa for en tekst i Lukas 20. Tenker på denne timen. Bare et par vers der. Vers 17-18. Jeg håper meg på en slags titel eller overskrift på den. På denne talen, og det hovedhjørnesteinen. Du vet jo hva det for noe. Det på den alt annet er bygd. Ta vekk den, så det ikke noe igjen. Jeg har sagt det mange ganger i forsamling, for jeg synes det så talende egentlig. Ta Jesus bort her nå, så kan du spørre hva det da som sitter igjen her. Hovedhjørnesteinen. Den ene som utgjør alt for oss. Så sagt Lukas 20, vers 17 og 18 i Jesu navn. Men han så på dem og sa, hva betyr det dette som står skrevet? Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørende stein. Hver den som faller på denne stein skal bli knust, men hver den som steinen faller på, han skal den smuldre til støv. Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliggjør oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er et kraftig åpenbaringsord, det Jesus taler her. Han taler altså om det naturlige menneskets møte med den hellige. Det vil altså si, vil i dette tilfellet si, han som Gud sendte til verden, altså Jesus selv. Et sant møte med ham tar ifra oss alt vårt eget, og så gir oss noe helt nytt. Dette opplever jeg som nærmest borte iblant oss i dag. Det liksom vi som skal bli gjort til et eller annet, som skal fungere i denne sammenheng. Men det ikke mulig. Det Jesus i stedet. Stedfortrederen, altså. Ja, han vil se hen til i gamle sammenhenger. Han taler dette like etter at han har fortalt lignelsen om vingårdsmennene, som var satt til å passe Herrens vingård, også fariseerne og de skriftlærde. Han talte denne lignelsen, så står det at de skjønte at det var om dem han talte. Men det vel en ugudelig motstander av Guds rike som får et slik ublidt møte med ham, men ikke det? Du sier ikke å nevne det, men situasjonen er den at vi alle bærer på en gudfinsk kjøtt som står den sanne, og merk deg at jeg sier den sanne imot. Når denne sannheten kommer fram, altså, så reiser altså det naturlige mennesket seg mot det. Kan ikke uten videre ta det innover seg også. For vi kan godt tro på Gud. Det er mange som gjør det, kanskje hørt det rundt forbi at jeg tror på Gud, og hvis du er på Gud, det er ikke noe problem. Bare vi får fordannet i vårt eget bilde. Bare vi får skapt oss en Gud som passer inn i vårt bilde. Men den Gud som åpenbarer seg skriften, han er verre å forholde seg til, kan du si. Vi er alle altså fremmede for ham, etter vårt naturlige menneske, og det dødes i møte med ham. Så vi ser av hele skriften, til og med de største, blir svuldret til støv i møte med denne steinen, om du vil. Jeg tror den siste dag av livet sitt, David, vet du, han kunne vitne på den siste dag av livet sitt her i verden. Han kunne ikke vitne om at han hørte naturlig hjemme i himmelens salighet. Eller ikke han? Han var ikke i kjødet, eller på grunn av sine gjerninger, stengt ute.
fra Guds rike. Det må vi være klare over også. Vi leser om disse store som vi kaller dem gjerne i skriften, så tenker vi at de gikk inn på hva de var i seg selv. De gjorde ikke det, vet du. De gikk ikke inn der på noe annet enn det du også må gå inn på. Da Jesus gikk til korsets tre, så bar han dine synder, altså han bar ditt kjøtt på sitt legeme. Og så nagla han det til korset. Der har du det også. Der døde den ham. Det kan du ikke få til å fungere sammen med Gud, vet du. Fullstendig satt på utsida. Nei, han gikk dit, David, på en helt annen grunn. Det skjønner du nok om du leser om Davids liv og gjøremål. Et kraftig eksempel på denne steins møte med egenrettferdigheten vår, får du se Paulus' møtemann der ute på Damaskusveien. Du har lest denne historien, ikke sant? Der han lå på ansiktet i støvet og var selv knust til støv. Den store skriftlærde fariseeren. Det vil si at alt hans eget gikk til grunne der, i et nu. Hva var det som skulle til for at dette skulle skje? Det skulle ikke mer til enn at Jesus åpenbarte seg. Så var alt hans eget knust. Dette møter du igjen i hans vitnesbyrd om seg selv i ettertid, som et eksempel i Apostelgjerningen 2024. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt. Har du hørt sånt? Ikke et ord. Det som han sier til deg altså, ikke bruk, ikke ros meg i det hele tatt. Det ikke noe rose. Så dypt han har sett i seg selv. Ikke et ord. Og dette kommer fra altså en som var blant de fremste av Israels fromme. Nå var det bare så støv for ham. Det han hadde i seg selv. Regner ikke noe mer med det nå. Ja, han kaller i Filipperne 3:8 for skrap eller skarn, som det tidligere oversatte i sin menneskeavfall, altså. Ikke noe. Hvordan kunne det skje? Jo, nå hadde han altså møtt det ekte. Det vil si altså, vi kan si det sånn, det 100% ekte. Og eller den ekte han møtte Jesus. Og da faller hans egen inn til nettopp støv. Ikke et ord verdt å tale om. Men nå skal vi vende på dette og spørre, har du kommet dit hvor Paulus var? Du sitter her nå. Kjenner du til dette her? Har du vært der? Har du fått et sånt møte med Jesus? Som var såpass kraftig at du ikke regner med ditt eget lenger? Bare spør. Ellers må jeg jo spørre hvilken Jesus har du nå møtt. Er det en Jesus som berømmer det gamle mennesket? Ja, det hører du mye om i dag. En som kunne ta deg inn i himmelen uten en ny fødsel. Og for å stanse helt kort for det, det er klart, hvis du må fødes på ny for å kunne komme inn i Guds rike, da må det stå virkelig dårlig til deg, ikke sant? Alt må bli nytt. Det gamle er forbi. Det er kraftige saker en Guds ord forkynner, ikke sant? En som ikke forkynte at alt måtte bli nytt, og at du derfor måtte ha ditt alt i hand. Er en sånn Jesus du hatt med å gjøre? Hvor har du blitt av ditt gamle menneske? Hvor plasserer du det nå da? Det som kommer fra deg selv altså.
Det er jo helt klart hvor Herren har plassert i hvert fall. Han tok det med seg opp på korsets tre, der forbrytere ble plassert. De som hadde forbrytt seg på landets lover. Og deretter i grav, hvor vi som jo vet, de døde blir lagt. Ja. Og det er jo det Paulus sier om. Dere var døde i deres synder og betredelser. Døde. Hva har vi så hos oss av? Dersom du virkelig har hatt et møte med denne sanne steinen for å bli vilde og leve videre med ham, så har du også den sanne frukt som du hadde hos ham. Det blir Paulus også. Og hør hva det var i Galaterne 6:14. Men det skal være langt fra meg. Langt fra. Vi merker det som ut av avstyr. Langt fra meg og rose meg uten å være Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. Det eneste han hadde å rose seg av nå, det var den soning som var skjedd på Golgata kors. Hans visshet om at Gud i himmelen hadde tatt imot dette offer fra sin sønn. Dette blodet som ble lagt ut på alteret i himmelen. Det var det Paulus hadde nå. Og i denne sammenheng regner han ikke med noe annet. Han hadde virkelig noe å skryte av, hvis vi skal si det sånn. Det er menneskelig. Men det har satt helt til sies nå. Det gjelder ikke for Gud. Guds ord taler om å døde kjødet, har du hørt det? Det gamle mennesket i oss, som for eksempel i Kolossene 3:5, så død av deres jordiske lemmer, og så kommer en beskrivelse av hva som hører disse jordiske lemmer til, men det er ikke pent. Det er ikke hyggelig. Og så er det noen særlig fromme blant oss, i den første stein av fromme, som er spesielt flinke til å holde fram det som om de har lykkes dem selv. Du må døde kjød, sier de. Jeg må spørre neste år overfor dem, har du gjort det selv? Har du fått det til? Jeg vil spørre dem, hvordan vil du helt konkret gå frem for å gjøre det? Det er så mange sånne ord, og Guds ord også, som hvis vi bare tar sånn gitt. Men gå noe dypere inn i det. Spør, hvordan vil du gå frem for å døde kjødet? Vær konkret nå. Så artig hørt noen si det her. Hvordan vil du gå frem for å holde disse mange slags lystene i deg i sjakk? Har du klart det? Har du fått det til? Og ikke minst den fremste lyst i kjødet, altså dette vil gjelde for noe. Dette å være noe i andre menneskers øyne, altså. Om du synes kristendiv vil lykkes, og du finner noe der å rose deg av, for da vil du så unngå opphøye deg selv. Så også enten vi går til høyre eller venstre, så ender vi på samme sted, altså de syndere for Gud. Den som ikke får det til, går der og henger og sliter. Og den som synes han får det til, han opphører seg selv. Det er ingen av dem som ser på Jesus, er det? Det hadde vært annerledes. For det er ikke han det har gitt oss. Alt sammen. Nei, det denne sanne steinen kruser til støv der den kommer til, det er egenrettferdigheten som jo i virkeligheten styrte av Gud fra hans trone egentlig. Du forstår at dette er å gi seg inn på lovens vilkår. Og det var ingen slik funksjon i den nye pakt. Tenk om det kunne trenge inn i oss.
Nej, loven har ikke noe med troen å gjøre, kan vi lese Galaterne 3:12. Merk dere det, ikke noe. Der har den ikke noe å gjøre. Men hvordan går det da til, for skriften taler jo om det som er virkelighet. I 2. Korinther 10:3 så leser vi, for selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. Hører du det? Ikke på kjødelig vis. Da må det altså finnes et åndelig vis da, siden dette er en virkelighet. I Galaterne 5:24 så vitner apostelen slik, de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dess lidenskaper og lyster. Ikke skal korsfestet, men har korsfestet. Når da? I det de kom til tro på Herre Jesus. Det er jo dette som Herre taler om å fornekte seg selv. Det er ikke noe her å hente frem. Jeg har det i et navn. Ta din tilflukt til Jesus. Her må jeg nevne noe jeg hørte en kjent vekkelsesfigur vitne om. På et gammelt lydbåndopptak, han sa, kjødet, det kan finne seg i hva som helst. Strekke seg så langt at det står om livet, ja, piske seg selv til blods, det var de som gjorde det også. Bare det kan oppnå noen anerkjennelse for det. Bare det kan kaste noen glans over meg. Og så sier han, det er bare én ting, det ikke kan finne seg i. Det er bare ett sted det dør. Nå taler du om døde kjøde folk. Ett sted, nemlig der. Hvor de ikke blir regnet med. Men satt det sides som unnulig. Der dør. Får ikke mat. Hør du, det kan bare skje der hvor sannheten rår. Kjødet fikk så visst ikke noe dødsstøtt der Paulus virket som en skrift der du fariserer. Men tvert imot. Der hadde han mye å rose seg av, fordi han ikke levde i sannheten. Men se han nå som kristen. Han strikker mitt eget til god uverd. Det er oss vi taler om nå, folk. Er vi her? Jeg spør deg igjen, for dette er alvorlig også. Er det Jesus eller du som vokser i ditt kristenliv? Han skulle jo vokse, du skulle avta, var det ikke så? Stans litt opp for dette her, for det er mye slags Jesus begynnelse ut og går i disse tider, som jo også Jesus selv advarte imot. Be om at du ved den hellige ånd får ta til deg å leve sannheten hver tid og stund du er her på jord. For så det forkynnes oss i Romerne 8:13, for dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døde legenes gjerninger, skal dere leve. Hør det igjen. Ved ånden. Det er ikke du som går inn her, liksom. Med krom hals, som vi sier, og virkelig skal få dette her ting. Nå skal du lese så og så mye hver dag, og nå skal du det og det og det. Det er ikke det. Men det er å fly til Jesus. Er denne den tyske teologen Krumacher, han sa det sånn at en kristens kamp er flykt. Man flyr til Jesus. Han er ikke så forskrudd at han tror han får gå i klinsj med djevelen, for det kan han ikke. Han blir for sterk, det kan han være helt sikker på. Og så fører han det bare dit hvor du mister livet Gud, midt under det at du tror at du er mer åndelig noen gang før. Han er en tusen kunstner til det.
Hva er det som skjer med meg når jeg ser dette her? Du har blitt stående igjen med Jesus alene. Hvis ikke det holder, hva holder da? Og hvor fører ånden deg? Jo, alltid til Jesus og hans verk. Alltid hit. Til det Golgata som har åpnet himmelen og salighet for deg. Det Golgata hvor ditt kjød blir korsfestet med ham. Og dette synes så begredelig for det gamle mennesket, vet du, som fremfor alt vil utfolde sitt eget. Men ved dette budskapet får du se inn i den fullkomne frihet som er gitt deg i Jesus og Herre. Fullkommen frihet. Det saligste et menneske kan møte, og når du bare får se hva det innebærer, så blir det mer enn enig i det. Det åpner himmelen for deg, og et åndelig liv allerede her på jord, hvor intet altså, hverken kreves eller forventes av deg, men av Jesus og henne, i ditt sted. Et personlig vitnesbyrd i den sammenheng, den dagen jeg ble frelst. Jeg hadde med Gud å gjøre før en del, og det er jeg ganske sikker på. Det var så mange forskjellige ting. Men da evangeliet gikk opp for hjertet, så var det som et lysglimt. Så alt snudde helt rundt. Jesus åpenbart seg som den han var. Da ble jeg satt fri. Fri. For du er fri, Jesus forstår du. Ja, hvem da? Hvem er fri? Alt som heter menneske, fra sona all verdens synd, står det. All verdens synd er tatt bort fra ham. Så det er ikke noen synd tilbake her i Guds øyne. Jo, det er det i våre øyne, vi dreper hverandre, vi skjærer hverandre, jeg vet ikke hva. Men i Guds øyne så er all denne synd tatt bort. Det står til og med så sterkt at han ikke tilregner enn det som vi skjærer. Men det kommer en dag da nådens tid er forbi, men det er noe helt annet. Men nå, når vi er sammen her nå, dine synder er tatt bort. Se der, sa Røpen Anders, se der Guds lam som bærer verdens synd. Bærer bort verdens synd, når du tenker det står der. Bort fra Guds åsyn. Det er et mektig budskap, vet du. Hvem har jeg ellers i himmelen, spør jeg også i salme 73, 25. Men jeg bare for deg, det er ikke noe på jorden. Et sitat av Luther til slutt. Prøv å følge med på det og få det med deg. Over hvordan han så den sanne tro, altså. Jeg kan aldri få troen ren og saken klar, uten at jeg forestiller meg at jeg selv står uten noe som helst nådens verk i sjelen. Bare som en synder, altså. Uten helliggjørelse, anger og tro, og har all min trøst utelukkende i Kristus, at han har gjort og fortsatt gjør alle ting for meg. Det er vel Luther som sier jo at hadde vi ikke sett dette her på våre egne, så kunne vi ikke leve for våre glede, sier han. Jeg spurte en gang i en forsamling, noen her som holdt på å dø av glede. Du kunne ha grunn til det. Herren selv har tatt dine synder bort. Han er ikke tid å ende deg. Det skal vi møte ham på den siste dag. Det er svært. Skal møte ham i Kristus, som vi vandrer i Kristus måte.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og her i studio i Jernmisjons Radio sitter Oddvar Dahl og ønsker deg velkommen til en halvtime. Ragnar Ege redaktøren vår. Vi skal ha glimt fra livets dagbok, som vi så ofte har hatt i disse programmene. Og vi skal høre Leonard Gudmundsen. Han har skrevet brev til en syk venn. Og kanskje det du som skal ha det brevet i dag? Ikke vet jeg. Gud vil finne fram til en rette trøst til deg som blitt syk. Og vi skal lese søndagens tekst mot slutten av sendinga. Ja, velkommen til å følge oss gjennom halvtimen. Men vi skal først gi ordet eller sangen til Kristine Lensegrav og Bjørn Mofoss Bakke. Og de synger sangen på livets travle landevei.

Glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Berit Berg. Og overskriften er «Ikke gå fra lillesøster». Vi var på reise hjem fra Østen. Det var i den skjebnesvangre tid for Kina, revolusjonen i 1949. Alle hvite måtte ut av landet, dermed også alle misjonærer. Ikke alle kom seg ut i tide. De måtte bøte med livet. Vi skulle fly fra Hongkong til Norge. Turen ville ta 4-5 dager, for vi skulle overnatte på landjorda, fikk vi opplyst. Vår lille gutt på vel 2 år var med. Minste barnet på 3 måneder lå i en kurv helt fremst i flyet. Hun hadde vår største oppmerksomhet. Ikke minst lille gutt passet på at vi ikke glemte henne. Han sto ved kurven når jeg skiftet bleie. Han vek plassen på fanget mitt når hun skulle ha mat, og han sukket fornøyd når hun skulle tilbake i kurven. Særlig passet han på når flyet lettet. Var vi der alle 4, tro? I Abadan skulle vi ned og spise lunsj. En brennende ørkenvind feiet over flyplassen. Mannskapet sa at vi kunne la kurven stå, så ville de passe mens vi var i kafeteriaen. Vi tok lille gutt i handa og ville av sted, men da han oppdaget at den lille ikke var med, så han på meg i stor forskrekkelse. Han rev seg løs fra handa mi og sprang innover i flyet, tok tak i kurven og skrek ubehersket, mens han hele tiden så på oss. I samlingsleir i Kina hadde han i den siste tiden måtte forstå både mandarinsk, kantonesisk, engelsk og norsk. Det var derfor litt av en blanding når han pratet. Men i dette øyeblikk fant han ikke ord. Han bare gråt. Han var ikke til å rikke eller trøste. Før vi tok kurvene mellom oss og vandret ut av flyet, da fulgte han etter med et stort smil og sitt blandet ordforråd, mens han hadde godt tak i kurven, han også, og tårene hang enda på kinnet. Dette glade minnet fikk jeg trang til å dele med deg. Kan det nå inn til deg, tro? Jeg så deg for meg, kjære leser, der du rettslagen har oppdaget at lillesøster er igjen på flyet for å holde oss i billedspråket. Nå har du også brukt opp alt ditt ordforråd, om det ellers er mangfoldig nok. Nå kan du bare gråte, mens du enda har tak i kurven. Jeg vet ikke hva eller hvem som er lillesøster i kurven for deg. Det vet du selv. Og det vet Gud, den allmektige og allvitende Gud. Han hører og forstår vår klage. Han vet hva som engster og trykker din sjel, sier sangeren. Vår lille Guds såre, gråt og skremte ansikt hadde ikke ord. Men vi hørte han rope, ikke gå fra lillesøster. Gud setter ord på dine rop i natten. Alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Hebreerbrevet 4:13. Det er et underlig, trøstefullt ord for et Guds barn, alltid. Kanskje særlig når vi er i stor nød. Så må vi ikke glemme navnet som Herren selv har gitt oss. Det som borger for svar fra helligdommen. Det er navnet Jesus, Immanuel God, som har gjenløst meg til Gud med sitt blod. Det navnet sender oss helt inn til nådens kongstol. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid, står det i Hebreerbrevet 4:16.

0: Det var Mirjam og Joel Dyrhovden som sang sangen «Vær ikke redd». Så var det brevet fra Leonard Gudmundsen. Han har selv kalt det «Brev til en syk venn». Og overskriften i dag er «Svar underveis».
1: I første brevet fortalte jeg at jeg også har vært syk. Jeg minnes da jeg lå på sanatoriet i 1947. Da vekslet det mellom tvil og tro. Men en dag mens jeg lyttet til radioandakten, kom Gud med en hilsen til meg. Det var daværende generalsekretær H.E. Wisløff som talte. Teksten for andakten har jeg glemt, men det var en setning som ble gjentatt flere ganger. Svaret er underveis. Det var som Gud sa til meg, «Jeg har ikke glemt deg, du er i min omsorg.» Da andakten var slutt, var jeg så fylt av glede og takknemlighet at jeg måtte sette meg ned og skrive til Wisløff og takke ham for andakten. Ikke lenge etterpå fikk jeg et svar som jeg gjemmer. Det er et gullkantet papir for meg. Jeg skal referere slutten av dette brevet. «Den kjærlighet Gud kler i gåter er ikke alltid den letteste å møte, men den er dog tross alt hans ømmeste favntak. Kan du tenke deg hvor glad jeg ble? Og nå vil jeg sende deg den samme hilsen, så kan jeg få trøste deg med den samme trøst som jeg er blitt trøstet med. Nå venter du på Guds svar, og ventetiden kan føles lang. Det veksler mellom tvil og tro. Og det aller tyngste er disse tvilens tanker, kan jeg være et Guds barn? Jeg vet ikke hva som feiler deg, men du har sikkert kjent depresjonens mørke, lamme din tro på Gud. Hør nå, du er ikke et Guds barn fordi du føler at du er det. Nei, du er et Guds barn fordi du tror på Jesus Kristus. Da du tok imot frelseren, fikk du rett til å kalles Guds barn. Når er du mest frelst? Når du er oppe på Tabor, eller nede i den mørke dalen? Du er like mye frelst enten du jubler eller gråter, for Gud har lagt frelsens grunn utenom deg. Grunnen er lagt i Jesus. Rosenius synger, «Men jeg har lært betrakte hos Gud, det skifter ei, og har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei. Jeg tror Satan er særlig nådeløs overfor de av Herrens venner som er syke. Motløshetens ånd kommer fra ham, og kan han ta motet fra oss, vet han at veien er åpen for tvilens tanker og det som verre er. Du føler det av og til som du er inne i en mørk tunnel, og du øyner ingen utvei. Også i den mørke tunnelen er Jesus med. Lovet være Gud, ja, jeg våger å påstå at Jesus er deg nærmest når du synes at han er lengst borte. Kanskje har du en svart dag i dag. Det er ondt for deg å være menneske. Fold dine hender nå, og takk din Gud for at du skal slippe å lide for din synd. Løft øynene til Kristi kors, og takk for at du var med den dagen Jesus døde. Han bar din synd. Derfor led han din straff. Men da skal også hans seier være din seier. Du er elsket av Gud i Kristus Jesus.
0: Det var Leonard Gudmundsen du hørte, og som en overgang til søndagens tekst, så vil vi høre Bergen Første Korps av Frelsesarmeen synge «Jesus har bedt oss å komme».

På søndag er det 12. søndag i treenighetstiden, og evangelieteksten leser vi i Lukas evangelium, kapittel 15, fra vers 11, i Jesu navn. Og han sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen alt sammen, alt sitt, og dro til et langt, langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmene som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk ham inderlig medynk med ham, og han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen, og for deg, jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta fram den beste kledning og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade.» Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, for denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.» La oss be, kjære Herre Jesus, vi ber at dette

evig tid. Takk at du søker syndere fra jordens, fra solens oppgang til dens nedgang. Herre, vi legger dagene som kommer i dine velsignede hender. Amen. Så går vi mot slutten av sendingen i dag. Takk alle som har lyttet. Må Gud velsigne deg. Ester og Solveig synger til slutt.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 319. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 7-9, Jeremia kapittel 44, Apostlenes gjerninger kapittel 20, vers 13-38, Salme 123. Ordspråkene kapittel 27, vers 7-9. Den mette vraker honning, men for den sultne er alt bittert søtt. Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt rede, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem. Olje og røkelse gleder hjertet, og en venn er kjær ved sine oppriktige råd.

Jeremia kapittel 44. Dette er det ordet som kom til Jeremia om alle de jødene som bodde i landet Egypt, dem som bodde i Migdol og i Tapanes og i Memfis og i landet Patros. Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, dere har sett all den ulykke jeg har latt komme over Jerusalem og over alle Judas byer. Se, nå ligger de i ruiner, og det er ingen som bor i dem, på grunn av det onde som de gjorde, så de vakte min harme, da de gikk av sted og brente røkelse og dyrket andre guder, så hverken de eller dere eller fedrene deres har kjent. Jeg sendte alle mine tjenere, profetene, til dere tidlig og sent og sa, gjør ikke denne motbydelige ting som jeg hater. Men de hørte ikke og la ikke øre til, så de vendte om fra sin ondskap og holdt opp med å brenne røkelse for andre guder. Da ble min harme og vrede utøst, og den brant i Judas byer og på Jerusalems gater, og de ble til de ødslige ruinene som jeg kan se på denne dag. Og nå sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, hvorfor gjør dere så stor en ondskap mot dere selv, så mann og kvinne, barn og diebarn blir utryddet av Judas folk, så det ikke blir noen rest igjen av dere? Hvorfor vekker dere min harme ved deres henders gjerninger, ved å brenne røkelse for andre guder i landet Egypt, dit dere har dratt for å bo? Dere vil ødelegge dere selv og bli til en forbannelse og til spott blant alle jordens folkeslag. Har dere glemt deres fedres onde gjerninger og Judas kongers onde gjerninger og deres kvinners onde gjerninger og deres egne onde gjerninger og deres kvinners onde gjerninger, det de gjorde i Judaland og på Jerusalems gater? Til denne dag er de ikke blitt ydmyket. De frykter ikke og lever ikke etter min lov og mine bud, som jeg har lagt fram for dere og fedrene deres. Derfor sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se, jeg vender mitt åsyn mot dere til det onde, og jeg vil utrydde hele Juda. Jeg vil ta dem som er blitt igjen av Juda, de som satte seg fore å dra til landet Egypt for å bo der, og de skal alle omkomme, i landet Egypt skal de falle. Ved sverd og ved hunger skal de omkomme, både små og store skal dø ved sverd og ved hunger, og de skal bli til en ed, til en forferdelse og en forbannelse og til spott. Jeg vil hjemsøke dem som bor i landet Egypt, slik som jeg hjemsøkte Jerusalem med sverd, med hunger og med pest. Av dem som er blitt tilbake av Juda, av dem som er kommet for å bo der i landet Egypt, skal ingen slippe unna og ingen bli igjen. Ingen kommer tilbake til Judaland, som de stunder etter å komme tilbake til for å bo der. For ingen skal komme tilbake igjen uten noen få flyktninger. Men alle de mennene som visste at deres kvinner brente røkelse for andre guder, og alle kvinnene som sto der i en stor flokk, og hele folket som bodde i landet Egypt, i Patros, de svarte Jeremia og sa, «Vi vil ikke høre på deg i det du har talt til oss i Herrens navn, men vi vil gjøre alt det som vi har lovt med vår munn. Vi vil brenne røkelse for himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne, slik som vi har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems gater. Da ble vi mettet med brød, og det gikk oss vel, og ingen ulykke rammet oss. Men fra den tid vi holdt opp med å brenne røkelse for himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne, har vi manglet alt. Og ved sverd og hunger er vi omkommet. Når vi brente røkelse for himmeldronningen og utøste drikkoffer for henne, mon det da var uten våre menns vitende og vilje at vi laget kake for henne og dyrket henne og utøste drikkoffer for henne. Da sa Jeremia til hele folket, til menn og til kvinner og til alt folket som hadde svart dem, når dere brente røkelse i Judas byer og på Jerusalems gater, dere og fedrene deres, kongene og høvdingene og landets folk, har ikke Herren husket det? Så det gikk ham til hjertet. Herren kunne ikke tåle det lenger for deres onde gjerningers skyld, på grunn av de motbydelige gjerningene som dere gjorde. Og så ble deres land til en ruin og en ødemark og en forbannelse, så ingen bor der, slik en kan se det på denne dag. Fordi dere brente røkelse og syndet mot Herren, og ikke hørte på Herrens røst, og ikke levde etter hans lov og bud og vitnesbyrd, derfor rammet denne ulykken dere, som en kan se det på denne dag. Og Jeremia sa til hele folket og til alle kvinnene, hør Herrens ord, alle dere av Juda som er i landet Egypt.
Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, dere og deres kvinner, dere talte med munn og fullbyrdet det med hærene, og dere sa, vi vil holde de løftene som vi har gjort, og brenne røkelse for himmeldronningen og utøste drikkoffer for henne. Hold bare de løftene dere har gitt, og gjør som dere har lovt. Hør derfor Herrens ord, alle dere av Juda som bor i landet Egypt. Se! «Jeg har sverget ved mitt store navn», sier Herren. «Sannelig, mitt navn skal ikke mer nevnes i noen jødisk manns munn i hele landet Egypt. Så han sier, så sant Herren, Herren lever. Se, jeg våker over dem til det onde og ikke til det gode. Og hver mann av Juda som er i landet Egypt skal omkomme ved sverd og ved sult inntil de er tilintetgjort. De som slipper unna sverdet skal vende tilbake fra landet Egypt til Judaland, en liten flokk, og alle de som er blitt igjen av Juda, som er kommet til landet Egypt for å bo der, skal få merke hvilke ord som skal stå ved makt mitt eller deres. Dette skal dere ha til tegn på at jeg vil hjemsøke dere på dette stedet, sier Herren. Så dere skal vite at mine ord om dere skal stå ved makt til ulykke for dere. Så sier Herren, se, jeg gir kongen i Egypt, farao, Hofra, i hans fienders hånd og i deres hånd som står ham etter livet. Likesom jeg har gitt Judas konge Sitkia i Babels konge Nebukadnesars hånd, som var hans fiende og sto ham etter livet.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 13-38.
1: Vi hadde i forveien gått ombord i skipet og seilte til Assos. Der skulle vi ta Paulus ombord, slik hadde han bestemt det, for han ville selv gå dit til fots. Da han møtte oss i Assos, tok vi ham ombord og kom til Mytyle. Derfra seilte vi så videre og kom neste dag rett ut for Kios. Dagen etter seilte vi innom Samos og lå over i Trogilium. Den følgende dagen kom vi så til Milet. For Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia. For han skyndte seg for å nå frem til Jerusalem til pinsedagen, om det var mulig for ham. Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, sa han til dem, «Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dagen jeg kom til Asia. Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av åren drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte riket. Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forsynt dere hele Guds råd. Så gi det akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor og husk at jeg i 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hærene arbeidet for. På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa, det er saligere å gi enn å ta imot. Da han hadde sagt dette, bøyde han kne og ba sammen med dem alle. Da brast de alle i sterk gråt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham gang etter gang. Mest sørget de over det han hadde sagt, at de aldri mer skulle få se hans ansikt. Så fulgte de ham til skipet.

Salme 123. En sang ved festreisende. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmel. Se, like som tjeneres øyne følger sin herres hånd, like som en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig, for vi er blitt mer enn mettet med forakt. Vår sjel er blitt mer enn mettet med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags bilde og hva slags inntrykk har den jevne nordmann av hva det vil si å være en kristen? Om hva slags følger det får for liv og livsførsel, det å bli en Jesu etterfølger. Forholder det seg slik at Ola og Kari Nordmann ser for seg et liv preget med ro og hvile? Eller er det de religiøse pliktene og strevsomme bud og leveregler som et kristenliv fører med seg, som de først tenker på? Jeg tror nok at mange utenfor Guds menighet i liten grad forbinder ordet «hvile» med et liv I etterfølgelsen av Jesus Kristus. Men for dem av oss som bekjenner oss til Guds sønn, så både leser vi Bibelen, og vi har samtidig også erfart den fred og hvile som ligger I det å være en kristen. Ja, jeg tror at bibelordet hos evangelisten Matteus, hvor Jesus inviterer oss til å finne hvile hos han, det tilhører kjerneordene den kristne

0: tro hviler i. I sin undervisning til de nærmeste disiplene, så kaller han dem til å komme med alt som tungt å bære i livet, og legge det her ned for deres Herres føtter. Her, hos Jesus, kan dem og vi finne hvile. Disse ordene finner vi i Matteus kapittel 11, 28-30. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøy og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett. Dette korte bibelavsnittet henger ikke i løse lufta, men det står i en sammenheng. I de foregående versene, altså vers 25-27 i Matteus kapittel 11, så underviser mesteren sine etterfølgere om det tette og nære forholdet som finnes mellom Faderen og Sønnen. På den tiden tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men du har åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min Far, og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.» Her starter Jesus med å bekjenne seg til, tilbe og takke himmelens og jordens skaper og Herre. Og årsaken til denne tilbedelsen er at Faderen har valgt å åpenbare Guds rike sine hemmeligheter for dem som Jesus her kaller umyndige eller enfoldige, som det står i andre bibeloversettelser. Og ikke primært for de vise og forstandige. De umyndige, de enfoldige, har heldigvis ikke blitt så selvkloke at de har valgt å holde himmelens og jordens Herre utenfor sin livstolkning og sitt univers. For de selvkloke regner ikke lenger med Herren Gud når det kommer til dette med mål og mening med livet og tilværelsen. Derfor har de heller ikke behov for frelse og den fred og hvile som Jesus kan tilby. De enfoldige derimot vender seg mot Herren Gud og får hos han erfare at Guds rikes hemmeligheter blir åpenbart for dem. Ja, når alt kommer til alt, så er den kristne tro en åpenbaringsreligion. Evangeliet, Jesu person, treenigheten og andre saker kan vi ikke tenke oss til selv med et stort og ærlig intellekt. Nei, de her hemmelighetene må åpenbares for oss. Og dermed kan vi også hvile i at disse evige sannhetene kommer fra Faderen, og de vil bestå. Alt vi trenger å vite om den evige Gud, i alle fall alt som er nødvendig for vår frelse og tro, det har Jesus åpenbart for oss i Skriften. Mye som gjelder den evige guddommen vil forbli uklart for oss, fram til den troende entrer evigheten og himmelen. Men det vi trenger å vite for å kjenne Gud og vite at vi er kjent av han, det har Faderen gitt til Sønnen for at Jesus skal gi det videre til oss. Jesus fikk sitt oppdrag og nødvendig kunnskap av Faderen. Og dette tette og nære forholdet mellom far og sønn viser også hva en Jesu etterfølger har mulighet til å få hvile i, når han og hun får komme inn i et barneforhold til himmelens og jordens Herre. Den som får Jesus til bror, får automatisk Herrenes Herre til far. «Kom til meg», sa Jesus, «alle dere som strever og har tungt å bære, og så vil jeg gi dere hvile.» Med de her kjente og kjære ordene så inviterer Jesus mennesker til alle tider å komme til han og Faderen. I denne setningen kan vi velge å legge trykket på flere av ordene. Med imperativet «kom», altså «kom til meg», så utfordres vi til å komme oss ut av vår selvsentrerte klokskap og vårt ofte strevsomme liv preget av bekymringer og alt annet som tynger. Så er det heldigvis ikke bare de mest religiøse gudlige eller kloke som kan få komme. Nei, bibelverset sier at alle inviteres til Guds hvile. Kom til meg, alle som strever. Og til slutt så kan vi legge trykket på ordet «jeg». Så det heldigvis «jeg», altså Jesus, som kan gi oss denne nærmest utenomjordiske freden og hvilen. Guds sønn garanterer for dette at dette ikke ender opp med en kortvarig eller halvveis hvile. Nei, denne Guds hvile representerer en tilstand som varer både her i tida og for evigheten. Det dem som strever og har tungt å bære som trenger hvile. Verken Jesus selv eller evangelisten Matteus utdyper hva slags byrder som mesteren tenker på når han uttrykker disse ordene. Og kanskje det like greit det, siden at vi da kan få putte det vi selv strever med å bære inn i dette løftet og denne invitasjonen om å komme til Jesus. Generelt så kan vi fort komme til å tenke på ulike bekymringer vi daglig bærer med oss. Mennesket har en iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på det vi gjorde eller ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss fort for hva som kan komme til å skje i morgen. Når fortidens begivenheter og fremtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tankene på fortida og fremtida kan være. Likevel, jeg tror ikke Jesus primært hadde generelle bekymringer i tankene når han talet om strev og det å ha tungt å bære i livet. I den settingen og sammenhengen disse ordene ble talt av Jesus, så ligger nok først og fremst fariserne så de skriftlærde sine krav og forventninger til gudsfolket. Jødenes religiøse ledere, de tok gudstroa seriøst. De ville følge de gammeltestamentlige lovene og budene til punkt og prikke. Ja, så ivrige ble de, og så nøye tok de troa, at de dermed la til mange ekstra menneskebud for at troslivet ikke skulle skli ut. Hensikten var god, men resultatet ble at menneskeskapte lover og regler stengt resten av folket ute fra Guds nåde og Guds vilje. Evangelisten Matteus skriver følgende om Jesu forhold til de religiøse lederne sine ekstra lov og krav. Da talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa, «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariserne. Alt det de sier til dere skal dere derfor gjøre holde, men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger.» Matteus kapittel 23, vers 1-4.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
0: Og samtidig, vi leser om lovens krav i skriften, som ikke skapt av mennesker, men av Gud selv. Guds ord og hans vilje kan vi på en måte dele opp i det vi kaller lov og evangelium. Loven, som oftest møter oss i Det gamle testamentet, forteller oss hva den hellige Gud forventer av sin skapning menneske. Loven uttrykker Guds vilje til et hellig og fullkomment liv. Kort oppsummert finner vi Guds lov i de 10 bud. Når et menneske på fullt alvor prøver å leve etter denne Guds lov, da vil det erfare å komme til kort. Ja, ikke bare det. Lovens krav og bud gjør nettopp at vi opplever å streve og ha tunge byrder å bære. Synder, enten det gjelder enkeltsynder som vi gjør, eller vår onde medfødte syndige natur, avsløres i møte med Guds lov. Guds ord makter gjennom loven og avslører vår tilkortkommenhet når det gjelder det å leve et hellig og godt liv. Vi som lever nå, vi kan lese Jesu invitasjon om å komme til han for å få hvile, I lys av det apostelen Paulus lærer oss om Guds rettferdighet. Når Guds lov har avslørt oss som syndere, så kommer Guds ord oss I møte med evangeliet. Dette gode budskapet forkynner oss hva Jesus har gjort for oss med vår synd. Den som angrer og bekjenner sine synder, han og hun søker å komme til tro på Jesu Kristi frelsesverk. Har jeg tillit til Jesus soning for mine synder? Ja, da blir jeg det som det nye testamentet kaller for rettferdig for Gud. Jeg har fått fred med Gud og kan hvile fra din skyld og skam mine synder bærer med seg. Kom til meg med dine synder, det det Jesus sier til oss. Videre så sier han, «Ta mitt åk på dere og lær av meg.» For jeg nedbøyd og jeg ydmyk av hjertet. Da skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk ganglig, og min byrde lett. Ordet åk, det kan forstås på to ulike måter. Fra den ene siden så kan ordet åk stå som synonym for byrde. Og slik bruker Peter dette ordet under apostelmøtet I Jerusalem. Hvor han advarer de jødiske kristne å legge ekstra byrder på hedningene som kommet til tro på Jesus. Peter sier, «Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære?» Altså, åk lik byrde. Men den andre måten vi kan forstå ordet åk på, Det som et redskap som skal hjelpe den som bærer en byrde. Åket legges på skuldrene, enten til et menneske, eller over nakken til for eksempel en okse, som gjør at det blir enklere å bære byrden, eller å trekke det tunge lasset. Jesus opptrådte som en rabbi, som en lærer overfor sine etterfølgere. Mesteren lærte disippelen hva det vil si å leve kristenlivet. Jesu undervisning om å være hans etterfølger, det kan vi blant annet lese I bergprekenen I Matteus kapittel 5-7. Her tegner Jesus opp for oss hvordan livet I Guds rike best bør leves. Ja, det kan oppleves som et krav, som en lov. Men sammenlignet med de menneskeskapte ekstrabudene de jødiske skriftlærde ga folket, eller... I møte med dagens sekulær-humanistiske krav og forventninger til et liv hvor Gud borte og mennesker overlatt til seg selv, så kan en kristen erfare at kristenlivet fremstår gagnlig og etterfølgelsens byrder tross alt lette. Hvorfor? Jo, for vi bærer ikke alene. Jesus har lovet å gå med oss, usynlig ved den hellige ånd som bor I den troendes hjerte. I denne korte bibelteksten vi har lest fra Matteus kapittel 11, så snakker Jesus om muligheten for å erfare hans hvile. Men dermed må vi jo også spørre, hva det Jesus mener når han forkynner hvile? Opplagt så mener ikke Jesus at det å bli en kristen gjør at livet bare blir rolig og du kan slappe av og ta det helt med ro resten av livet, I påvente av en dag å bli forfremmet til herligheten. Nei, et liv uten noen som helst byrde å bære, et liv vi ikke bør søke noen av oss. For som ordtaket sier, «Den tyngste børa har den å bære, som ingen bør har å bære.» Kvilen, den skal vi først og fremst forstå som en ny frihet, vunnet ved Jesus soningsdød for våre synder. Nå kan vi kvile fra å prestere et syndefritt, eller I alle fall et mest mulig perfekt og hellig liv som vi prøver å imponere Herren Gud med. Et perfekt liv som Guds lov forventer og krever, det livet klarte Jesus å leve I stedet for meg. Derfor kan en troende nå hvile I og ha fred med Gud ved Jesu frelsesgjerning. Og slik sett det selve syndebyrden Jesus inviterer oss til å legge fra oss og hvile fra. Jesu kors endestasjon for synda mi. Jeg kan komme til korset med hele livet mitt, med min sekk full av synd. Her kan jeg legge ned syndesekken, bekjenne det som oppi der, og ta imot tilgivelsen og la synda bli liggende der ved korset. Ved Jesu kors så erfarer jeg en ny frihet. Jeg kan vandre videre i livet med en ny fred i hjertet. Samtidig, ved korset, hvilen sted, så får jeg en ny sekk, men denne gangen med en annerledes byrde oppi, nemlig å dele troa med dem som ikke kjenner Jesus, slik at dem også kan få oppleve den friheten mesteren har å gi. Frihet, det handler ikke om å slippe å bære noen som helst byrde i livet. Frihet, det derimot å bære den gode byrde, og dele evangeliet om og troa på Jesus. Og så, helt til slutt, så snakker Bibelen om en evig hvile. I Hebreerbrevets 4. kapittel skriver den ukjente forfatter om at for Guds folk så venter en evig hviledag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får hvile fra sine gjerninger slik Gud hvilte fra sine. Hebreerbrevet kapittel 4. Det her jordelivet kan av og til, kanskje ofte, oppleves som et strev. Men for den som kjenner Jesus, for den som har blitt et Guds barn, så venter den beste og evige hvilen på oss hjemme i himmelen. Men selv i en krevende hverdag, i et strevsomt kristenliv her og nå, så kan vi også daglig erfare en forsmak av den fremtidige hvile.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 8. søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i forehånd, men innvendig er de glupske ulver. Matteus 7,15. Dette har vår Herre Kristus talt som avslutning på den lange bergprekenen han holdt. Etter at han hadde lært sine disipler det de skulle vite, fortsetter han med å formane dem til å vokte seg for falsk lære. Det samme bruker alle gode predikanter å gjøre etter at talen endt. Da formaner de folket til å bli fast i den rette lære og passe seg for falske lærere. Slik har også Kristus handlet her. Da han var ferdig med å tale, advarer han sine disipler og folket, og formaner dem til å bli fast i det som han hadde sagt til dem. Av dette skal vi lære at det alltid må gå slik, at det etter rette predikanter kommer falske. Ja, de vil til og med blande seg inn mellom dem. Hvorfor hadde det ellers vært nødvendig å advare oss så trofast, dersom Kristus hadde visst at alt skulle bli rent? Men for at vi skal vite at vi vil få falske profeter blant oss, gir han denne advarselen til oss. Slik gikk det også på apostlenes tid. Da de var borte, vendte folket seg bort fra Gud og hans ord. På samme måten gikk det i dommertiden. Da dommerne var borte, kom det falske profeter. Siden det er slik at vi ikke kan vente noe annet, advarer Kristus, vår Herre, slik en trofast hyrde og tilsynsmann skal gjøre. Det gjør han for at vi skal holde fast ved evangeliet, og ikke vike bort fra det, selv om det skulle koste oss legeme og liv. For det kan ikke gå annerledes til, men når tiden inne, skal det bli annerledes. Her spør du kanskje, hvorfor tillater Herren at det kommer falske profeter inn blant de gudfryktige, etter at de rette predikantene har vært der først? Er han ikke så mektig og sterk at han kunne ha hindret det, slik at evangeliet kunne ha forblitt rent og i sin fulle kraft? Jo, det kunne han nok, men han gjør det ikke. Grunnen at han vil sette sine på prøve og betale de utakknemlige. For Paulus sier i 1. Korinterbrev 11,19, «Det må være partier iblant dere, for at de ekte kan bli åpenbare.» Altså skjer det, for at det kan komme for dagen, hvem som har en prøvet tro, og for at deres ord og ånd kan vise seg og fremtre sterkere. For når han gir oss sin ånd, sitt ord og sin nåde, så vil han ikke at vi skal være søvnige og ledige. Når du derfor har det rette Gudsordet, vil djevelen og verden sette seg imot det, og forsøke å rive deg fra det. Det skjer for at Gud skal få øvd deg i sitt ord. Han vil at du skal lære at Guds visdom er klokere enn verdens visdom, og at Guds styrke er sterkere enn denne verdens makt, noe du ikke ville lært uten denne kampen. Det altså en årsak til at Gud sender sekter og partier blant oss. Og årsaken at ordet skal få trenge bedre fram, selv om sekter og partier ellers ikke noe gode i og for seg selv. Landstad nummer 497, vers 1 og 2.

Det kom et brev for en tid siden fra en ung mann som synes det vanskelig å tro på Gud. Han tenker på en venninne fra skoletiden som nå var gift og hadde voksne barn, men ble rammet av ALS med 10 års kamp med krypende lammelser. Gud har en plan for alle mennesker, det sagt. Gud allmektig. Var det Guds plan at klassevenninnen skulle lide så mye og dø så tidlig? Hun trodde så inderlig på Gud. I svaret mitt understrekte jeg at spørsmålene store og vanskelige. Hvem jeg at jeg skulle kunne gi tilfredsstillende svar på dem? Jeg har ikke innsikt i Guds tanker og planer. De ligger langt over min forstand. Men det noen fakta vi kan bli enige om. Alle mennesker i verden får en levetid som begrenset. Noen dør allerede i krybbedød. Noen blir svært gamle. Noen synes vi går bort for tidlig. Ingen kan svare på hvorfor det slike forskjeller. Et annet faktum at noen dør med bitterhet, og noen dør med ro og trygghet. Enkelte vil ikke ta inn over seg at livet går mot slutten. Andre skjønner at de har kort tid igjen, og gir uttrykk for at de i Guds hender, og at de venter på et godt liv bak graven. Hun som vi tenker på hadde et slikt håp. Jeg hørte det i en samtale jeg hadde med henne et par måneder før hun døde. At noen må lide mye i livet, mens andre slipper mer lettvint, vi også enige om. Det et urgammelt problem. Hvorfor? Jeg har ikke svaret. Men den store grunnfortellingen jeg lever i at vi alle skapt av Gud. Han ønsker bare det beste for oss alle, men synden kom inn i verden, med det også opprør, ondskap og død. Gud har vist en vei ut av dette ved å sende sin egen sønn. Han har seiret over synd og død, men seieren har enda ikke brutt igjennom på en måte som overbeviser alle. Hadde jeg ikke hatt denne troen, så synes jeg alt ville vært håpløst. Jeg vet at Gud har gode planer, men verden preget av mye ondskap. Gud setter heldigvis grenser for ondskapen. Hvor og når og hvorfor vet vi ikke. Han følger med på alt som skjer. Han til stede om bare en spurv faller til jorden. Han kan vende det onde til det gode for dem som tror på ham. Mer eller mindre misslykkede vi alle. Vi kan kjenne oss dømt av oss selv og av andre. Jeg tror på en frelser som elsker de misslykkede. Han har ingen fordømmelse å komme med overfor dem som ydmyker seg nok til å ta imot Guds nåde.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og her i studio sitter Oddvar Dahl og ønsker velkommen og si god morgen fra Jæren Misjonsradio. Det Øyvind Andersen som fortsetter i dag. Hva kristendom? Og jeg har nesten lyst til å si for eneste gang, dette viktig. Ja, spesielt i dag det veldig viktig å høre Guds ord, hva han har å si. Og vi har sang og musikk, og jeg tror vi begynner med Kjetil Fredriksen. Jeg elsker deg, Jesus.

0: Ja, det var Kjetil Fredriksen. Så kom det en lapp inn døra her, som jeg tar med før vi gir ordet til Øyvind Andersen. Velkommen til stor gammeldags basar på Frøyland forsamlingshus. Det er på fredag nå, 1. september, klokka 19. Hans Bergane skal tale, Misjon Sarepta. Så gir vi ordet til Øyvind Andersen.
1: Kjære Jesus, nå kommer vi til deg på ny og ber at du vil la ditt ord tale til oss. Jeg ber om det jeg trenger for å bære det frem, og jeg ber at du må hjelpe dem som hører det, både til å bli og til å leve som kristne, for ditt navns skyld. Amen. I dag skal vi gå over til et nytt avsnitt i vår leksjon. Vi har talt om synd. Vi begynte jo med å tale om Gud, hvem han er, og skapelsen, og hvordan synden er kommet inn i verden. Og så har vi talt om selve forløsningsverket, hvem Jesus er, og hva Jesus har gjort. De spørsmålene som vi nå skal ta opp er de rent personlige som hører med til å bli og til å være en kristen. For eksempel, hva er omvendelse? Hva er tro? Hva vil det si å bli født på ny? Hva vil det egentlig si å bli en kristen? Hvordan går det til å bli en kristen? Og så videre. Før vi kan ta opp disse spørsmålene hver for seg, må vi imidlertid ta opp to andre spørsmål. Hva er loven, og hva er evangeliet? Det store spørsmål for den som vil være en kristen er å forstå hva lov og evangelium egentlig er. Og nå vil jeg be deg som hører på, sukke til Gud at han gir deg lys i det spørsmål, for dette med lov og evangelium, det kan ikke forklares intellektuelt. Det kan et menneske ikke forstå uten at Gud gir ham å forstå det. Men vi må jo ta spørsmålene opp i Guds ords lys. Da vil jeg først få lese to ord, begge er fra Romerbrevet, det første fra kapittel 1, vers 16-17, det andre fra kapittel 3, vers 19-20. I Romerne 1, 16-17 heter det: «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro.» Som skrevet er: «Den rettferdige, ved tro skal han leve.» I Romerne 3, 19-20 står det: «Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden bli skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger.» Her hører du altså at evangeliet er en Guds kraft til frelse, og du hører like klart at loven i og for seg ikke kan frelse. Og allikevel har loven en meget viktig oppgave, som du hører. Den er gitt for at hver munn skal lukkes og hele verden bli, det betyr altså i den sammenheng vise seg å være skyldig overfor Gud. Nå blir da spørsmålet: hva er loven? Og hva er evangeliet? De to spørsmål skal vi prøve å ta opp. Når det gjelder det første, hva er loven, er det enkleste og mest omfattende svar dette: loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Merk deg hva jeg sier nå. Åpenbaringen av Guds hellighet. Jeg sier ikke bare at loven er bud og forbud. Jeg sier ikke bare at loven er budskap om hva vi skal være og hva vi skal gjøre. Jeg sier noe meget mer enn det. Jeg sier at loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Loven er at Gud åpenbarer at han ikke kan forlikes med synd. At han ikke går på akkord med synd eller med løgn eller med noe som helst som er imot hans vesen. Gud kan ikke tåle det som strider mot hans vesen. Dette kommer til uttrykk i loven. Loven består i at Gud åpenbarer dette. Den første åpenbaring vi har, både av loven og av evangeliet, er i den første preken som Gud har holdt for fallne syndere. Den er holdt om kvelden på syndfallsdagen, av Gud selv, med Adam og Eva som tilhørere. Der sier Gud til Adam, «Hvor er du?» Og til Eva, «Hva har du gjort?» Der har du loven. Merk deg disse ordene, «Hvor er du?» «Hvor står du egentlig?» «Hvordan ser ditt liv ut i Guds lys?» «Hva har du gjort?» «Hvordan har du stelt deg?» «Hvordan ser Gud på deg?» Merker du ikke hvordan disse spørsmålene går tvers igjennom oss og avslører oss og viser oss hvordan vi står i forhold til Gud? Der har du en åpenbaring av loven. I den samme talen har vi den første åpenbaringen av evangeliet, og den lyder slik: «Kvinnens ett skal knuse slangens hode.» Og kvinnens ett er der brukt om et enkelt individ som skulle fødes av en kvinne. Dette er en stor hemmelighet. Loven og evangeliet kommer sammen og samtidig. De må aldri skilles fra hverandre. Like fra begynnelsen av arbeider loven og evangeliet sammen på et menneskes hjerte. På alle stadier av vårt åndelige liv arbeider de sammen. Loven avslører Guds hellighet. Evangeliet åpenbarer, som vi senere skal se nærmere på, Guds frelsende kjærlighet. Den store hemmeligheten med loven og evangeliet er at de må ikke skilles fra hverandre, men heller ikke blandes sammen. Loven er loven, evangeliet er evangelium. De må altså ikke skilles og ikke blandes sammen. Kan du få tak i det? Du vil nok forstå litt mer av dette, håper jeg, når vi har sett litt nærmere på disse to spørsmålene om lov og evangelium. Og nå skal vi gå litt videre da i spørsmålet om hva loven er for noe.

Da Gud ga loven, opprettet han en pakt på Sinai. Den er opprettet på grunnlag av loven. Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud, sier han. Og så oppretter han en pakt. I denne pakten kommer fire åpenbaringsuttrykk for loven, som vi nå skal nevne. Det første er budet «Du skal». Dette når sin fullkommenhet i de to store bud. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hu». Dette er det største og det første bud, sier Jesus. Men det er et annet som er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Du hører her i disse to bud, det kreves syndfrihet, fullkommenhet av et menneske. På disse to bud hviler alle andre bud. Alle de ti bud, de grunner seg på disse to, kjærlighetsbudet. Og du ser at det krever det fullkomne, det syndfrie menneske. Om jeg bare har den minste hemmelige tilbøyelighet til en synd, så er jeg ikke lenger fullkommen i kjærligheten. Da elsker jeg ikke lenger Gud av hele mitt hjerte, eller min neste som meg selv. Der er ikke plass for noen synd, ikke for den minste hemmelige tilbøyelighet engang. Det budet, det er det første åpenbaringsuttrykk. Det andre er forbudet. Du skal ikke. Her hører du hva synd er for noe, i forbudet. Det for også, det krever også fullkommenhet, for det samles til ett i det niende og det tiende bud som lyder, du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til å synde. Du skal ikke ønske eller ville synd. Det er ikke nok med at vi skal la være å synde, men vi skal altså heller ikke ha lyst til det. Vi skal ikke ha noe begjær etter synden. Selv det minste begjær etter synd, det er jo synd. Her ser du altså at fra negativt synspunkt, forbudets synspunkt, kreves fullkommenhet og syndfrihet. Altså både positivt og negativt krever loven fullkommenhet og syndfrihet. Videre, det tredje åpenbaringsuttrykk er at Gud setter straff for å synde. Den som bryter disse mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, dersom du bryter disse mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Slik leser vi i 5. Mosebok, kapittel 28. Videre står det at forbannet er hver den som ikke blir ved i alt det som er skrevet i lovens bok, så han gjør det. Det er dette som kalles lovens forbannelse, og den kommer over hvert eneste menneske som ikke oppfyller lovens krav. Det fjerde åpenbaringsuttrykk, det er at loven kommer med velsignelse til dem som holder budene. Dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. Det står også i 5. Mosebok, kapittel 28. Her har du det betingede løftet. Det betingede løftet, det er altså loven. Disse fire åpenbaringsuttrykket, budet, forbudet, straffen for å synde, velsignelsen ved å holde budene, de gir i en sum lovens åpenbaring til oss. Og ut fra det ser du hva det er loven krever av oss mennesker. En hel og fullkommen rettferdighet for Gud. Ut fra disse fire åpenbaringsuttrykk vet vi, og merk deg det som jeg sier nå, så lenge som et menneske er loven noe skyldig, kan han ikke få tilgivelse hos Gud. Det er lovens krav. Det er en hovedsannhet som mange ikke ser i dag, og som er noe av det viktigste for å bli frelst.
Nå det flere spørsmål som naturlig melder seg I forbindelse med spørsmål om loven. Vi skal nevne ett av dem. Hva forskjellen på å holde budene og å gjøre lovgjerninger? Vi leser nemlig I Romerbrevets tredje kapittel at intet kjød rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelsen av hva synd Dermed har jo Gud så sagt at mennesket kan gjøre lovgjerninger, men samtidig sier det også at ikke noe menneske blir erklært rettferdig overfor Gud på grunn av disse lovgjerninger. Da må det å gjøre lovgjerninger være en ting, og det å holde budene være en annen ting. For hvis vi holder budene, da får vi velsignelse. Det sier Guds ord meget klart. Ja, Guds ord sier at holder vi budene, da skal vi leve. Men om vi gjør lovgjerninger, får vi ingen velsignelse. Lovgjerninger kan ikke hjelpe oss det minste. Da må det altså være forskjell på å holde budene, altså oppfylle loven, og å gjøre lovgjerninger. Og den forskjellen skal vi da ta opp I begynnelsen av vår neste leksjon.

Ja, det var Riska-kameratene som sang nå, og sangen kjente mange da Jesus satte sjelen fri. Ellers i dette programmet har Kjetil Fredriksen sunget, og vi har hørt en mannskvartett fra Fjellhaug, 1977 faktisk, så lenge siden, som sang «O min frelser så kjær, hvor elendig jeg er». Vi har litt igjen av tida, og det skal vi bruke til sang. Nå står det i Guds ord, «Hør, så skal din sjel leve». Og både gjennom forkyndelse og gjennom sang, så kan det frelsende evangelium komme slik at det kan skje som de gamle snakker om. Man kan høre seg frelst. Høre seg frelst. Troen kommer av hørelsen, av forkyndelsen, av evangeliet. Og da det et kapittel i Bibelen som mange setter veldig stor pris på, det romerbrevet kapittel 8. Det skal Jon Olav Larsen synge om nå.

Ja, her fikk vi faktisk Guds frelsende evangelium gjennom sang via Jon Olav Larsen. Ja, vi er kommet til slutten også i denne stunda i formiddag, og det Jærenmisjonsradio du har lyttet til. Oddvar Dahl satt i studio. Ragnar Ege redaktøren vår. Neste sending i Misjonsradioen kommer i ettermiddag klokka 17.30. Men noen sekunder har vi igjen, vi benytter deg. Det fri menn som synger at det finnes en kjeller. Og så ønsker vi deg alt godt i Jesu navn.

Det blir med jevne mellomrom fortalt om terrorbander som angriper gudstjenester og sprenger granater mens folk samlet for å høre Guds ord. Vi har lov til å bli rystet og sjokkert. Sånn bør det ikke være. Terror må avvises av politi og myndigheter. Men det faktisk ikke noe nytt. Angrep mot kristne like gammelt som kristendommen. Hør for eksempel fra Apostelgjerningene kapittel 9. Saulus fnyste ennå av trusler om mord mot Herrens disipler, står det. Den fæle terroristen Saulus hadde vært en ivrig pådriver for at Stefanus ble steinet til døde. Dynamitt, krutt og håndgranater var ikke oppfunnet ennå, ellers hadde nok Saulus tatt det i bruk. Nå hadde han vært en pest og en plage i Jerusalem. Blod på tann, tid for nye herjinger. Han dro til Syrias hovedstad Damaskus. Fant han noen som trodde på Jesus der, ville han arrestere dem og føre dem til Jerusalem i lenker, både av menn og kvinner. Men heldigvis, historien fikk en dramatisk vending. Den Gud vi tror på er overraskelsenes Gud. Hør hva som fortelles om Saulus. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem du, Herre?» Og han svarte, «Jeg Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt til deg hva du må gjøre.» Saulus ble møtt av Jesus. Et lys strålte mot ham. Så kom et ransakende spørsmål. «Hvorfor forfølger du meg?» Det et godt spørsmål å stille også i dag. «Hvorfor du så imot Jesus? Hva galt har han gjort?» Saulus svarte ikke der og da. I stedet fortsatte Jesus med å tale til ham. Første ordre han fikk var «Gå! Du må bryte opp fra den ødeleggende veien du har slått inn på. Du trenger å begynne et helt nytt liv. Du skal ikke lenger forfølge Jesus' disipler. Du skal heretter gå ut og vinne Jesus' disipler.» Men det var ikke Saulus moden for å høre riktig ennå. Men han hørte sin første ordre fra Jesus, og han fulgte den. «Reis deg og gå inn i byen.» Der i Damaskus måtte en annen mann settes i bevegelse. Jeg tenker på Ananias som bodde der, og han fulgte Jesus. Det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, «Ananias, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judases hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Saulus hadde nok bedt til Gud før også. Han var jo fariseer og en from mann, men han hadde ikke bedt i Jesu navn, så da var bønnen tom og forgjeves. Men nå var noe helt nytt kommet over Saulus, en bønn ut fra anger og omvendelse etter å ha møtt Jesus. Å møte Saulus hadde Ananias svært lite lyst til, for han hadde hørt om den forferdelige kristendomsforfølgeren Saulus. Ananias luftet angsten sin for Herren. Men Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Saulus brukte alle sine krefter på å forfølge disiplene. Ananias strittet imot og skulle ta seg av forfølgeren. Herren bøyde viljen hos begge. Ananias hadde hørt om kristne som var drept, og hadde sett noe av hva det koster å følge Jesus. Nå gruet han for lidelsen. Til Paulus, som han senere ble kalt, kom kallet ikke bare om å gå ut med evangeliet, men også å lide for Jesu navns skyld.
Man kan si mye om Paulus, men han en av de store personlighetene i verdenshistorien. Han har skrevet store deler av det Nye Testamentet. Han brakte budskapet han hadde fått til mange byer og land. Hva var det som drev ham til å gå ut? Hva kan vi lære av ham? Jeg vil svare med et sitat av Paulus, som et svar på spørsmålet «Hvorfor har du dratt ut med evangeliet, Paulus?» Hør disse radikale ordene. «For Kristi kjærlighet tvinger oss, i det dette avgjort, en død for alle, og derved har de alle dødd.» Hva betyr dette? Apostelen mener det omtrent slik. «Det ikke min kjærlighet til Jesus som driver og tvinger. Det Jesu kjærlighet til meg. Den slo ned i meg som en bombe. Tenk, den Jesus som jeg hadde forfulgt, han ville kalle nettopp meg til tjeneste.» På slutten av livet sitt skrev Paulus mer om dette. «Jeg takker Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn. Vår Herres nåde ble overmåte rik.» «Tenk at Jesus ville bruke meg», sa Paulus. «En slik kjærlighet driver meg. Ja, den tvinger meg til å gå ut i all verden for kjærlighetsbudskapet, for evangeliet, for Jesus. En død for alle, og derved har de alle dødd.» Hva betyr det? Jesus har tatt på seg dødsstraffen for syndene. Da har vi alle fått dødsstraff i og med ham. Da straffen sonet. Han død for oss. Han led en stedfortredende død. Og da jo vi frikjent. Men det en annen side ved dette. Nå jeg kalt til å avvise synden, fristelsene og de onde lystene. Du bærer ikke høy til en død hest. Du gir ikke mat til din syndige natur. Nei, den død, og den skal dødes. Den må ikke få sin vilje med deg. Det også et annet ord fra Paulus som forklarer noe av dette livs- og dødsfellesskapet med Jesus. I Galaterbrevet apostelen opptatt av at vi ikke må vitne om en kristendom basert på krav, bud og lover. Da blir du aldri god nok. Nei, skriver Paulus, jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg korsfestet med Kristus. Der har vi samme tanken. Jeg har dødd med Kristus, og mitt egoistiske selvliv utlevert til å sultes ihjel. Ut fra denne tankegangen kan Paulus skrive om sitt liv som kristen. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Om du ikke skjønner alt dette, så hold deg til det siste leddet i det Paulus skriver. Jeg lever livet mitt nå i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jesus elsker deg. Det har han vist ved at han ga seg selv for deg. Denne kjærligheten driver meg. Ja, den tvinger meg, skriver apostelen. Nå det noen som har masse fordommer mot Paulus. Det skyldes ofte at de har lest for lite av de brevene han skrev, som jo Guds ord til oss. Paulus var ingen iskald teoretiker av en teolog. Han var en varmhjertet person som trakk mennesker til seg ved en kjærlighet som var inspirert av Jesus selv. Har du lagt merke til hva han skriver om sin pionerperiode i menigheten i Thessalonika? Han peker på at han og de andre misjonærene hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Nei, de slo ikke i bordet. De viste ikke til noen formell autoritet. Nei, sier han, vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn.
Jeg ser for meg en mor som har spedbarnet tett i brystet for å gi næring og varme. For et feminint bilde Paulus bruker om seg selv. Han fortsetter, «I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også våre egne liv, for dere var blitt oss kjære.» Det er som han sier, «Hadde det blitt aktuelt, kunne jeg ha gitt livet mitt for dere, akkurat som Jesus ga livet sitt for meg. Jesus er så glad i meg. Jeg ble glad i dere. Dere var blitt kjære for oss.» Slik er det gode og sanne bildet av en misjonær tvunget og drevet av Kristi tilgivende kjærlighet. Og så dro Paulus ut. Han gikk på sine føtter, reiste av og til med båt. Vi hører ikke mye om ridedyr i forbindelse med ham. Masse utslitte sandaler, vil jeg tro. Han hadde fått en gå-ut-livsstil. Alltid videre med de gode nyhetene. Slik lignet han sin mester og herre. Her må vi skyte inn en parentes om Jesus. Han møtte ikke-troende mennesker der de var. Mange av oss forstår ikke dette og lærer ikke noe av det. Vi kommer oss ikke ut for evangeliet. En har sjekket opp dette og påstår at vi i Det nye testamentet kan lese om 132 kontakter Jesus hadde med mennesker. 6 foregikk i tempelet, 4 i synagogene, men hele 122 var ute blant folk i hverdagslivet deres. 12 ganger så mange kontakter ute blant folk som inne i et gudelig rom. Paulus forkynte i synagogene, men ble ganske snart kastet ut. Hva gjorde han da? Han var et varmt medmenneske, og når det var naturlig fortalte han om Jesus og evangeliet. Det finnes mange måter å møte mennesker på med vitnesbyrd om Jesus. Forskjellige nøkler åpner forskjellige dører. Bibelen beskriver flere av dem. For eksempel å konfrontere. Peter var krass på pinsedagen og sa, «Omvend dere og la dere alle døpe, la dere frelse fra denne vrange slekt.» En kan også møte folk intellektuelt. Paulus sto fram på Areopagos og diskuterte med filosofene der. En kan møte mennesker med vitnesbyrd. Den blindfødte hadde ikke så mye å si om Jesus annet enn «Ett vet jeg, at jeg som var blind nå ser.» Og så kan man fortelle til de nærmeste. Jesus sa «Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg.» Det sa Jesus til en stakkar. Og så kan en invitere. Kvinnen lot vannkrukken sin stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Og så kan man vitne med å tjene. Tabita, også kalt Dorcas, har du hørt om henne? Hun gjorde et sterkt inntrykk på alle ved å hjelpe folk med klesplagg. I fiskerlandsbyen Jaffa krydde det av enker og farløse, for mange menn omkom på sjøen. Tabita var disippel og vitnet om Jesus ved sin hjelpsomhet overfor dem som trengte det. Derfor er hun omtalt i Bibelen. «Du er ingen dårlig disippel om du ikke forkynner som Peter og Paulus. Det gjelder bare å dra seg opp av stresslessen, finne fram rullestolen, eller gåstolen, eller rullebrettet, eller hva du har, og komme deg ut blant folk og leve i tro og ikke i frykt.» Det er ikke sikkert at alle de første disiplene var så utadvendte av natur. Kanskje de var innadvendte og generte noen av dem. Men de hadde fått en holdning. De hadde lært den av Jesus og Paulus. De var utadvendt i sin livsstil, med blikk for andre. Så la Herren opp til møter med mennesker. Han gikk foran. Gå ut livsstilen ga spennende, overraskende og varierte frukter. Vis omsorg og interesse for mennesker. Våg å spørre.
Våg å dele av ditt eget. Be om at Herren åpner dørene for deg. Jeg avslutter med en fortelling fra om lag 100 år tilbake I tid. Det handler om en som het Louis Sperry Chaffer. Han vandret gatelangs og så en vaktmann som satt og leste. Louis la merke til at han leste fra en stor familiebibel. På vaktstua stod det «Ingen adgang», men Louis hilste varmt på ham gjennom den åpne døra og spurte «Leser du mye I Bibelen?» «Ja, en hel del.» Så kom spørsmålet som de fleste redde for å stille I dag. «Er du frelst?» Svaret var nok I tråd med hva mange tenker. «Nei, jeg kan nok aldri bli god nok til å bli frelst.» Louis sa, «Kjære venn, hvis Gud hadde gjort et unntak I ditt tilfelle, og rett og slett gitt deg frelsen som en gratis gave, vil du da ha tatt imot den?» «Jeg vet ikke hva slags idiot du tror jeg om jeg ikke ville ha tatt imot en slik gave», lød svaret. Louis sa, «Skal vi bla opp I Bibelen din og lese Johannes 10, 28?» Det tok litt tid før vaktmannen fant ordet, men der leste han, «Jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt.» Deretter slo de opp I Romerne 6, 23, der de kunne lese, «Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus vår Herre.» Vaktmannen var forbløffet. «Du fremmede, jeg vet ikke hvem du men du har gjort mer for meg I dag enn noen andre.» Louis svarte frimodig, «Hva det jeg har gjort for deg? Jeg har fanget deg I en felle. Du sa at hvis frelsen en gave, så vil du ta imot den. Og så den jo faktisk det. Hva vil du gjøre da?» «Jeg vil ta imot den akkurat nå», sa vakten. Og det gjorde han. De ba sammen. Så enkelt evangeliet. Et menneske var vunnet for himmelen. Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn.»

Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Så vi kommet til den siste kvelden, den bibeluken som vi har hatt sammen. Det en uke som har gått meget fort, og det har vært godt å være her og oppleve fellesskapet. Det som skal samle oss denne kveld, det den siste delen av dette som kalles urhistorien, som altså avsluttes I det 11. kapitlet I Første Mosebok. Det som kjennetegner urhistorien at her taler og forholder Gud seg til menneskeheten som helhet og som fellesskap. Mens når vi kommer til det 12. kapittel, så kommer vi over I fedrehistorien. Da forlater Gud, så å si hedningefolkene, utvelger en mann, Abraham, og for da av foregår frelses- og åpenbaringshistorien hos Abraham og blant Abrahams etterkommere. Vi går da inn I Israels epoke eller periode I frelseshistorien. Urhistorien er altså kjennetegnet ved at Herren her forholder seg til menneskeheten som fellesskap. Mens når vi kommer til Israels periode I frelseshistorien, sies det om hedningene I apostelgjerningene 14, at Gud lot folkeslagene vandre sine egne veier. Og slik blir det frem til Israels periode avsluttes, og den nye periode begynner med åndens komme på pinsedag. Vi kommer tilbake til det. Det særlig tre saker vi skal stanse opp for I disse kapitlene. Det siste del av fortellingen om Noah I kapittel 9, så det et avsnitt når det gjelder folkenes stamtavle I kapittel 10, og så det beretningen om Babels tårn I kapittel 11. Det disse tre avsnittene vi særlig skal stanse opp for I kveld. Men la oss be sammen før vi nå leser. Hellige og gode Herre, trofaste Gud og Far, du som har all makt I himmel og på jord, vi takker og lover deg at du vil være vår Gud, og at du selv har steget ned I din sønn for å være vår frelser. Så ber vi deg, gode Herre, send din ånd, og legg dine ord inn I våre hjerter. Gi oss åpne ører alltid, for hva du taler til oss I ditt ord, og frels oss fra alle andre røster. Gi oss, Herre, åpne ører, at vi må bli bevart inntil enden. Det ber vi for Jesu navns skyld. Amen. Felles for alle disse tre avsnittene som vi I kveld skal stanse opp for, at de alle hver på sin måte gir et utblikk over hele den kommende verdenshistorie og en sammenfatning av hva det som kommer til å kjennetegne denne. Vi leser nå fra det 9. kapittel, og vi leser fra vers 18. Noahs sønner som gikk ut av arken var Sem, Kam og Jafet, og Kam var far til Kanan. Disse tre var Noas sønner, og fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden. Og Noah var jorddyrker. Han var den første som plantet en vingård, og han drakk av vinen og ble drukken, og han kledde seg naken inn I sitt telt. Og da kam Kanans far så sin far ligge naken, fortalte han det til begge sine brødre som var utenfor. Da tok Sem og Jafet et klede og la det på sine skuldre, og gikk baklengs inn og dekket over sin fars blussel, og de vendte sine øyne bort, så de ikke så sin fars blussel. Da så Noah våknet av sin rus, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort imot ham. Da sa han, forbannet være Kanan, trellers trell skal han være for sine brødre. Så sa han, lovet være Herren, Sems Gud, og Kanan være deres trell. Gud gjøre det hvitt for Jafet, Han skal bo i Sems telter, og Kanan være deres trell. Etter vannflommen levet Noah enda 350 år, og alle Noahs dager ble 950 år. Så døde han. Det som i denne sammenheng har betydning for hele den videre historie, det er Noahs velsignelse og forbannelsesord som lyder over de tre sønnene. Foranledningen til dette er altså at Noah som den første planter en vingård, lager vin, og ukjent med vinens virkning og makt, kommer han til å drikke mer enn godt der. Noe som gjør det som alkoholen stadig gjør, det går utover et menneskes hemninger. Jødene har en morsom legende knyttet til denne Noas planting av den første vingård. De forteller hvorledes djevelen kom for å hjelpe Noah med å plante vingården. Noah kjenner bare ikke kjensel på ham, og djevelen gir Noah følgende råd. For at denne hage skal vokse godt, bli frodig og bære frukt, skal du først slakte en løve og helle dens blod over plantens røtter. Deretter skal du slakte en apekatt og gjøre det samme, og så til sist en gris. Derfor, sier jødene, er det slik at etter det første glass blir mannen modig som en løve. Etter det andre glass blir han fjollet som en apekatt, og etter det siste glass ligger han i sølen som soen. Dette leder altså frem til at Noah kommer til å oppføre seg skammelig etter det som var normene i datiden. Og i møte med Noas fall, Noas synd her, så åpenbares også hva som bor i hans sønners hjerte. Hos Kam, den mellomste av de tre Noas sønner, ser vi en dyp mangel på respekt komme overfor faren, komme til syne. Den ånd som senere det fjerde bud er gitt for å holde i tømme. Du skal hedre din far og din mor, for at det skal gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Et bud som har den aller største betydning gjennom hele det gamle testamentet. Derfor hører vi for eksempel i 5. Mosebok, når Israel kommer inn i det lovede land og skal stille seg, folket skal dele seg i to skarer, den ene skal stå på fjellet Ebal, og den andre på fjellet Garisim, og så skal velsignelsen og forbannelsen leses opp for respektive fra den ene og fra den andre fjelltopp. Og blant disse forbannelser som lyses her, står det, forbannet være den som ringeakter sin far og sin mor. Det er denne ånd som kommer til uttrykk hos Kam. Og vi må med dette også understreke den veldige vekt som Bibelen nettopp legger på båndet mellom foreldre og barn, og den ærefrykt og respekt som barn skylder sine foreldre. Luther utlegger jo også dette meget klart og tydelig i sin lille katekisme. Vi skal frykte og elske våre foreldre, med vår Gud, så vi ikke ringeakter vår far eller mor, men elsker dem, ærer dem, tjener dem og taler vel om dem. Dette fjerde bud, det har den aller største betydning for et folk, og vi ser også rent historisk at der hvor respekten for foreldre holdes høyt i akt, der gir det en helt egen stabilitet inn i samfunnsliv og i familieliv. Mens der respekten for foreldre rives ned, der ødelegges så meget annet. Dette kan være viktig å minne om, ikke minst inn i vår egen tid, der alle ting, også dette, hører med til det som går i oppløsning. Også på dette området skal vi som kristne leve imot strømmen. Hos Sem og Jafet ser vi det motsatte sinn av det vi finner hos Kam. Og de viser den aller største respekt for sin far i måten de prøver å skjule hans skam, der han ligger inne i sitt telt. Og når Noah så får vite dette, så er det han lyser velsignelsen og forbannelsen over disse tre sønner. Det første vi skal merke oss i denne sammenheng, er at det tre ganger i dette avsnitt tales om, eller nevnes uttrykkelig, Kam er Kanans far. Det pekes allerede meget tydelig mot Kanan, som blir stamfar til de folkeslag som besitter Kanans land, de syv folkeslagene som Israel får i oppgave å drive ut når de inntar landet. Da virkeliggjøres til fulle forbannelsen over Kanan. For det annet er det slik at disse navnene har sin særlige betydning. Kam, det hebraiske ordet her, det betegner den som er brennende het, og sikter til Kam som en som er en særlig vellystig person, der den løsrevne og løslupne seksualiteten kommer til å få stort rom. Noe som også kommer til å prege Kanans etterkommere i særlig grad, noe vi senere ser utfoldet for oss i Mosebøkene. Vi kan her minne særlig om hellighetsloven i 3. Mosebok, det 18. og 19. kapittel, der det listes opp en mengde seksuelle synder som Israels folk ikke skal gi seg inn i. Og så sies det uttrykkelig, slikt gjorde disse folk som bodde i landet og som Herren nå driver ut for deg. Det er Kanans synder som kommer til uttrykk i dette. Jafet, det er et navn som betyr han som utvider seg eller utbrer seg. Mens Sem eller Kjem, det betyr den som er herlig eller herliggjort. Og nå lyder altså velsignelsen. Først, altså forbannelsen over Kanan, trelles trell skal han være for sine brødre, og så, ikke en velsignelse over Kjem, men en lovprisning av Gud. Og poenget her er at i Kjems ett, der er det Herrens frykt skal ivaretas. Kjem kommer til å representere det samme som Sett skulle gjøre før syndefallet. Det er Kjems ett at Guds frykten blir ivaretatt, og i dette ligger det lovet være Herren Kjems Gud, kan han være deres trell. Gud gjør det hvitt for Jafet, han skal bo i Kjems telt. I dette ligger det en forbindelse tilbake til løftet som ble gitt på fallets dag. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det er i Kjems ett denne som knuser slangens hode skal fødes. Og dermed så er løftet fra fallets dag allerede nå begynt å bli nærmere konkretisert og tydeliggjort. For det tredje sies det om Jafet. Han skal bo i Kjems telt, Kanan skal være deres telt, være deres trell. Sem er stamfar til de semittiske folkeslag, og med det altså også til Abraham. Jafet er stamfar til de indoeuropeiske folkeslagene. Og når det sies som vi her hører, Jafet skal bo i Sems telt, så sies det med dette at det er de indoeuropeiske folkeslagene som i særlig grad skal få del i den velsignelse som Herren har lovet i forbindelse med at slangens hode knus. Og dette ser vi også virkelig gjort i kristenhetens historie, at det er i første rekke de indoeuropeiske folkeslagene som har eiet evangeliet i 2000. Det første de siste 200 eller 150 årene at misjonen riktig har skutt fart til å nå andre folkeslag. Jafet har i sannhet i 2000 år bodd i Kjems telt og har del i Kjems velsignelse som springer ut av dette telt. Og med dette ser vi altså at vi så å si får et utblikk over den kommende frelseshistorie, gitt i meget allmenne linjer, men likevel finner vi noen av de viktigste grunntrekk talt og pekt ut allerede her. Når vi så kommer til det tiende kapittel, så hører vi stamtavlen til de tre sønner av Noah. Vi hører først den yngstes stamtavle, Jafets stamtavle, hvilke folkeslag han blir stamfar til, som altså er de indoeuropeiske folkeslagene. Fra vers 6 hører vi stamtavlen til Kam, hvilke folkeslag som han blir stamfar til, og så først imot slutten av kapittelet, fra vers 21, hører vi Shems stamtavle. Og det vi her skal stanse opp for er en bestemt person i Kams stamtavle. Vi leser i vers 8. Kush fikk sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort velde på jorden. Han var en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk, en veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod. Først hersket han over Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Sinar. Fra dette land dro han ut til Assur og bygget Ninive, Rehovot Ir og Kala og Resen mellom Ninive og Kala. Dette er den store by. Nimrod er en uhyre betydningsfull person. I ham er det vi ser Kams ånd og sinn utfolde seg, en ånd og et sinn som vi bare har likhetstrekk til hos Lamek, Kains etterkommer. Det viktige med Nimrod er flere saker. For det første er det slik at det er i Nimrods tid man bygger Babels tårn. For det annet så betyr Nimrods navn noe ganske bestemt. Det betyr «Vi vil gjøre opprør». Det er den bokstavelige betydning av navnet. «Vi vil gjøre opprør». Og i det kommer til syne den samme ånd som vi finner hos Kam, som viser ringeakt for sin far. Opprør i familien viser seg også i det allmenne opprør mot Gud og alle ordninger Gud har gitt for menneskets tilværelse. For det tredje, Nimrod er den som skaper det første verdensrike. Typisk nok tar det sin form nettopp her i Babels landområde, som jo er utgangspunkt for de verdensriker som vi senere møter i Det gamle testamentet. Først Assyria, deretter Babylon, og senere også det persiske verdensrike. Alt sammen riker som kommer til å berøre Guds folk Israel på ulik måte, og når det gjelder Assyria og Babel, så representerer disse i sin urform fiendskapet mot Guds folk. Det er det assyriske verdensriket som gjør ende på tistammeriket, nordriket i Israel. Det er det babylonske verdensriket som gjør ende på sydriket, judariket, med hovedstaden Jerusalem. Og så er den ånd som råder i verdensriket navngitt med Nimrod. Vi vil gjøre opprør. Når det sies om Nimrod at han er en veldig jeger for Herrens åsyn, så betyr jeger i denne sammenheng en som jager mennesker. Han er tyrannen som undertvinger og underlegger seg mennesker med vold og med makt for slik om mulig å nå frem til verdens herredømme. Og antagelig skulle det som her er oversatt slik vi leste det, han var en veldig jeger for Herrens åsyn, oversettes noe annerledes. Han er en veldig jeger imot Herrens åsyn. Altså, hele opprøret kommer til uttrykk i hans måte og hans livsprosjekt å skape et rike som har denne overskrift som vi her har pekt på. Nimrods ånd kommer også til uttrykk i det at han bygger den store stad, Ninive. Går du til Jonas bok, så vil du høre hvorledes Ninive en rekke ganger benevnes på samme måten, den er den store stat, som selv efter nåtidens målestokk kunne sies å være en meget, meget stor by. Det sies i Jonas bok at den var tre dagsreiser stor, det vil si at det vil ta en mann tre dagsreiser å gå gjennom byen, noe som sier meget om dens utstrekning, og innbyggertallet angis jo også for oss i Jonaboken. Ninive var den store stad, og like som Kain bygget den første by, så er det Kains ånd som slik kommer til uttrykk i Nimrods store stad. Dette første verdensrike som vi her møter, forsøket fra menneskers side på å nå verdensherredømme, det er ikke tilfeldig at det nettopp er omtalt her som innbegrepet av menneskets bestrebelser etter syndfloden. For her finner vi forbildet på det som siden blir verdensrikene og verdensrikenes ånd, slik vi møter dem gjennom hele den hellige skrift. Og til sist i det antikristelige riket ved historiens avslutning. Viktigst i denne sammenheng er kanskje å peke på profeten Daniel, som i det syvende kapittel maler for våre øyne. Han får åpenbart de ulike verdensriker som trer frem i hans tid og den som følger. Det første verdensriket er avbildet som en løve, det er det babylonske riket. Det andre verdensriket som en bjørn. Det er det persiske verdensrike som renner over ende babylonerne. Det tredje verdensrike som en leopard. Og så til sist kommer det romerske verdensrike, som er ulikt alle andre riker, grusommere og mer ondskapsfullt enn alle andre riker. Og alle disse rikene har som felles kjennetegn at de stiger opp av havet. Vilddyrene stiger opp av havet. Og havet er slik i det gamle testamentet alltid symbol på det vi kaller for folkehavet. Disse rikene stiger frem av det opprørte folkehav. Kapittel 7 i Daniels bok innledes med at Gud slipper løs de fire vinder over havet som opprører havet så det bruser. Og opp av det opprørte folkehavet stiger så det ene verdensriket efter det annet. Og det vi da merker oss er at verdensrikene avbildes under bildet av vilddyr eller av rovdyr. Og dermed på denne måten angis verdensrikenes natur. Det er like som Nimrod, som er et rovdyr som jager mennesker. Etter at det fjerde verdensriket er malt for våre øyne i Daniel 7, så får Daniel se et nytt syn. Han får se den eldgamle av dage sitte på tronen. Ild går ut fra hans åsyn, og 10.000 ganger 10.000 står omkring ham og tjener ham. Og så kommer det. Og jeg fikk i mine nattlige syner se en lik en menneskesønn komme med himmelens skyer. Han trådte frem for den gamle av dager. Og det blir gitt ham herredømme og makt og rike, og hans rike skal være et evig rike. Det er i det romerske rikets periode Guds rike opprettes, og menneskesønnen kommer med himmelens skyer, han som har all makt i himmel og på jord. Og vi merker oss at Guds rike avbildes under bildet nettopp av menneskesønnen, som representerer det sant menneskelige, det som Gud skapte mennesket til, mens verdensrikene alle sammen har rovdyrnaturen som sitt kjennetegn. Verdensriket, som slik er tegnet for våre øyne allerede i Nimrod, det når sin fremste spiss i det antikristelige riket som trer frem ved historiens avslutning. Dette er særlig omtalt klart i det nye testamentet i to kapitler. Det er i 2. Tessalonikabrevs 2. kapittel og i Åpenbaringsbokens 13. kapittel. Og i Åpenbaringsbokens 13. kapittel, der ser vi også at det er tale om et vilddyr som som stiger opp av det opprørte hav. I kapitlet før har vi hørt om dragen som blir kastet ned på jorden. Dragen som er den gamle slange, djevelen og Satan, som forfører alle mennesker på jorden. Og så sies det om dyret, Antikrist, at han av dragen blir gitt all makt og herredømme på jorden. Det er slik i det nye testamentet at når Jesus blir fristet, så husker dere at den siste fristelsen lyder. Han tar Jesus med opp på et høyt fjell, viser ham alle verdens riker og deres herlighet, og sier: alt dette vil jeg gi deg, om du vil falle ned og tilbe meg. Etter oppstandelsen står Jesus frem med ordene: meg er gitt all makt i himmel og på jord. Men når Jesus er gitt all makt i himmel og på jord, har han ikke fått den av dragen, men av Faderen. Det som Jesu fristelse innebærer, det er en fristelse til å tilegne seg og motta den makt i himmel og på jord som han rettelig skulle få, gjennom å gå utenom korset. Jesus var den som skulle få all makt i himmel og på jord, men han fikk den kun ved å gå korsets vei. Nå hører vi, og dermed forstår vi, at det som djevelens fristelse av Jesus dreier seg om, det er at hvis Jesus går inn på denne, så ville han bli antikrist. Om dyret som stiger opp av havet, i Åpenbaringen 13, sies det så at han får all makt og herredømme og herlighet av dragen. Og så får han makt til å forføre menneskeheten. I dyret ser vi Nimrods ånd virkeliggjort. Ikke minst i det som sies om dyret, at det har en stor munn som spotter Gud i det høye. Vi vil gjøre opprør. Og så forføres menneskeheten, og alle som ikke vil tilbe ham, slår ham han ihjel. Dette blir den siste store trengsel som åpenbaringsboken taler om, men det er den samme ånd som gjennom hele skriften slik tegnes, som kjennetegner verdensrike i dets fiendskap mot Gud, og dermed også mot Guds folk. Den ånd som kjennetegner verdensrike, det er også den vi møter igjen i det som skjer ved Babels tårn. Og nå leser vi dette avsnittet i 1. Moseboks 11. kapittel. Hele jorden hadde ett tungemål og en tale, og da de dro frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear. De bosatte seg der, og de sa til hverandre: kom, la oss gjøre teglstein og brenne den vel. Og de brukte tegl i stedet for stein, og jordbek i stedet for kalk. Så sa de: kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når like opp til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres ut over hele jorden. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa: se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle.

over hele jorden. Beretningen om Babels tårn er overmåte betydningsfull i vår Bibel. Det prosjektet som folkeslagene, som nå nedstammer fra Noas tre sønner, gir seg i kast med, det er å tilintetgjøre Guds befaling som lød etter syndfloden, der Herren sier: «Vær fruktbare og bli mange, og oppfyll jorden.» Det var nettopp Guds vilje at menneskene skulle spres i sine ulike folkeslag utover jorden, for menneskehetens, dersom menneskeheten holdt seg samlet på denne måten, så ville synden meget fort komme til å få like stor makt og like stort herredømme som den gjorde i perioden umiddelbart før syndfloden. Det hører med til Guds oppholdende nåde over verden og over folkeslagene at de nettopp skal adspres utover jorden. Så ligger det altså et bevisst opprør mot Guds råd i planene om slik å samle seg og bygge noe som skal bli et symbol på enheten, et samlingspunkt for dem alle, for at de ikke skal adspres ut over jorden. Hva er Babels tårn for noe? Man har gravet ut i dette området i Mesopotamia en rekke pyramider av tilsvarende slag. Det som var Babels tårn har man vel neppe kunnet finne, men man har funnet lignende tårnpyramider. Det er tale om en type pyramider som har syv trinn. De syv trinnene symboliserer de syv stjernene på himmelvelvingen som beveger seg i motsetning til fiksstjernene. Og de syv trinnene var bygget slik at de var malt i hver sin farve, som symboliserte hver sitt respektive himmellegeme, som i sin tur symboliserte hver sin guddom. Det øverste trinnet på pyramiden, den ble kalt himmelen, eller himmelens port, og der var det et tempel som ble brukt til dyrkelse av avgudene, og denne dyrkelsen av avgudene foregikk i form av tempelprostitusjon. I det en av den øverste presten der forenet seg med en kvinne i det som ble kalt for det hellige bryllup, og den seksuelle gudstjenesten kom til å bli kjennetegnende for all den type gudstjeneste som fulgte kananittene. Det var en seksualisert gudsdyrkelse der nettopp religion og seksualitet ble blandet, med det til følge at gudsdyrkelsen også ofte endte ut i seksuelle orgier eller utskeielser. Det øverste trinnet kaltes slik altså himmelens port, og det er dette som menes med at tårnet skal nå like til himmelen. Det er ikke slik som vi vanligvis forestiller oss, at man prøver å bygge så høyt at man skal nå til en eller annen himmelvelving som man forestilte seg man kunne nå hvis man bare bygget høyt nok. Hele poenget er nettopp dette at den øverste etasjen i tårnet kaltes himmelen, og slik var brukt som et tempel for denne typen gudsdyrkelse som man fant i datiden. Og dette er det altså som også blir symbolet for mennesket når de skal samle seg. La oss bygge oss et tårn, så vi kan gjøre oss et navn. Og så symboliseres det med dette nøyaktig det samme som er kjernen i syndefallet. Dere skal bli like som Gud. Det mennesket var kalt til, og det Noah søkte å lære sine sønner, det var å ære Herrens navn, og at det var Herrens navn som alene skulle være høyt, alene skulle være stort blant menneskene. Men nå setter mennesket sitt eget navn inn i Herrens sted. Vi vil gjøre opprør. Det er innbegrepet av det som foregår ved Babels tårn. Gud har selv sagt at når etter floden vil han ikke mer dømme menneskene på samme vis som han

var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minn om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

Jo. Jeg har sansa for en tekst i Lukas 20. Tenkte på denne timen. Bare et par vers der. Vers 17 og 18. Jeg våget meg på en slags titel eller overskrift på den. På denne talen, og det hovedhjørnesteinen. Du vet jo hva det for noe. Det på den alt annet bygd. Ta vekk den, så det ikke noe igjen. Jeg har sagt det mange ganger i forsamling, for jeg synes det så talende egentlig. Ta Jesus bort her nå, så kan du spørre hva det da som sitter igjen her. Hovedhjørnestein. Den ene som utgjør alt for oss. Som sagt, Lukas 20, vers 17 og 18 i Jesu navn. Men han så på dem og sa, hva betyr det dette som står skrevet? Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnestein. Hver den som faller på denne stein skal bli knust, men hver den som steinen faller på, han skal den smuldre til støv. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig i oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er et kraftig åpenbaringsord, det Jesus taler her. Han taler altså om det naturlige menneskets møte med den hellige. Det vil altså si, vil i dette tilfellet si, han som Gud sendte til verden, altså Jesus selv. Et sant møte med ham tar ifra oss alt vårt eget, og så gir oss noe helt nytt. Dette opplever jeg som nærmest borte iblant oss i dag. Det er liksom vi som skal bli gjort til et eller annet som skal fungere i denne sammenheng. Men det er ikke mulig. Det er Jesus i stedet. Stedfortrederen, altså. Det er han vi ser hen til i alle sammenhenger. Han taler dette like etter at han har fortalt lignelsen om vingårdsmennene, som var satt til å passe Herrens vingård, også fariseerne og de skriftlærde. Han talte denne lignelsen, så står det at de skjønte at det var om dem han talte. Men det er en ugudelig motstander av Guds rike som får et slik ublitt møte med ham, er ikke det? Du sier ikke å nevne det, men situasjonen er den at vi alle bærer på en gudfiendsk kjød. Så står det sanne, og merk deg at jeg sier det sanne imot. Når denne sannheten kommer fram, så reiser altså det naturlige mennesket seg mot det. Kan ikke uten videre ta det innover seg også. For vi kan godt tro på Gud. Det er mange som gjør det, kanskje hørt det rundt forbi at jeg tror på Gud, og hvis du er på Gud, det er ikke noe problem. Bare vi får dannet i vårt eget bilde. Bare vi får skapt oss en Gud som passer inn i vårt bilde. Men den Gud som åpenbarer seg skriften, han er verre å forholde seg til, kan du si. Vi er alle altså fremmede for ham, etter vårt naturlige menneske, og det dødes i møte med ham, som vi ser av hele skriften, til og med de største, blir svuldret til støv i møte med denne steinen, om du vil. Jeg tror den siste dag av livet sitt, David møtte, han kunne vitne på den siste dag av livet sitt her i verden. Han kunne ikke vitne om at han hørte naturlig hjemme i himmelens salighet. Eller ikke han? Han var ikke kjødet eller på grunn av sine gjerninger. Stengt ute.
fra Guds rike. Det må vi være klare over også. Vi leser om disse store som vi kaller dem gjerne i skriften, så tenker vi at de gikk inn på hva de var i seg selv. De gjorde ikke det, vet du. De gikk ikke inn der på noe annet enn det du også må gå inn på. Da Jesus gikk til korsets tre, så bar han dine synder, altså han bar ditt kjøtt på sitt legeme. Og så naglet han det til korset. Der har du det også, der døde den annen. Det kan du ikke få til å fungere sammen med Gud, vet du. Fullstendig satt på utsiden. Nei, han gikk dit, David, på en helt annen grunn. Det skjønner du nok når du leser om Davids liv og gjøremål. Et kraftig eksempel på denne steins møte med egenrettferdigheten vår, får du se Paulus' møtemann der ute på Damaskusveien. Du har lest denne historien, ikke sant? Der han lå på ansiktet i støvet og var selv knust til støv. Den store skriftlærde fariseeren. Det vil si at alt hans eget gikk til grunne der i et nu. Hva var det som skulle til for at dette skulle skje? Det skulle ikke mer til enn at Jesus åpenbarte seg. Ja. Så var alt hans eget knust. Dette møter vi igjen i hans vitnesbyrd og seg selv i ettertid, som et eksempel i Apostelgjerningen 2024. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt. Har du hørt sånt? Ikke et ord. Det som han sier til deg også. Ikke bruk, ikke ros meg i det hele tatt. Det ikke noe rose. Så dypt han har sett i seg selv. Ikke et ord. Og dette kommer fra altså en som var blant de fremste av Israels fromme. Nå var det bare så støv for ham. Det han hadde i seg selv. Regner ikke noe mer med det. Ja, han kaller i Filipperne 3:8 for skrap eller skarn, som det tidligere oversatte vi sin menneskeavfall også. Var ikke nådig. Hvordan kunne det skje? Jo, nå hadde han altså møtt det ekte. Det vil si altså, vi kan si det som det 100% ekte. Og eller den ekte han møtte Jesus. Og da falmer hans eget inn til nettopp støv. Ikke et ord hvert å ta av. Men nå skal vi vende på dette og spørre, har du kommet dit hvor Paulus var? Du sitter her nå. Kjenner du til dette her? Har du vært der? Har du fått et sånt møte med Jesus? Som var såpass kraftig at du ikke regner med ditt eget lenger? Bare spør. Ellers må jeg spørre hvilken Jesus har du nå møtt? Er det Jesus som berømmer de gamle menneskene? Ja, det hører du mye om i dag. En som kunne ta deg inn i himmelen uten en ny fødsel. Og for å stanse det helt kort for det, det er klart hvis du må fødes på ny for å kunne komme inn i Guds rike, da må det stå virkelig dårlig til deg, ikke sant? Alt må bli nytt. Det gamle er forbi. Det er kraftige saker en Guds ord forkynner, ikke sant? En som ikke forkynte at alt måtte bli nytt, og at du derfor måtte ha ditt alt i ham. Er det en sånn Jesus du har hatt med å gjøre? Hvor har du blitt av ditt gamle menneske? Hvor plasserer du det nå da? Det som kommer fra deg selv altså.
Det er jo helt klart hvor Herren har plassert i hvert fall. Han tok det med seg opp på korsets tre, der forbrytere ble plassert. De som hadde forbrytt seg, og da han slå over. Og deretter i grav, hvor vi som jo vet, de døde blir lagt. Ja. Og det er jo det Paulus sier om. Dere var døde i deres synder og overtredelser. Døde. Hva har vi så rose og svar? Dersom du virkelig har hatt et møte med denne sanne steinen for å bli villig og leve videre med ham, så har du også den sanne frukt som du hadde hos ham. Det blir Paulus også. Og hør hva det var i Galater 6,14. Men det skal være langt fra meg. Langt fra. Vi merker det sånn ut av avstyr. Langt fra meg og rose meg uten å være Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. Det eneste han hadde å rose seg av nå, det var den soning som har skjedd på Golgata kors. Hans visshet om at Gud i himmelen hadde tatt imot dette offer fra sin sønn. Dette blodet som ble lagt ut på alteret i himmelen. Det var det Paulus hadde nå. Og i denne sammenheng regner han ikke med noe annet. Han hadde virkelig noe å skryte av, hvis vi skal si det sånn. Det er menneskelig. Men det han har satt helt til sies nå, gjelder ikke for Gud. Guds ord taler om å døde kjødet, har du hørt det? Det gamle mennesket i oss, som for eksempel i Kolosser 3,5, som død av deres jordiske lemmer, og så kommer en beskrivelse av hva som hører disse jordiske lemmer til, men det er ikke pent. Det er ikke hyggelig. Og så er det noen særlig fromme blant oss, i den første stein av fromme, som er spesielt flinke til å holde fram det som om det har lykkes den selv. Du må døde kjødet, sier de. Jeg må spørre når jeg står overfor dem, har du gjort det selv? Har du fått det til? Jeg vil spørre dem, hvordan vil du helt konkret gå frem for å gjøre det? Det er så mange sånne ord, og Guds ord også, som hvis vi bare tar sånn gitt. Men gå noe dypere inn i det. Spør, hvordan vil du gå frem for å døde kjødet? Vær konkret nå. Det var artig å høre noen si det her.

Hvordan vil det gå frem for å holde disse mange slags lystene i deg i sjakk? Har du klart det? Har du fått det til? Og ikke minst den fremste lyst i kjøret, altså dette vil gjelde for noe. Dette å være noe i andre menneskers øyne også. Om du synes kristendig vil lykkes, så du finner noe der i Rosedal, for da vil du så unngå opphøye deg selv. Så også enten vi går til høyre eller venstre, så ender vi på samme sted, altså som syndere for Gud. Den som ikke får det til, går der og henger og sliter. Og den som synes han får det til, han opphøyer seg selv. Det er ingen av dem som ser på Jesus, er det det? Det hadde vært annerledes. For det er han det har gitt oss. Alt sammen. Nei, det denne sanne steinen kruser til støv der den kommer til, det er egenrettferdigheten som jo i virkeligheten styrte av Gud fra hans trone egentlig. Du forstår at dette er å gi seg inn på lovens vilkår. Og det var ingen slik funksjon i den nye pakt. Tenk om det kunne trenge inn i oss. Nei, loven har ikke noe med troen å gjøre, kan vi lese i Galaterne 3:12. Merk deg det, ikke noe. Der har den ikke noe å gjøre. Men hvordan går det da til, for skriften taler jo om det som en virkelighet. I 2. Korinther 10:3 så leser vi, for selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. Hører du det? Ikke på kjødelig vis. Da må det altså finnes et åndelig vis da, siden dette er en virkelighet. I Galaterne 5:24 så vitner apostelen slik, de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Ikke skal korsfeste, men har korsfestet. Når da? I det de kom til tro på Herre Jesus. Det er jo dette som Herre taler om å fornekte seg selv. Det er ikke noe her å hente frem. Jeg har det i ham. Ta din tilflukt til Jesus. Her må jeg nevne noe jeg hørte en kjent vekkelsesforkynner vitne om. På et gammelt lydbåndopptak, han sa, kjødet, det kan finne seg i hva som helst. Strekke seg så langt at det står om livet, ja, piske seg selv til blods. Det var de som gjorde det også. Bare det kan oppnå noen anerkjennelse for det. Bare det kan kaste noen glans over meg. Og så sier han, det er bare én ting, én ting. Det ikke kan finne seg i, det er bare ett sted, det dør. Nå taler du om døde kjøde folk. Ett sted, nemlig der. Hvor de ikke blir regnet med. Men satt det sides som unulig. Der dør. Får ikke mat. Hør du, det kan bare skje der hvor sannheten rår. Kjødet fikk så visst ikke noe dødsdød der Paulus virka som en skrift der du fariserer. Men tvert imot. Der hadde han mye å rose seg av, fordi han ikke levde i sannheten. Men se han nå som kristen. Han strikker mitt eget med god uverd. Det er oss vi taler om nå, folk. Er vi her? Jeg spør deg igjen, for dette er alvorlig oss. Er det Jesus eller du som vokser i ditt kristenliv?
Han skulle jo vokse, du skulle avta, var det ikke så? Så han slipper opp for dette her, for det mye slags Jesus for kjønnelse ut og går i disse tider, som jo også Jesus selv advarte imot. Be om at du ved den hellige ånd får ta til deg å leve i sannheten hver tid og stund du er her på jord. For som det forkynnes oss i Romer 8:13, for dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døde legenes gjerninger, skal dere leve. Hør det igjen. Ved ånden. Det ikke du som går inn her, liksom. Med krom hals, som vi sier. Og virkelig skal få dette her ting. Nå skal du lese så og så mye hver dag, og nå skal du det og det og det. Det ikke det. Men det å fly til Jesus. Det denne den tyske teologen Krumacher. Han sa det sånn at en kristens kamp flykt. Han flyr til Jesus. Han ikke så forskrudd at han tror han kan gå i klinsj med djevelen, for det kan han ikke. Han blir for sterkt, det kan han være helt sikker på. Og så fører han det bare dit hvor du mister livet Gud. Midt under det at du tror at du er mer åndelig enn noen gang før. Han en tusen kunstner til det. Hva det som skjer med meg når jeg ser dette her? Du har blitt stående igjen med Jesus alene. Hvis ikke det holder, hva holder da? Og hvor fører ånden deg? Jo, alltid til Jesus og hans verk. Alltid ditt. Til det Golgata som har åpnet himmel og salighet for deg. Det Golgata hvor ditt kjød blir korsfestet med ham. Og dette synes så begredelig for det gamle menneskevøte som fremfor alt vil utfordre sitt eget. Men ved dette budskapet får du se inn i den fullkomne frihet som er gitt deg i Jesus og Herre. Fullkommen frihet. Det saligste et menneske kan møte, og når du bare får se hva det innebærer, så blir det mer enn enig i det. Det åpner himmelen for deg, og et åndelig liv allerede her på jord, hvor intet altså, hverken kreves eller forventes av deg, men av Jesus og henne, i ditt sted. Et personlig vitnesbyrd den sammenheng, den dagen jeg ble frelst. Jeg hadde med Gud å gjøre før en del, og det er jeg ganske sikker på. Det var så mange forskjellige ting. Men da evangeliet gikk opp for hjertet, så var det som et lysglimt. Så alt snudde helt rundt. Jesus åpenbart seg som den han var. Da ble jeg satt fri. Fri. For du er fri, Jesus forstår du. Ja, hvem da? Hvem er fri? Alt som heter menneske. Fra sona all verdens synd, står det. All verdens synd er tatt bort fra ham. Så det ikke noen synd tilbake her i Guds øyne. Jo, det de våre øyne, vi dreper hverandre, vi stjerner hverandre, jeg vet ikke hva. Men i Guds øyne så all denne synd tatt bort. Det står til og med så sterkt at han ikke tilregner enn det som vi ser den her. Men det kommer en dag. Da nådens tid er forbi. Men det er noe helt annet. Men nå, når vi er sammen her nå, dine synder tatt bort. Se der, sa Brøkken Anders. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Bære bort verdens synd når det ikke står der. Bort fra Guds åsyn. Et mektig budskap, vet du. Hvem har jeg ellers i himmelen, spør også i salme 73:25. Men jeg bare for deg begjærer ikke noe på jorden.
ett citat av Luther till slut. Prøv å følge med på det og få det med deg. Over hvordan han så den sanne tro, altså. Jeg kan aldri få troen ren og saken klar, uten at jeg forestiller meg at jeg selv står uten noe som helst nådens verk i sjelen. Bare som en synder, altså. Uten helliggjørelse, anger og tro, og har all min trøst utelukkende i Kristus, at han har gjort og fortsatt gjør alle ting for meg. Det er vel Luther som sier jo at han har ikke sett dette her, for egne som kunne ikke leve for bare glede, sier han. Jeg spurte en gang i en forsamling, noen her som holdt på å dø av glede. Du kunne ha grunn til det. Herren selv har tatt dine synder bort. Han ikke tid å ende deg. Det skal vi møte ham på den siste dag. Det svært. Skal vi møte ham i Kristus? Som vi vandrer i Kristus nå? Det så velsignet. Ja, Herre, takk dere for ordet. For budskapet. Skal vi få lov til å slippe å regne med vårt eget, som så vant til mod i år. Gå snart hit og snart hit. Men du, Jesus, du tro for oss. Og du står fast i alle ting. Takk av deg en evig frelse du har gitt oss til. Våre synder er sona en gang for alle.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Jeg vil gjerne få begynne med å lese flere skriftsteder. En har jo gjerne et enkelt ord til utgangspunkt, men jeg vil få lese to eller tre steder. Og det første er det som vi finner hos Johannes i kapittel 8 og vers 12. Der står det: «Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Altså Peters andre brev, hvor vi leser i det første kapitlet, også vers 19, «Desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd.» Og så endelig salme 119 og vers 105. «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Ja, jeg er glad ved å få si litt om dette emnet. For det er vel ikke noe som er viktigere for oss i dag enn det at vi kunne få Guds ords lys over tidens mørke. Jeg tenker at vi er vel enige om det, vi som er her, at vår tid på mange måter er vanskelig. Vi behøver ikke lese mye blane eller følge mye med i nyhetene, i massemedia, i det hele tatt, for å vite det, at det er en vanskelig og mørk tid som vi lever i. Jeg har en ting på hjertet her nå i kveld, og det er å minne meg selv og dere alle sammen om én ting. La oss alltid bruke ordets lys når vi skal bli klar over hvor vi skal gå og hva vi skal tenke om det vi møter. Ordets lys. «Den som vil følge meg», sa Jesus, «han skal ikke vandre i mørket, men han skal ha livets lys.» «Og Guds ord er en lampe som lyser på et mørkt sted», sier apostelen Peter. Og hvor viktig det er at vi følger Bibelen, følger Guds ord. Jeg har en spesiell grunn til å si det, for jeg har lagt merke til at det er forunderlig hvordan moderne teologiske tankeganger liksom har sunket, om jeg så kan si, nedover i folkets brede lag. Tanker som var radikale og nye, liksom på de akademiske høyder for et par generasjoner siden, og som alminnelige troende mennesker bare måtte ryste på hodet av. Sånne tanker kan du nå møte der hvor du aldri hadde trodd det. Og det går, når alt kommer til alt, ut på den ting at Bibelen er egentlig ikke Guds ord. Ja, vi finner vel Guds ord i Bibelen på en eller annen måte da, som ikke er så godt å si hva består i. Men at du kan slå opp og lese det som står, og så leser du Guds ord. Ja, den tanken er liksom kommet mer på avstand. Jeg møter det om igjen og atter om igjen. Ja, jeg møter det der hvor jeg aldri skulle trodd at jeg skulle møte det langt inn i rekken av bekjennende kristne. Må Gud hjelpe oss alle sammen, vi er vist ikke fri noen. Og da vil jeg gjerne først og fremst nå i kveld i korthet minne om hva Bibelen er for en bok. De hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, sier apostelen. Ja, disse ordene, de er ikke gitt til egen tydning, står det, vil si, disse ordene kan ikke du tyde og trekke hvordan du vil, og tolke sånn eller tolke sånn. Men det er Guds ord, og de som gav oss disse ord i Bibelens bøker, de var drevet av den hellige ånd. Det er så mange, mange steder hvor dette finnes tydelig og klart uttalt. Tenk på profeten Jeremias i kapittel 36, og Herren sa du skal skrive det i en bok, og så kan du lese selv hvordan det der står. At han fikk en skriver, og han heter Baruk. Og så dikterte Jeremias Herrens ord, og Baruk skrev det ned. Sånn ble det til. Ja, ja. Det var han der oppe i himmelen som gav ordene, og det var profeten som dikterte dem, og det var skriveren som satte det ned etter Jeremias' diktat. I prinsippet er det gått for seg på den måten alt sammen. Og kjære venner, det vil da si at det vi leser da i Bibelen, det er ikke menneskelige overveielser og tanker. Sånn lærer man i dag i min høyere undervisning. Jeg vet det godt, for jeg kjenner bøkene. Her er spørsmålet om Paulus, for eksempel, da. Og ja, Paulus, sier de, Paulus, ja, ja, ja. Det var nå ganske nylig, så var det en som sa, ja, han tilhørte da et frikirkelig samfunn også, som var kjent for egentlig å holde seg veldig sterkt på Bibelens ord. Ja, nei, Paulus, sa han, kan ikke ta alt det som står der, sa han, for det at det han... Han var bundet av sin tid, og han tenkte vel etter det lys han hadde, sa han. En alminnelig troende mann, jeg vil ikke betvile hans kristenstand, men tankene var påvirket av tidens ånd, sånn at det var ikke ordets lys som avgjorde hva han skulle tenke. Og jeg skal ikke bruke svært mye mer tid på det, men jeg vil allikevel nevne noen eksempler på dette som vi er midt oppe i nå, og jeg må få lov å nevne det, for det er så betydningsfullt at vi er klar på dette punkt. Når vi kommer opp i en diskusjon, eller vi blir konfrontert med et problem av dem som alle snakker om nå, ja, hvor skal vi hente veiledning? Venner, vi skal finne det i Bibelen. Det er denne lampe som lyser på et mørkt sted, det er den vi skal vende oss til. Og ta nå for eksempel altså dette med samboforhold. Jeg skal ikke si mye om det. Vi vet alle hva det er. Hva skal en tenke om det? Ja, sier noen da, det, ja, det er så, men de er glad i hverandre da, og de har jo lovet å være tro, og så videre. Så det er jo ikke noe mer med det, det er jo, ja vel, hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Du kan slå opp i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, så ser du hva Bibelen sier. En hver av eder se å finne sin egen ektemake, ikke i lystens brynde som hedningene som ikke kjenner Gud, står det. En samboer er ikke en ektemake. Og det å leve utenom ekteskapet, sådan som om man var i ekteskapet, det kaller Guds ord på samme sted som hor. Ja, det er forskrekkelig å si det i dag, men det er hva Bibelen sier. Kjære venner, Og så dette som blitt så mye tale om nå, så nå skal jo Stortinget, jeg får inderlig håpe de betenker seg i siste øyeblikk, vedta en lov som jo vil, enten man tar aldri så mange reservasjoner eller ei, vil komme til å bli oppfattet som en slags ekteskap mellom to personer av samme kjønn. Venner, venner, hva skal vi tenke om det? Ja, sier folk, ja, ja, kjære venner, da, de er jo sånn, og de må vel ha krav på å få sine forhold regulert i år, og hvorfor skal vi være så harde mot dem, og så videre, sånt noe, sånt, sier man da, man skakker på hodet og tenker frem og tilbake og resonerer sånn og sånn, og synes du ikke det er rimelig det? Er det ikke rimelig det? Er det ikke rimelig det da? Det er da rimelig det, rimelig det. Hva sier Bibelen? Skal vi spørre. Og da er det ikke et øyeblikk tvil om hva Bibelen sier. Du kan slå opp og lese for eksempel i 2. Korintierbrev, det 6. kapitlet, 1. Korintier, 6. kapittel og 9. vers, så ser du hva der står. Der er dette forholdet nevnt klart og tydelig som en av de synder som en må omvende seg ifra om en vil se Guds rike. Det står det. Du kan lese det selv. 1. Korintier 6, vers 9. Det er det vi skal spørre om. Vi skal se etter hva det står i Bibelen. Det er det som avgjør saken. Eller for nå å nevne enda et av disse stridsspørsmålene som er så opp i tiden, da vet du. Dette veldige vær som går gjennom hele kristenheten med dette at det skal ikke være noen forskjell, hverken hjemme eller ute, eller i menigheten, eller noe sted mellom menn og kvinner. Ja, ja. Nå har vi jo fått en biskop også da, en kvinne som er viet til biskop, og som dessuten har svært spesielle meninger som slett ikke stemmer med Guds ord. Men hva har Bibelen noe å si om det? Har Bibelen noe å si om forholdet mellom menn og kvinner? Ja, sier folk til. Det var det han kom med, han som jeg snakket om her til å begynne med, fra et frikirkelig samfunn av dem som vi er vant til å tenke holder seg sterkt til Bibelens ord. Nei, det er bare noe som var den gangen, det sa han, og dessuten har det vært så mye urettferdighet mot kvinner opp gjennom tiden, så det var bra om vi kunne rette litt på det. Ja, det har vært mye urettferdighet mot kvinner opp gjennom tiden, og er fremdeles. Også i Norge, ja, det er et godt stykke igjen, for den urettferdighet er utbedret, det betenker jeg meg ikke på å si. Men det er ikke det spørres om her. Hva sier Bibelen, skal vi spørre da? Og da kan du jo ta disse ordene som er tatt inn i den lille katekismen, og som der kalles for hustavlene. 5. kapittel i Efeserbrevet for eksempel, og parallelle steder. Det er det vi skal spørre etter, hva sier Bibelen? Og da vil du se det at Bibelen, den har noen ord som gjelder alle. Alle kristne, ja, alle mennesker. Og så har den noen ord som er rettet til mennene, og noen som er rettet til kvinner, og noen som er rettet til barn, og noen som er rettet til foreldre. Jeg har sagt det så ofte, en vanlig resonemang i dag kjenner ikke mer enn ett ord for disse ting, og det heter kjærlighet og å elske. Mannen skal elske sin hustru, og hustruen skal elske sin mann, og foreldrene skal elske sine barn, og barna skal elske sine foreldre. Det er likt alt. Jeg er ikke riktig det da? Jo, men Bibelen spesifiserer. Bibelen sier at mannen skal elske sin hustru slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det svære saker, det skal jeg si deg. Sånn som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, sånn skal mannen elske sin hustru. Det til han. Og til hustruen heter det at hun skal underordne seg under sin mann. Det går vel ikke an å si slikt nå for tiden, men det står i Bibelen. Og så står det at foreldrene skal oppdra sine barn, og at barna skal lyde foreldrene. Ja, tenk, det står det. Og det er ikke for ingenting at den lille katekismen slutter av det der med et vers som jeg skulle ønske var skrevet på alle vegger rundt omkring i hjemmene våre. Når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det godt i hjemmet til. Ja, det er sikkert. Å du, det var ikke sånn en forferdelig masse skilsmisser hvis det verset hadde levet i hjertene. Når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det vel i huset til. Ja, det skulle være annerledes rundt omkring i husene da, hvis vi lot oss lede av Guds ord og så etter hva Bibelen sier om disse tingene. Jeg skal ikke si mer om disse sakene, for det var noe annet som jeg også hadde så veldig på hjertet her nå i kveld. Og det står i et annet sted i Bibelen. Det står i Salme 109. Salme 119, hvor vi finner 130, vers 130. Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir de enfoldige forstand. Og dermed så vil jeg gjerne få lov å si et lite grann, kjære venner, om vårt eget forhold til Bibelen, om mitt forhold til Bibelen, og ditt forhold til Bibelen. Om ditt forhold til Guds ord, og mitt forhold til Guds ord. Her sto noe merkelig her. Når ditt ord, dine ord, åpner seg, så gir de lys, står det der. De gir enfoldige forstand. Kjære venner, jeg skulle så inderlig gjerne ha sagt noe inntrengende til oss alle sammen dette der. Å få et sånt forhold til Gud, altså, at vi får det i og med at ordet åpner seg for oss. Og ja, det var det vi skulle ha i våre kirker, det var det vi skulle få oppleve i våre forsamlinger i det hele taget. Det var det vi skulle by på, og må Gud forbarme seg så sant, så han kunne oppreise iblant oss slike vidner som ut fra Guds ord kunne tale, sånn at ordet åpnet seg, og jeg fikk se lys i Guds eget lys i Bibelen. Ak ja, det kommer så over meg samme tider om kristenheten i dag, jeg undres på om ikke det ofte blir gitt stener i stedet for brød. Om vi ber på så mange underlige ting rundt omkring for å samle folk, det er denne kontakten da, vet du, som vi endelig må ha med folk. Det er så veldig viktig. Vi må ha kontakt. Og så steller vi til da forskjellige ting med oppsyn og styr og stell og musikk som de fleste kan like, og især ungdommen. For så kommer de jo, og så får vi jo kontakt. Kontakt med hva? Kontakt med hva? Det er ingen som blir omvendt til Gud og født på ny med det at de kommer innenfor veggene i våre forsamlinger. Det er mye for lite. Det kan ikke gå for seg på noen som helst annen måte enn den at Guds ord åpnet seg så du får lys. Det må skje ved Guds ord i Guds rike, det som skal skje i det hele tatt. Og jeg vil gjerne si til oss alle sammen, og ikke minst til dere unge som sitter her og som er troende og vil føre andre til vår Herre Jesus. Kjære dere, hvis ikke vi kan oppnå det ved Guds ord, så oppnår vi det ikke i det hele tatt. Og det som den troende forsamling ikke får gjort ved hjelp av Guds ord, det skjer i det hele tatt ikke. Det er det som forkynnes som skjer, og det er når Guds ord åpner seg at det blir lys. Jeg leste en gang for mange, mange år siden i en oppbyggelsesbok en fortelling om et ektepar. De var begynt å lese Bibelen sammen, de var ikke troende, men de hadde respekt for kristendommen og slik, og så hadde de funnet ut det at de ville begynne å lese Bibelen. De leste hver for seg, men fulgte begge to en bibelleseplan, så han sto det der jeg leste det. Og da de hadde lest en stund på den måten der, da, så sier den ene til den andre, du sa han, her står det virkelig mye merkelig. Ja. Og så leste de videre og snakket om det de hadde lest inntil de dag, en dag den ene sier til den andre, du, hvis det er sant det som står her, da er vi fortapt. Men de fortsatte jo da å lese, vet du. De leste, og de gråt, og de ba. Og så kommer den stunden, så sier den ene, du, sa han, hvis det er sant det som står her, så er det håp i troen på Jesus. Ja, sånn leste jeg en gang for lenge siden i en oppbyggelsesbok. Men her er det pekt på noe som er så uendelig viktig. Dette at Guds ord åpner seg for et menneske. Det må åpne seg sånn at det ordet kan trenge inn i samvittigheten. Ja, samvittigheten, ja. Da er det vekkelse. Det er ikke vekkelse bare fordi om det blir en viss bevegelse i forsamlingene, og menneskene begynner å komme, og det er musikk som tiltaler, og det er stemningsfullt, og så videre, og man fatter beslutninger, og så videre, og så videre. Det er ikke vekkelse, det. Og se det at hvis dette ordet her er sant, så er jeg fortapt. Det er det det kommer an på. Og ja, jeg skulle så inderlig, jeg ber til Gud om han må oppvekke slike mennesker iblant, og slike forkynnere, slike vitner, ja, som utifra personlig opplevelse og erfaring i Guds ord kan tale til oss alle sammen, sånn at det ordet åpner seg. Guds hellige vilje og Guds hellige lov, det som da åpner seg. Og da står jeg altså som profeten i tempelet, der han får se Gud med serafer omkring ham som roper hellig, hellig, hellig, og så sier han, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene leber og bor midt iblant et folk med urene leber, og mine øyne har sett Herren, herskarenes Gud, er ute med meg. Ordet hadde åpnet seg, samvittigheten var blitt vekket opp, så jeg sto for Gud. For Gud, ja. Og det er alvor det. Samvittighetsvekkelse, det er hva vi kunne trenge, det, kjære venner, og det i høy grad. Og det er, som er så viktig her, det er at dette er et ord til de troende også, til de bekjennende kristne. Det har slått meg, jeg har ofte talt om det nå i det siste, at mange av de stedene som vi henter frem av Bibelen, For å tale til vekkelse for uomvendte, de ordene er i virkeligheten sagt til de troende. Sånn som det står i Bibelen, så har de adresse til de troende. Vogn opp, du som sover, stå opp fra de døde, at Kristus skal lyse for deg. Les det, så skal du få se. Det er talt til troende. Eller i 1. Korinterbrev, hvor apostelen sier, vogn opp for alvor, sier han. Vogn opp for alvor. Han skriver til troende mennesker som hadde begynt å blunde. Ja, det er så snart gjort det, du. Det er så snart gjort det. Jeg kommer til å tenke på hva jeg leste i en annen bok for lenge siden, om et ektepar som var troende og gikk mye sammen på møtene. Men de hadde en bitte liten en som de ikke kunne gå ifra, så skiftet de på mens det var bare ganske sped, denne lille. Og så var det hans manns tur til å gå på møte da, og da han kom tilbake så spurte han, hvordan har det vært her? Jo, det har vært stille og rolig her, sa hun, men jeg har fått en preken her som jeg håper jeg skal huske. Og jeg satt jo her ved vogga, jeg, sa hun, og så vognet ungen av og til da, og begynte å kniste. Og da vogget jeg så fint og stille, og så sovnet han igjen, sa. Jeg er så redd for det, sa kona, at det er sånn Satan gjør med oss. Samvittigheten våkner, og så sier noe til oss liksom, Om hvordan vi farer, og hvordan vi innretter oss, og hvordan vi har det i det hele tatt, og hvordan er det med ditt og datt. Så bisser han så stille og fint, så han sover igjen. Vogn opp for alvor, sier Guds ord til troende, vogn opp for alvor. Eller i Romerbrevet hvor det står, tiden er kommet da vi må vogne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Hørte du det? Han taler til folk som er kommet til troen. Frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Hver dag som går, så kom vi nærmere den endelige, fullendte frelse hjemme hos Gud. Og da er tiden kommet nå, da vi må vågne opp av søvne, nå må vi ikke sove lenger. Og veldige ting når Guds ord åpner seg, så det slik blir alvor. Og enda så er ikke det viktigste sagt, for det at Guds ord åpner seg og gir lys, det er for meg fremfor alle ting knyttet sammen med det salige evangelium om vår Herre Jesus Kristus. Ja, ja. Dette om det fullbrakte verk, du. Åh, hvor stort det er når ordet åpner seg, så jeg får lys over Golgata. Lys over hva Jesus har gjort for meg, sånn at jeg virkelig ser det. Og det, ser du, det er noe helt annet enn at vi kan det. Kan det, ja, vi har jo hørt det masse ganger, kjære, vi har lært det på skolen. Ja, ja, det, jeg vet ikke hvor det er nå, men da jeg gikk på skolen, og det er lenge siden, da måtte vi pent kunde utenatt, eller også gikk det oss ille. Så forklaringen til den andre artikkel, den kunne jeg, det tør jeg si, ja, ja. Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske, født av jord.

Se et ord som åpnet seg, sånn at jeg forsto at det er virkelig sant. Det er virkelig sant. Han har kjøpt meg, han har gjort det. Det er gjort, det er betalt. For sånn en lange tid siden, i norsk kristenliv er det noen sånne ting som blir fortalt om igjen, og som jeg håper skal bli fortalt i kommende tider, som for eksempel fortellingen om Ludvig Hope. Han var så i tvil om hvorvidt han trodde tro at han var et Guds barn. Jeg tenker vi har hørt det alle sammen. Og er det noen som ikke har hørt det, så skal du høre godt etter nå. Det er folk som har reist til plassen der det skjedde, bare for å se den potetåkeren hvor han lå på alle fire og grov. Ja, og var så dømt i sin samvittighet og så ulykkelig, så han visste hverken frem eller tilbake. Inntil ordet åpnet seg, hvilket ord? Han har kjøpt meg og frelst meg. Det er en full

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Det Guds ord som vi ellers skal stanse for i dag, det ikke dagens tekst. Den ligger så nær opp til det vi har talt om i de andre møtene her i samværet. Men det et annet ord som jeg tror Herren har gitt meg å ta frem i dag, nemlig salme 73. Så om dere vil ha den klar, inntil vi skal lese den om en stund. Altså salme 73. Men nå skal vi først og fremst samle oss i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, du vår frelser, Herre du som har kjøpt oss til Gud med ditt blod, vi påkaller deg i denne stund. Vi er like hjelpeløse, vi er like avhengige av din frelse, vi er like avhengige av din hellige ånd som vi noen gang har vært. Og Herre, vi ber om alt i ditt navn. Vi vil legge den unge frem for deg, hun som er alvorlig syk. Og nå, Herre, nå søker jeg ditt åsyn. Nå spør jeg etter deg og etter din makt, Jesus. Og nå regner jeg med deg. Og jeg legger denne unge pike frem for deg. Jeg ber at hun må bli frelst. Og jeg ber om at hennes foreldre må bli frelst. Og jeg ber at du vil ta hånd om dem, og at du vil vende det til det gode med hennes sykdom. Herre, dette ber vi deg om. Så ber jeg at du vil gi meg ord nå, Herre, når jeg skal bære frem ditt ord. At du leder mine tanker. At du gir meg å lese ditt ord. Herre, vi ber om å få se deg. Vi ber om å få høre din røst. Og jeg ber om at alle som er kommet hit, må få møte deg, og at ingen av dem som søker deg, må gå skuffet hjem. Herre, i ditt eget velsignede navn ber vi om dette. Amen. Det altså salme 73 i Jesu navn, en salme Asaf. Ja, Gud er god mot Israel, mot det rena hjerte, men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut. For jeg harmedes over de overmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel. For de er fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt. De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker. Derfor er overmot deres halsmykke. Vold omhyller dem som et kledebånd. Deres øyne står ut av fedme. Hjertets tank bryter frem. De håner og taler i ondskap om undertrykkelse. Fra det høye taler de. De løfter sin munn opp til himmelen, og deres tunge farer frem på jorden. Derfor får de sitt folk til å vende seg om til dem, og vann i overflod suger de i seg. Og de sier, hvorledes skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste? Se, dette er det ugudelige, og evig trygge vokser de i velmakt. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte, og tvettet mine hender i ur. Jeg ble dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til meg med tukt. Dersom jeg hadde sagt, jeg vil tale således, se da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. Og jeg tenkte efter for å forstå dette. Det var en plage i mine øyne. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og ga akt på deres endelikt. Ja, på glatte steder setter du dem. Du lot dem falle så de gikk til grunne, hvor de ble ødelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. Like som en akte for intet en drøm når en har våknet opp, således akter du, Herre, deres skyggebilde for intet når du våkner opp. Når mitt hjerte var bittert og det stakk meg i mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forsto intet. Som et dyr var jeg imot deg. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd.
Du leder mig ved ditt råd och därefter upptar du mig i herlighet. Vem har jag ellers i himlen? Och när jag har dig har jag inte lust till något på jorden. Vansmäkter än mitt kjød och mitt hjärte, så är då Gud mitt hjärtes klippe och min del evindelig. För se, de som håller sig borte från dig går till grunden. Du utrydder vær den som faller fra deg i hor. Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger. Amen. Som du hører, står vi overfor et vitnesbyrd av Asaf. Og jeg vil gjerne si at jeg personlig også kan si det er mitt vitnesbyrd. Det begynner med en bekräftelse. Ja, Gud. Och märk det, föran Gud står det ja. Men jag, alltså föran ordet jag, där står det men. Är inte det karakteristiskt? Ja, Gud är god mot Israel, mot det rena hjärtat. Här är det inte tal om nationen Israel först och främst, men om dem som hör Gud till i Israel. Rena hjerte betyder de som har ett hjerte som står helt på Guds sida. Eller för att säga det i nytestamentets språkbruk, de som har ett genfött hjerte. De som är född på ny. De som har ett sinn som inte är delt och splittet, men som vill kun ett, som Søren Kierkegaard uttrycker det. Gud är god mot dem. Och jag gärna vidna och säga, Gud har varit god mot mig. Gud är god mot alla sina. La det stå fast, og foran det står det et ja. Og det er ikke noe om og men og vis. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidt ut. Det var på et hengende hår at Asaf hadde kommet bort fra Gud. Ikke fordi han hadde falt i synd, ikke fordi det egentlig var noe galt i hans liv, men han kunne ikke skjønne at det skulle gå de ugudelige så godt i denne verden. Det kunne han ikke begripe. Gud sier jo i sitt ord at han velsigner den gudfryktige, og at det er forbannelse over den som ikke frykter Herren. Hvordan kan det da ha seg at det går jo gudelig godt, og de som frykter Herren, dem går det da slett ikke så godt alltid? Hvordan kan det ha seg? Jeg harmedes over det overmodige, sier han. Overmodige betyr de menneskene som ikke bryr seg om Guds ord. De menneskene for eksempel som representerer det vi i går kalte en falsk frihet fra loven. De som gir en god dag i Guds ord og Guds vilje, er jo overmodige. Jeg så at de gikk til overmodige godt. Hvordan kunne ha seg dette? De er fri for lidelser inntil sin død. Og deres styrke er vel ved makt. De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker. Och det visar sig då att det viker tillbaka på dem. Därför är övermod deras halsmyck. De är självgoda, självsäkra, trygga, fräcka. Där som det står i Psalmen 9 i Psalmen 94. De utgjuter en ström av ord, de ugudlige. De utgjuter en ström av ord. De för fräckt tal. Alla de som gör urätt talar stora ord, står i Psalmen 94. Och det passar också på politiker. Alla de som gör urätt talar stora ord. Och de ugudelige, de talar stora ord i vår tid. Och det ser många gånger ut som det går dem obegripligt gott. Men de som sätter sin lit till Herren ofta synes och träcker det korteste strå. Och hur kan detta ha sig? Men han är ännu inte färdig med att skildra de övermodige. Han säger mer. Deres øyne står ut og fed med, og det betyder det samme som at det er deres hjertes tanker som bryter frem. De lever i et vellevnet som viser seg utenpå dem, og så håner de. Ikke minst håner de Guds folk, og det er det som er meningen her. De håner, og de taler i ondskap om undertrykkelse. Fra det høye taler de, det vil si ovenfra nedad. De er håndmodige, de er ovenpå, de er frekke, de undertrykker. Alle som de bare kan få undertrykke. Bare de kan få sitte igjennom, spør de ikke om hva som er rett eller urett. De går på. Og det er ikke bare overfor mennesker, men også overfor Gud.
De løfter sin munn opp ned mot himmelen, og deres tunge far frem på jorden. Dette gjør dem populære. Derfor står det, får de sitt folk til å vende seg om til dem. Overmodige, ugudelige mennesker som farer frem uten å spørre etter rett og sannhet, bare for å sette sitt igjennom, og som samler en masse penger og blir rike. Det ser ut som de har lett for å få folk med seg. Nær sagt, på hva som helst. Og så kommer det som kanskje var det sværeste alt for Asaf, og som nok er det sværeste for oss. De sier, hvorledes skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste? Vi er av det beste bevis på at det ikke er noen Gud, sier de. Disse dumme menneskene som tror på Gud. Hadde det vært en Gud, så kunne ikke vi utfolde oss slik som det er. Det sier de rett ut, mange. Hvorledes skulle Gud vite noe? Er det kunnskap hos den høyeste? Kjenner du dette igjen? I salme 10 leser vi også om dette. Her står det om den ugudelige. Der står den ugudelige sier i sitt hjerte. Han hjemsøker ikke. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Det er ingen straff. Det er ingen dom. Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud. Det er alle hans tanker. Og hør, hans veier lykkes til enhver tid. Langt borte fra ham i det høye er dine dommer. Dommer betyr der det som Gud forkynner om sitt råd, sitt evige råd. Der han forkynner både om frelse og fortapelse. Det er langt borte fra ham i det høye, et eller annet fjernt sted, det regner han ikke med. Og alle sine motstandere blåser han, står det. Men nu gudelig. Var ikke slik med Asaf. Han sier ja, sier han, ja. Forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i urs. Det betyr han har tatt imot syndernes forlatelse ved en stedfortredende soning. For oss betyr det som lever i nytestamentlig tid, vi er frelst ved Jesu Kristi blod. Det var den Gud regnet med også for dem i den gamle pakt. For like fra begynnelsen av har Gud regnet med det sonoffer som i tidens fylde skulle fullbyrdes på Golgata kors. Jeg har vandret i min uskyld, sier David. Det betyr jeg har vandret i din frelse, i syndernes forlatelse, i den rettferdighet som meg tilregnet. Den jeg får for intet, den har jeg vandret i. Og det er dette Asaf også mener. Jeg har renset mitt hjerte, jeg har tvettet mine hender i uskyld. Og skulle ikke da Gud velsigne meg? Men jeg ble dog plaget hele dagen. Og hver morgen kom til meg med tukt. Er ikke noe hjelp i å frykte Gud? Og så hører han sier, dersom jeg hadde sagt, jeg vil tale således. Se da! Hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. Men han talte ikke slik. Dette var hans tanker. Dette brente inn i ham. Og det holdt på å gjøre ende på ham. Og det var på lite nær at han var kommet bort fra Gud. Det var så. Men han forkynte det ikke. Og jeg tenkte etter for å forstå det, sier han. Det var en plage i mine øyne. Det er ikke bare Asaf. Det er mange i dag som ikke skjønner dette. Du som er en kristen. Det går deg så mye imot, og du ser ugudelige, verdslige mennesker som aldri har det mennesket kaller motgang. Du ser som de kan gjøre hva de vil. Det var en forretningsmann i Oslo. Han lå på kne i bakværelse i butikken sin og ba til Gud, og forretningen gikk stadig dårligere, dårligere og dårligere, og til slutt gikk det ikke det hele tatt. Tvers over gaten var en annen forretning. Det var i samme bransje. Det var en mann som hverken fryktet Gud eller mennesker, som han sier, og stelte med den. Og det viste seg etterpå at han hadde ikke vært så nøye på å være ærlig heller. Den forretningen blomstret, og der så det som alt gikk med. Hvordan tror du det føles for en kristen? Det er som ingenting vil lykkes for meg. Alt går imot meg. Mens mennesker som ikke bryr seg om Gud, det ser ut til at det lykkes for dem. Jeg forstod ikke, sa han så. Jeg tenkte etter, men det var en plage i mine øyne. Inntil. Jeg kommer et vendepunkt i vers 17 i denne salmen. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer. Det er Guds åpenbarte råd som vi møter i Guds ord. Jeg gikk inn i Guds helligdommer. Da fikk han se noe. Men før vi nå taler mer om det,
Så en par ting vi må ha klart for oss innan vi går videre. Hva er egentlig medgang du i et menneskes liv? Og hva er motgang? Hva er egentlig lykke? Og hva er ulykke? Skal vi få klarhet over det, så må jeg få stille enda et spørsmål. Du synes kanskje det ikke har så mye med saken å gjøre, men nettopp det har det. Hva er det et menneske egentlig eier? Kan du svare meg på det? Du eier ikke din eiendom. Du eier ikke huset ditt. Det kan jo hende det banken eller forsikringsselskapet som eier det. Og det kan jo være en fordel for deg, for så har du mindre skatt. Men du er klar over at din eiendom betyr ikke noe. Du eier ikke engang dine evner, dine anlegg, dine krefter. Du har det så lenge Gud lar deg ha det, og så lenge Gud lar deg bruke det. Du vet ikke hvor lenge det er. Hva er det egentlig du eier, og jeg eier? Og som vi ikke kan komme fra, om vi aldri så meget vil. Det er to ting et menneske eier. Det ene er øyeblikket, nu. Det eier vi. Vi eier øyeblikket. Og kjære venner, vi tar et øyeblikk om dagen, om gangen. Det er ingen av oss som tar en dag om gangen, som vi ofte sier. Det gjør du ikke, nei. Kommer aldri til å gjøre. Men øyeblikket, nu, det er jeg. Det er det ene. Og så er jeg hele evigheten. Det eier et menneske. Øyeblikket, tiden, nuet og hele evigheten. Gud har bestemt noe for oss mennesker i evigheten. Han fattet et råd hos seg selv før han skapte himmel og jord og noe menneske. Og det rådet går i kortet ut på at alle mennesker skal bli frelst. Det ville Gud. Gud vil at vi skal bli evig salige, evig lykkelige. Komme inn i en fullkommen harmoni, en evig salighet hvor alt ondt er borte. Det er målet for oss. Det stikker dypt egentlig. Når det står i vår kirkebønn, du har satt meg et evig mål hos deg. Og nå kan vi spørre, hva er medgang? Medgang her i livet er at jeg opplever det som hjelper meg til å nå det mål som Gud har satt for meg. Det er medgang. Alt annet er motgang. I gamle dager, seilskutetiden, talte man om medbør og motbør. Medbør var alt det som hjalp en skute til å nå målet på kortest tid. Motbør var det som hindret skuta i å komme frem til målet. Medgang, kjære venner, er det som hjelper oss mennesker til å nå det mål som Gud har satt for oss. Og jeg kunne ha lyst til å spørre deg, om du tjener penger, om du blir mektig, innflytelsesrik, om du når alle de mål du har satt deg her i livet og går fortapt, hva så? Ja, hva så? Er det medgang? Hvis din helse skulle virke at du går fortapt, var det ikke bedre at Gud tok helsen fra deg? Gud handler med oss for at vi skal nå det mål han vil. Så sier Gud til en, du skal få være frisk, sier han. Og jeg ser at det vil tjene det mål som jeg har satt for deg. Så du skal få være frisk. Men til en annen sier han, du får ikke være frisk. Du må ha den lidelsen. Hvis ikke du har den, kommer du ikke til å nå det mål som jeg har satt for deg. Du ser at det syn som menneskene har, at hvis vi er gudfryktige, så skal det gås godt menneskelig talt. Da skal liksom alle ting lykkes. Og så videre. Det er et lovisk syn. Det har ingenting med Guds hellige lov eller med evangeliet å gjøre. Det er et egenrettferdig syn det. All loviskhet er egenrettferdig. Og dette loviske syn det ødelegger for mange mennesker og for mange kristne. Og nå kan vi gå tilbake igjen til den salme 73. Og vi var kommet til vers 17. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdom og ga akt på deres endelig. Så får han se noe. Ja, sier han. På glatte steder setter du dem. Du lot dem falle så det gikk til grunne. Hvor de ble ødelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. Ja, på glatte steder setter du dem.
Hva det for noe, de glatte stedene? Det ordet betyr efter grunnteksten det samme som ordet rutsjebane. Det som de har plassert på en rutsjebane, hvor det bærer ut for, og ingen kan stoppe det. Det bærer ut for inntil det går ut over stupet og ut i fortapelsen. Hva det for glatte steder? Det medgangen det. Det det som de roser seg av. Det som menneskene kaller lykke. Og du hører, det står i salme 92, og det står i vers 8. Vil du huske det? Salme 92, 8. Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så det til deres ødeleggelse for evig tid. Hører du det? Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så det til deres ødeleggelse for evig tid. Når et menneske ikke vil bøye seg for Gud, et menneske ikke vil høre sannheten, da svarer Gud med å overlate mennesket til seg selv. Og når Gud overlater et menneske til seg selv, da det mennesket nødt til å gå fortapt. I første omgang ser det ut som lykke menneskelig sett. For når et menneske overlater seg selv, kan gjøre hva det vil. Kan sette sine planer igjennom. Det kan tjene penger. Det kan bli mektig. Det kan få all den innflytelse det ønsker, ser du til. Fordi Gud har overlatt det til seg selv. Så spør jeg, det lykke? Det den største ulykke som kan ramme et menneske. Det den største forferdelse som kan komme over et menneske i denne verden. Man kan gå frem som man vil, og ingen og intet kan stoppe ham. Det var en rik mann, forteller Jesus, som slo sine øyne opp i dødsriket. Det hadde ligget en fattig mann for døren hans, Lazarus. Da han døde, ble han båret av engler i Abrahams skjød, denne fattige. Den rike kom i dødsriket der han fortapt. Han slår sine øyne opp der. Og der ber han om en dråpe av det som han har hatt sitt liv i her i verden. Da ser du hva det å være fortapt. Han ber ikke om syndernes forlatelse. Han ber ikke om frelse. Han ber ikke om utløsning av den enkle grunnen at det kan han ikke. Hans sjeleliv slik at det umulig for han å be om noe annet enn en dråpe av det som han har hatt sitt liv i her i verden. Det får han ikke. Og da sier Jesus, han legger i Abraham de ordene i munnen, «Sønn, kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid.» Et menneske som får det, får sitt gode i sin levetid, i det som denne verden har å gi. Et slikt menneske fortapt allerede, og må gå fortapt. Å få sitt gode i sin levetid ikke det samme som hadde gått. Jeg har ubegripelig godt på mange vis, men jeg har ikke fått mitt gode i min levetid. Nei, det skal være sikkert og vis det ikke har fått. Abraham var en rik mann, men han fikk ikke sitt gode i sin levetid. Nei, det var han ikke. Og skal du få høre motsetningen, det står i salme 16, den gyllen sang av David. Ja, det i sannhet den gyllen sang, ja. Det ordet sang betyr egentlig åndelig vise. Vi hører med til det som i Kolossensbrev og Efeserbrev kalles for åndelige viser. Det refererer seg til overskriften over Davids salmer, de uttrykkende salmer og sanger og åndelige viser. Den åndelige vise, den gyllen. Der står blant annet, «Jeg sier din Herren, du min Herre, jeg har intet gode utenfor deg.» Gode betyr det som tilfredsstiller det indre, det som tilfredsstiller sjelen. Å finne det som tilfredsstiller oss utenom Gud fortapelse. Etter jage mennesker etter. Finne mål og mening. Få livsinnhold utenom Gud. Og lykkes det. Da altså mennesket fortapt. Og det nødt til å gå fortapt. Tror du Gud vil det? Begynner du nå å forstå. Du som synes du har hatt så mye lidelse. Du som har hatt så mye motgang, begynner å forstå at det du som har medgang. Forstår du det? Medgang, det å oppleve det som knytter meg til Jesus. Det som fyller mitt hjerte med Jesus. Det som gir meg del i den hellige ånd. Det som gjør at Herren selv, han mitt virkelig gode. Det medgang. Alt som hindrer dette, det motgang. Og jeg vil gjerne si til dere unge mennesker som her,
Du som er innstilt på å tjene penger. Hvis du blir rik, da blir du et elendig og fattig menneske. Hvis du blir rik, får mye av denne verden, og du når alle de mål du kan tenke deg, som du gjerne vil ha menneskelig sett, blir du et ulykkelig menneske, og du står i stor fare for å gå fortapt. Er det medgang? Jeg spør. Er det medgang, det som folk søker etter? Og når det lykkes å få det de søker etter, er det medgang? Nei, det er akkurat det det ikke er. Men den som setter sin lit til Herren, og som får leve et liv som Herren er innholdet i, han har medgang. Det kommer en dag da vårt liv her på jorden er slutt, og det kommer brått over dem som ikke tror på Jesus. Det blir en brå undergang, hvor de blir ødelagt i et øyeblikk, står det. Gikk under, de tok ende med forferdelse. Vil du at det skal bli din historie? Vi trenger nok å få omvurdere tingene vi i dag. Og ikke minst unge mennesker i dag. De trenger en ny vurdering. Den vurdering som Gud gir oss i sitt ord. Asa sier, når mitt hjerte var bittert, det stakk meg mine nyrer. Jeg var ufornuftig og forsto inn. Men, sier han, jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Og det vil jeg gjerne få lov å vitne som mitt vitne. Jeg blir alltid hos Jesus. Og Jesus har grepet min høyre hånd. Det står ikke nok i en salme eller en sang. Å tro det er å tage sin frelse fast i hånd. Ja, det skulle et nydelig tak. Det holder ikke lenger. Nei, Jesus, han har tatt meg i hånd, han. Og han holder fast. Det kan du stole på. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og derefter opptar du deg herlighet. Dette er medgang, det er godt folk. Dette er lykke, dette er salighet. Det er mange som har sagt til meg at du kan da be Gud om å ta og gi deg syn. Nå har jeg vært blind i 10 år, vet du. Du kan da be Gud om å gi deg syn igjen, og det er sikkert. Det øyeblikk han ville, så kunne han da gjøre det. Men jeg har lyst til å vitne og si det at Gud ikke har gitt meg syn igjen, det har vært en meget større velsignelse enn om jeg har fått syn. Jeg har fått noe som intet menneske kunne få uten å være blind. Og det har jeg lyst til å vitne og si, det takker jeg Jesus av mitt innerste hjerte for. Og jeg har det godt, kjære venn. Jeg går ikke igjen med en tung skjebne, nei. Jeg er et salig og lykkelig menneske. Vi hørte til å begynne med her, du omgir meg med frelsesjul. Det står i det verset, du vokter meg for trengsel, du er mitt skjold, du vokter meg for trengsel. Det betyr at i trengselen er Herren meg nær. Med frelsesjubel omgir du meg. Det er sant. Og jeg vil si det at det er meget større jubel over frelsen hos meg i dag, enn da jeg kom første gang. Jeg må få lov å si det. Det minker ikke, nei. Det er en salighet å tilhøre Jesus. Og nå skjønner du hva Guds ord har sagt deg. Du har klaget i nød. Du har gått deg så imot. Og du er ikke blitt frisk. Og du har andre ting å trekkes med. Jeg gratulerer deg i Jesu navn. Jeg ønsker deg hjertelig til lykke. For når jeg spør deg, har ikke det ført deg til Jesus? Er det ikke nettopp dette som har ført deg til ham? Det er ikke det at motgangen i og for seg driver oss til Jesus. Men vi kommer i en stilling hvor Guds ord kan få sitt tale. Og vi på en merkelig måte blir avhengig av Jesus. Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er da Gud mitt hjertes klippe og min del er vind. Og det går jo frem av det Asaf sier også. Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Det er Gud som er hans gode. Og jeg må få vitne og si, du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor deg. Jesus er alt hva vi trenger. Og Jesus er gjort rik på alt. Og jeg er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og i ham bor hele guddommens fulle legemlig. Og jeg er jo fylt i ham. I 1949 hadde vi generalforsamling i Trondheim. Da talte Ludvig Hope i domkirken søndag ettermiddag.
Han talte fra det ordet. Den som seier vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel. Så fortalte han om en idrettsmann som på den tid var landskjent. Ja, han var kjent utenfor Norges grenser. Han arbeidet I en sprengstofffabrikk på Horten. Og det et risikabelt arbeid.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Det blir med jevne mellomrom fortalt om terrorbander som angriper gudstjenester og sprenger granater mens folk samlet for å høre Guds ord. Vi har lov til å bli rystet og sjokkert. Sånn bør det ikke være. Terror må avvises av politi og myndigheter. Men det faktisk ikke noe nytt. Angrep mot kristne like gammelt som kristendommen. Hør for eksempel fra Apostelgjerningene kapittel 9. Saulus fnyste ennå av trusler om mord mot Herrens disipler, står det. Den fæle terroristen Saulus hadde vært en ivrig pådriver for at Stefanus ble steinet til døde. Dynamitt, krutt og håndgranater var ikke oppfunnet ennå, ellers hadde nok Saulus tatt det i bruk. Nå hadde han vært en pest og en plage i Jerusalem, blod på tann, tid for nye herjinger. Han dro til Syrias hovedstad Damaskus. Fant han noen som trodde på Jesus der, ville han arrestere dem og føre dem til Jerusalem i lenker, både av menn og kvinner. Men heldigvis, historien fikk en dramatisk vending. Den Gud vi tror på er overraskelsenes Gud. Hør hva som fortelles om Saulus. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem du, Herre?» Og han svarte, «Jeg Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt til deg hva du må gjøre.» Saulus ble møtt av Jesus. Et lys strålte mot ham. Så kom et ransakende spørsmål. «Hvorfor forfølger du meg?» Det et godt spørsmål å stille også i dag. «Hvorfor du så imot Jesus? Hva galt har han gjort?» Saulus svarte ikke der og da. I stedet fortsatte Jesus med å tale til ham. Første ordre han fikk var «Gå! Du må bryte opp fra den ødeleggende veien du har slått inn på. Du trenger å begynne et helt nytt liv. Du skal ikke lenger forfølge Jesus' disipler. Du skal heretter gå ut og vinne Jesus' disipler.» Men det var ikke Saulus moden for å høre riktig ennå. Men han hørte sin første ordre fra Jesus, og han fulgte den. «Reis deg og gå inn i byen.» Der i Damaskus måtte en annen mann settes i bevegelse. Jeg tenker på Ananias som bodde der, og han fulgte Jesus. Det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, «Ananias, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judases hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Saulus hadde nok bedt til Gud før også. Han var jo fariseer og en from mann, men han hadde ikke bedt i Jesu navn, så da var bønnen tom og forgjeves. Men nå var noe helt nytt kommet over Saulus, en bønn ut fra anger og omvendelse etter å ha møtt Jesus. Å møte Saulus hadde Ananias svært lite lyst til, for han hadde hørt om den forferdelige kristendomsforfølgeren Saulus. Ananias luftet angsten sin for Herren. Men Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Saulus brukte alle sine krefter på å forfølge disiplene. Ananias strittet imot og skulle ta seg av forfølgeren. Herren bøyde viljen hos begge. Ananias hadde hørt om kristne som var drept, og hadde sett noe av hva det koster å følge Jesus. Nå gruet han for lidelsen. Til Paulus, som han senere ble kalt, kom kallet ikke bare om å gå ut med evangeliet, men også å lide for Jesu navns skyld.
Man kan si mye om Paulus, men han en av de store personlighetene i verdenshistorien. Han har skrevet store deler av det Nye Testamentet. Han brakte budskapet han hadde fått til mange byer og land. Hva var det som drev ham til å gå ut? Hva kan vi lære av ham? Jeg vil svare med et sitat av Paulus, som et svar på spørsmålet «Hvorfor har du dratt ut med evangeliet, Paulus?» Hør disse radikale ordene. «For Kristi kjærlighet tvinger oss, i det dette avgjort, en død for alle, og derved har de alle dødd.» Hva betyr dette? Apostelen mener det omtrent slik. «Det ikke min kjærlighet til Jesus som driver og tvinger. Det Jesu kjærlighet til meg. Den slo ned i meg som en bombe. Tenk, den Jesus som jeg hadde forfulgt, han ville kalle nettopp meg til tjeneste.» På slutten av livet sitt skrev Paulus mer om dette. «Jeg takker Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn. Vår Herres nåde ble overmåte rik.» «Tenk at Jesus ville bruke meg», sa Paulus. «En slik kjærlighet driver meg. Ja, den tvinger meg til å gå ut i all verden for kjærlighetsbudskapet, for evangeliet, for Jesus. En død for alle, og derved har de alle dødd.» Hva betyr det? Jesus har tatt på seg dødsstraffen for syndene. Da har vi alle fått dødsstraff i og med ham. Da straffen sonet. Han død for oss. Han led en stedfortredende død. Og da jo vi frikjent. Men det en annen side ved dette. Nå jeg kalt til å avvise synden, fristelsene og de onde lystene. Du bærer ikke høy til en død hest. Du gir ikke mat til din syndige natur. Nei, den død, og den skal dødes. Den må ikke få sin vilje med deg. Det også et annet ord fra Paulus som forklarer noe av dette livs- og dødsfellesskapet med Jesus. I Galaterbrevet apostelen opptatt av at vi ikke må vitne om en kristendom basert på krav, bud og lover. Da blir du aldri god nok. Nei, skriver Paulus, jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg korsfestet med Kristus. Der har vi samme tanken. Jeg har dødd med Kristus, og mitt egoistiske selvliv utlevert til å sultes ihjel. Ut fra denne tankegangen kan Paulus skrive om sitt liv som kristen. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Om du ikke skjønner alt dette, så hold deg til det siste leddet i det Paulus skriver. Jeg lever livet mitt nå i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jesus elsker deg. Det har han vist ved at han ga seg selv for deg. Denne kjærligheten driver meg. Ja, den tvinger meg, skriver apostelen. Nå det noen som har masse fordommer mot Paulus. Det skyldes ofte at de har lest for lite av de brevene han skrev, som jo Guds ord til oss. Paulus var ingen iskald teoretiker av en teolog. Han var en varmhjertet person som trakk mennesker til seg ved en kjærlighet som var inspirert av Jesus selv. Har du lagt merke til hva han skriver om sin pionerperiode i menigheten i Thessalonika? Han peker på at han og de andre misjonærene hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Nei, de slo ikke i bordet. De viste ikke til noen formell autoritet. Nei, sier han, vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn.
Jeg ser for meg en mor som har spedbarnet tett i brystet for å gi næring og varme. For et feminint bilde Paulus bruker om seg selv. Han fortsetter, «I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også våre egne liv, for dere var blitt oss kjære.» Det er som han sier, «Hadde det blitt aktuelt, kunne jeg ha gitt livet mitt for dere, akkurat som Jesus ga livet sitt for meg. Jesus er så glad i meg. Jeg ble glad i dere. Dere var blitt kjære for oss.» Slik er det gode og sanne bildet av en misjonær tvunget og drevet av Kristi tilgivende kjærlighet. Og så dro Paulus ut. Han gikk på sine føtter, reiste av og til med båt. Vi hører ikke mye om ridedyr i forbindelse med ham. Masse utslitte sandaler, vil jeg tro. Han hadde fått en gå-ut-livsstil. Alltid videre med de gode nyhetene. Slik lignet han sin mester og herre. Her må vi skyte inn en parentes om Jesus. Han møtte ikke-troende mennesker der de var. Mange av oss forstår ikke dette og lærer ikke noe av det. Vi kommer oss ikke ut for evangeliet. En har sjekket opp dette og påstår at vi i Det nye testamentet kan lese om 132 kontakter Jesus hadde med mennesker. 6 foregikk i tempelet, 4 i synagogene, men hele 122 var ute blant folk i hverdagslivet deres. 12 ganger så mange kontakter ute blant folk som inne i et gudelig rom. Paulus forkynte i synagogene, men ble ganske snart kastet ut. Hva gjorde han da? Han var et varmt medmenneske, og når det var naturlig fortalte han om Jesus og evangeliet. Det finnes mange måter å møte mennesker på med vitnesbyrd om Jesus. Forskjellige nøkler åpner forskjellige dører. Bibelen beskriver flere av dem. For eksempel å konfrontere. Peter var krass på pinsedagen og sa, «Omvend dere og la dere alle døpe, la dere frelse fra denne vrange slekt.» En kan også møte folk intellektuelt. Paulus sto fram på Areopagos og diskuterte med filosofene der. En kan møte mennesker med vitnesbyrd. Den blindfødte hadde ikke så mye å si om Jesus annet enn «Ett vet jeg, at jeg som var blind nå ser.» Og så kan man fortelle til de nærmeste. Jesus sa «Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg.» Det sa Jesus til en stakkar. Og så kan en invitere. Kvinnen lot vannkrukken sin stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Og så kan man vitne med å tjene. Tabita, også kalt Dorcas, har du hørt om henne? Hun gjorde et sterkt inntrykk på alle ved å hjelpe folk med klesplagg. I fiskerlandsbyen Jaffa krydde det av enker og farløse, for mange menn omkom på sjøen. Tabita var disippel og vitnet om Jesus ved sin hjelpsomhet overfor dem som trengte det. Derfor er hun omtalt i Bibelen. «Du er ingen dårlig disippel om du ikke forkynner som Peter og Paulus. Det gjelder bare å dra seg opp av stresslessen, finne fram rullestolen, eller gåstolen, eller rullebrettet, eller hva du har, og komme deg ut blant folk og leve i tro og ikke i frykt.» Det er ikke sikkert at alle de første disiplene var så utadvendte av natur. Kanskje de var innadvendte og generte noen av dem. Men de hadde fått en holdning. De hadde lært den av Jesus og Paulus. De var utadvendt i sin livsstil, med blikk for andre. Så la Herren opp til møter med mennesker. Han gikk foran. Gå ut livsstilen ga spennende, overraskende og varierte frukter. Vis omsorg og interesse for mennesker. Våg å spørre.
Våg å dele av ditt eget. Be om at Herren åpner dørene for deg. Jeg avslutter med en fortelling fra om lag 100 år tilbake I tid. Det handler om en som het Louis Sperry Chaffer. Han vandret gatelangs og så en vaktmann som satt og leste. Louis la merke til at han leste fra en stor familiebibel. På vaktstua stod det «Ingen adgang», men Louis hilste varmt på ham gjennom den åpne døra og spurte «Leser du mye I Bibelen?» «Ja, en hel del.» Så kom spørsmålet som de fleste redde for å stille I dag. «Er du frelst?» Svaret var nok I tråd med hva mange tenker. «Nei, jeg kan nok aldri bli god nok til å bli frelst.» Louis sa, «Kjære venn, hvis Gud hadde gjort et unntak I ditt tilfelle, og rett og slett gitt deg frelsen som en gratis gave, vil du da ha tatt imot den?» «Jeg vet ikke hva slags idiot du tror jeg om jeg ikke ville ha tatt imot en slik gave», lød svaret. Louis sa, «Skal vi bla opp I Bibelen din og lese Johannes 10, 28?» Det tok litt tid før vaktmannen fant ordet, men der leste han, «Jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt.» Deretter slo de opp I Romerne 6, 23, der de kunne lese, «Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus vår Herre.» Vaktmannen var forbløffet. «Du fremmede, jeg vet ikke hvem du men du har gjort mer for meg I dag enn noen andre.» Louis svarte frimodig, «Hva det jeg har gjort for deg? Jeg har fanget deg I en felle. Du sa at hvis frelsen en gave, så vil du ta imot den. Og så den jo faktisk det. Hva vil du gjøre da?» «Jeg vil ta imot den akkurat nå», sa vakten. Og det gjorde han. De ba sammen. Så enkelt evangeliet. Et menneske var vunnet for himmelen. Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn.»

till sist när jag ställer.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 319. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 7-9, Jeremia kapittel 44, Apostlenes gjerninger kapittel 20, vers 13-38, Salme 123. Ordspråkene, kapittel 27, vers 7-9. Den mette vraker honning, men for den sultne er alt bittert søtt. Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt rede, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem. Olje og røkelse gleder hjertet, og en venn er kjær ved sine oppriktige råd.

Jeremia kapittel 44. Dette er det ordet som kom til Jeremia om alle de jødene som bodde i landet Egypt, dem som bodde i Migdol og i Tapanes og i Memfis og i landet Patros. Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, dere har sett all den ulykke jeg har latt komme over Jerusalem og over alle Judas byer. Se, nå ligger de i ruiner, og det er ingen som bor i dem, på grunn av det onde som de gjorde, så de vakte min harme, da de gikk av sted og brente røkelse og dyrket andre guder, så hverken de eller dere eller fedrene deres har kjent. Jeg sendte alle mine tjenere, profetene, til dere tidlig og sent og sa, gjør ikke denne motbydelige ting som jeg hater. Men de hørte ikke og la ikke øre til, så de vendte om fra sin ondskap og holdt opp med å brenne røkelse for andre guder. Da ble min harme og vrede utøst, og den brant i Judas byer og på Jerusalems gater, og de ble til de ødselige ruinene som jeg kan se på denne dag. Og nå sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, hvorfor gjør dere så stor en ondskap mot dere selv, så mann og kvinne, barn og diebarn blir utryddet av Judas folk, så det ikke blir noen rest igjen av dere? Hvorfor vekker dere min harme ved deres henders gjerninger, ved å brenne røkelse for andre guder i landet Egypt, dit dere har dratt for å bo? Dere vil ødelegge dere selv og bli til en forbannelse og til spott blant alle jordens folkeslag. Har dere glemt deres fedres onde gjerninger og Judas kongers onde gjerninger og deres kvinners onde gjerninger og deres egne onde gjerninger og deres kvinners onde gjerninger, det de gjorde i Judaland og på Jerusalems gater? Til denne dag er de ikke blitt ydmyket. De frykter ikke og lever ikke etter min lov og mine bud, som jeg har lagt fram for dere og fedrene deres. Derfor sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se, jeg vender mitt åsyn mot dere til det onde, og jeg vil utrydde hele Juda. Jeg vil ta dem som er blitt igjen av Juda, de som satte seg for å dra til landet Egypt for å bo der, og de skal alle omkomme, i landet Egypt skal de falle. Ved sverd over hunger skal de omkomme, både små og store skal dø ved sverd over hunger, og de skal bli til en ed, til en forferdelse og en forbannelse og til spott. Jeg vil hjemsøke dem som bor i landet Egypt, slik som jeg hjemsøkte Jerusalem med sverd, med hunger og med pest. Av dem som er blitt tilbake av Juda, av dem som er kommet for å bo der i landet Egypt, skal ingen slippe unna, og ingen bli igjen. Ingen kommer tilbake til Judaland, som de stunder etter å komme tilbake til for å bo der. For ingen skal komme tilbake igjen uten noen få flyktninger. Men alle de mennene som visste at deres kvinner brente røkelse for andre guder, og alle kvinner som sto der i en stor flokk, og hele folket som bodde i landet Egypt, i Patros, de svarte Jeremia og sa, «Vi vil ikke høre på deg i det du har talt til oss i Herrens navn, men vi vil gjøre alt det som vi har lovt med vår munn. Vi vil brenne røkelse for himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne, slik som vi har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems gater. Da ble vi mettet med brød, og det gikk oss vel, og ingen ulykke rammet oss. Men fra den tid vi holdt opp med å brenne røkelse for himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne, har vi manglet alt. Og ved sverd og hunger er vi omkommet. Når vi brente røkelse for himmeldronningen og utøste drikkoffer for henne, mon det da var uten våre menns vitende og vilje at vi laget kake for henne og dyrket henne og utøste drikkoffer for henne. Da sa Jeremia til hele folket, til menn og til kvinner og til alt folket som hadde svart dem, når dere brente røkelse i Judas byer og på Jerusalems gater, dere og fedrene deres, kongene og høvdingene og landets folk, har ikke Herren husket det? Så det gikk ham til hjertet. Herren kunne ikke tåle det lenger for deres onde gjerningers skyld, på grunn av de motbydelige gjerningene som dere gjorde. Og så ble deres land til en ruin og en ødemark og en forbannelse, så ingen bor der, slik en kan se det på denne dag. Fordi dere brente røkelse og syndet mot Herren, og ikke hørte på Herrens røst, og ikke levde etter hans lov og bud og vitnesbyrd, derfor rammet denne ulykken dere, som en kan se det på denne dag.
Og Jeremia sa til hele folket og til alle kvinner, «Hør Herrens ord, alle dere av Juda som i landet Egypt. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, dere og deres kvinner, dere talte med munn og fullbyrdet det med hærene, og dere sa, vi vil holde de løftene som vi har gjort, og brenne røkelse for himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne. Hold bare de løftene dere har gitt, og gjør som dere har lovt. Hør derfor Herrens ord, alle dere av Juda som bor i landet Egypt. Se, jeg har sverget ved mitt store navn, sier Herren. Sannelig, mitt navn skal ikke mer nevnes i noen jødisk manns munn i hele landet Egypt. Så han sier, så sant Herren, Herren lever. Se, jeg våker over dem til det onde og ikke til det gode. Og hver mann av Juda som i landet Egypt skal omkomme ved sverd og ved sult inntil de tilintetgjort. De som slipper unna sverdet skal vende tilbake fra landet Egypt til Judaland, en liten flokk, og alle de som blitt igjen av Juda, som kommet til landet Egypt for å bo der, skal få merke hvilke ord som skal stå ved makt mitt eller deres. Dette skal dere ha til tegn på at jeg vil hjemsøke dere på dette stedet, sier Herren. Så dere skal vite at mine ord om dere skal stå ved makt til ulykke for dere. Så sier Herren, se, jeg gir kongen i Egypt, farao, Hofra, i hans fienders hånd og i deres hånd som står ham etter livet. Likesom jeg har gitt Judas konge Sitkia i Babels konge Nebukadnesars hånd, som var hans fiende og sto ham etter livet.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 13-38.
1: Vi hadde i forveien gått ombord i skipet og seilte til Assos. Der skulle vi ta Paulus ombord, slik hadde han bestemt det, for han ville selv gå dit til fots. Da han møtte oss i Assos, tok vi ham ombord og kom til Mytyle. Derfra seilte vi så videre og kom neste dag rett ut for Kios. Dagen etter seilte vi innom Samos og lå over i Trogilium. Den følgende dagen kom vi så til Milet. For Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia, for han skyndte seg for å nå frem til Jerusalem til pinsedagen, om det var mulig for ham. Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, sa han til dem, «Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dagen jeg kom til Asia. Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av åren drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forsynte rike. Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forsynt dere hele Guds råd. Så gi det akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor og husk at jeg i 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hærene arbeidet for. På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa, det er saligere å gi enn å ta imot. Da han hadde sagt dette, bøyde han kne og ba sammen med dem alle. Da brast de alle i sterk gråt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham gang etter gang. Mest sørget de over det han hadde sagt, at de aldri mer skulle få se hans ansikt. Så fulgte de ham til skipet.

Salme 123. En sang ved festreisende. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmel. Se, like som tjeneres øyne følger sin herres hånd, like som en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig, for vi er blitt mer enn mettet med forakt. Vår sjel er blitt mer enn mettet med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags bilde og hva slags inntrykk har den jevne nordmann av hva det vil si å være en kristen? Om hva slags følger det får for liv og livsførsel, det å bli en Jesu etterfølger. Forholder det seg slik at Ola og Kari Nordmann ser for seg et liv preget med ro og hvile? Eller er det de religiøse pliktene og strevsomme bud og leveregler som et kristenliv fører med seg, som de først tenker på? Jeg tror nok at mange utenfor Guds menighet i liten grad forbinder ordet hvile med et liv i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Men for dem av oss som bekjenner oss til Guds sønn, så både leser vi Bibelen, og vi har samtidig også erfart den fred og hvile som ligger i det å være en kristen. Ja, jeg tror at bibelordet hos evangelisten Matteus, hvor Jesus inviterer oss til å finne hvile hos han, det tilhører kjerneordene den kristne tro hviler i. I sin undervisning til de nærmeste disiplene, så kaller han dem til å komme med alt som er tungt å bære i livet, og legge det her ned for deres Herres føtter. Her, hos Jesus, kan dem og vi finne hvile. Disse ordene finner vi i Matteus kapittel 11, 28-30. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøy og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett.

umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt overgitt til meg av min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Her starter Jesus med å bekjenne seg til, tilbe og takke himmelens og jordens skaper og Herre. Og årsaken til denne tilbedelsen er at Faderen har valgt å åpenbare Guds rike sine hemmeligheter for dem som Jesus her kaller umyndige eller enfoldige, som det står i andre bibeloversettelser. Og ikke primært for de vise og forstandige. De umyndige, de enfoldige, har heldigvis ikke blitt så sjølkloke at de har valgt å holde himmelens og jordens Herre utenfor sin livstolkning og sitt univers. For de sjølkloke regner ikke lenger med Herren Gud når det kommer til dette med mål og mening med livet og tilværelsen. Derfor har de heller ikke behov for frelse og den fred og hvile som Jesus kan tilby. De enfoldige derimot vender seg mot Herren Gud og får hos han erfare at Guds rikes hemmeligheter blir åpenbart for dem. Ja, når alt kommer til alt, så er den kristne tro en åpenbaringsreligion. Evangeliet, Jesu person, treenigheten og andre saker kan vi ikke tenke oss det selv med et stort og ærlig intellekt. Nei, de her hemmelighetene må åpenbares for oss. Og dermed kan vi også hvile i at disse evige sannhetene kommer fra Faderen, og de vil bestå. Alt vi trenger å vite om den evige Gud, i alle fall alt som er nødvendig for vår frelse og tro, det har Jesus åpenbart for oss i Skriften. Mye som gjelder den evige guddommen vil forbli uklart for oss, fram til den troende entrer evigheten og himmelen. Men det vi trenger å vite for å kjenne Gud og vite at vi er kjent av han, det har Faderen gitt til Sønnen, for at Jesus skal gi det videre til oss. Jesus fikk sitt oppdrag og nødvendig kunnskap av Faderen. Og dette tette og nære forholdet mellom far og sønn viser også hva en Jesu etterfølger har mulighet til å få hvile i, når han og hun får komme inn i et barneforhold til himmelens og jordens Herre. Den som får Jesus til bror, får automatisk Herrenes Herre til far. Kom til meg, sa Jesus, alle dere som strever og har tungt å bære, og så vil jeg gi dere hvile. Med de her kjente og kjære ordene så inviterer Jesus mennesker til alle tider å komme til han og Faderen. I denne setningen kan vi velge å legge trykket på flere av ordene. Med imperativet «kom», altså «kom til meg», så utfordres vi til å komme oss ut av vår selvsentrerte klokskap og vårt ofte strevsomme liv preget av bekymringer og alt annet som tynger. Så er det heldigvis ikke bare de mest religiøse, gudelige eller kloke som kan få komme. Nei, bibelverset sier at alle inviteres til Guds hvile. Kom til meg, alle som strever. Og til slutt så kan vi legge trykket på ordet «jeg». Så er det heldigvis «jeg», altså Jesus, som kan gi oss denne nærmest utenomjordiske freden og hvilen. Guds sønn garanterer for dette at dette ikke ender opp med en kortvarig eller halvveis hvile. Nei, denne Guds hvile representerer en tilstand som varer både her i tida og for evigheten. Det er dem som strever og har tungt å bære som trenger hvile. Verken Jesus selv eller evangelisten Matteus utdyper hva slags byrder som mesteren tenker på når han uttrykker disse ordene. Og kanskje er det like greit det, siden at vi da kan få putte det vi selv strever med å bære inn i dette løftet og denne invitasjonen om å komme til Jesus. Generelt så kan vi fort komme til å tenke på ulike bekymringer vi daglig bærer med oss. Mennesket har en iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen,
så angrer vi på

0: og det vi gjorde eller ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss fort for hva som kan komme til å skje i morgen. Når fortidens begivenheter og fremtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tankene på fortida og fremtida kan være. Likevel, jeg tror ikke Jesus primært hadde generelle bekymringer i tankene når han talet om strev og det å ha tungt å bære i livet. I den settingen og sammenhengen disse ordene ble talt av Jesus, så ligger nok først og fremst fariserne så de skriftlærde sine krav og forventninger til gudsfolket. Jødenes religiøse ledere, de tok gudstroa seriøst. De ville følge de gammeltestamentlige lovene og budene til punkt og prikke. Ja, så ivrige ble de, og så nøye tok de troa, at de dermed la til mange ekstra menneskebud for at troslivet ikke skulle skli ut. Hensikten var god, men resultatet ble at menneskeskapte lover og regler stengte resten av folket ute fra Guds nåde og Guds vilje. Evangelisten Matteus skriver følgende om Jesu forhold til de religiøse lederne sine ekstra lov og krav. Da talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa, «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariserne. Alt det de sier til dere, skal dere derfor gjøre holde, men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger.» Matteus kapittel 23, vers 1-4.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
0: Og samtidig, vi leser om lovens krav i skriften, som ikke er skapt av mennesker, men av Gud selv. Guds ord og hans vilje kan vi på en måte dele opp i det vi kaller lov og evangelium. Loven, som oftest møter oss i Det gamle testamentet, forteller oss hva den hellige Gud forventer av sin skapning menneske. Loven uttrykker Guds vilje til et hellig og fullkomment liv. Kort oppsummert finner vi Guds lov i de 10 bud. Når et menneske på fullt alvor prøver å leve etter denne Guds lov, da vil det erfare å komme til kort. Ja, ikke bare det. Lovens krav og bud gjør nettopp at vi opplever å streve å ha tunge byrder å bære. Synda, enten det gjelder enkeltsynder som vi gjør, eller vår onde medfødte syndige natur, avsløres i møte med Guds lov. Guds ord makter gjennom loven å avsløre vår tilkortkommenhet når det gjelder det å leve et hellig og godt liv. Vi som lever nå, vi kan lese Jesu invitasjon om å komme til han for å få hvile, i lys av det apostelen Paulus lærer oss om Guds rettferdighet. Når Guds lov har avslørt oss som syndere, så kommer Guds ord oss i møte med evangeliet. Dette gode budskapet forkynner oss hva Jesus har gjort for oss med vår synd. Den som angrer og bekjenner sine synder, han og hun søker å komme til tro på Jesu Kristi frelsesverk. Har jeg tillit til Jesus soning for mine synder? Ja, da blir jeg det som det nye testamentet kaller for rettferdig for Gud. Jeg har fått fred med Gud og kan hvile fra din skyld og skam mine synder bærer med seg. Kom til meg med dine synder, det er det Jesus sier til oss. Videre så sier han, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og jeg er ydmyk av hjertet. Da skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett.» Ordet «åk», det kan forstås på 2 ulike måter. Fra den ene siden så kan ordet «åk» stå som synonym for «byrde». Og slik bruker Peter det her ordet under apostelmøtet i Jerusalem, hvor han advarer de jødiske kristne og legger ekstra byrder på hedningene som er kommet til tro på Jesus. Peter sier, «Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære?» Altså, åk er lik byrde. Men den andre måten vi kan forstå ordet åk på, det er som et redskap som skal hjelpe den som bærer en byrde. Åket legges på skuldrene, enten til et menneske, eller over nakken til for eksempel en okse, som gjør at det blir enklere å bære byrden eller å trekke det tunge lasset. Jesus opptrådte som en rabbi, som en lærer overfor sine etterfølgere. Mesteren lærte disippelen hva det vil si å leve kristenlivet. Jesu undervisning om å være hans etterfølger, det kan vi blant annet lese i bergprekenen i Matteus kapittel 5-7. Her tegner Jesus opp for oss hvordan livet i Guds rike best bør leves. Ja, det kan oppleves som et krav, som en lov. Men sammenlignet med de menneskeskapte ekstrabudene de jødiske skriftlærde ga folket, eller i møte med dagens sekulærhumanistiske krav og forventninger til et liv hvor Gud er borte og mennesker er overlatt til seg selv, så kan en kristen erfare at kristenlivet fremstår gagnlig og etterfølgelsens byrder tross alt er lette. Hvorfor? Jo, for vi bærer ikke alene. Jesus har lovet å gå med oss, usynlig ved den hellige ånd som bor i den troendes hjerte. I denne korte bibelteksten vi har lest fra Matteus kapittel 11, så snakker Jesus om muligheten for å erfare hans hvile. Men dermed må vi jo også spørre, hva er det Jesus mener når han forkynner hvile? Opplagt så mener ikke Jesus at det å bli en kristen gjør at livet bare blir rolig og du kan slappe av og ta det helt med ro resten av livet, i påvente av en dag å bli forfremmet til herligheten. Nei, et liv uten noen som helst byrde å bære, er et liv vi ikke bør søke noen av oss. For som ordtaket sier, den tyngste børa har den å bære, som ingen bør har å bære. Hvilen, den skal vi først og fremst forstå som en ny frihet, vunnet ved Jesus soningsdød for våre synder. Nå kan vi hvile fra å prestere et syndefritt, eller i alle fall et mest mulig perfekt og hellig liv som vi prøver å imponere Herren Gud med. Et perfekt liv som Guds lov forventer og krever, det livet klarte Jesus å leve i stedet for meg. Derfor kan en troende nå hvile i å ha fred med Gud ved Jesu frelsesgjerning. Og slik sett er det selve syndebyrden Jesus inviterer oss til å legge fra oss og hvile fra. Jesu kors er endestasjon for synda mi. Jeg kan komme til korset med hele livet mitt, med min sekk full av synd. Her kan jeg legge ned syndesekken. Bekjenne det som er oppi der, og ta imot tilgivelsen og la synda bli liggende der ved korset. Ved Jesu kors så erfarer jeg en ny frihet. Jeg kan vandre videre i livet med en ny fred i hjertet. Samtidig, ved korset, hvilen sted, så får jeg en ny sekk, men denne gangen med en annerledes byrde oppi, nemlig å dele troa med dem som ikke kjenner Jesus, slik at de også kan få oppleve den friheten mesteren har å gi. Frihet, det handler ikke om å slippe å bære noen som helst byrde i livet. Frihet, det er derimot å bære den gode byrde, og dele evangeliet om og troa på Jesus. Og så, helt til slutt, så snakker Bibelen om en evig hvile. I Hebreerbrevets 4. kapittel, skriv den ukjente forfatter om at for Guds folk så venter en evig hviledag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Hebreerbrevet kapittel 4. Det her jordelivet kan av og til, kanskje ofte, oppleves som et strev. Men for den som kjenner Jesus, for den som har blitt et Guds barn, så venter den beste og evige hvilen på oss hjemme i himmelen. Men selv i en krevende hverdag, i et strevsomt kristenliv her og nå, så kan vi også daglig erfare en forsmak av den fremtidige hvile.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abbestad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i foreham, men innvendig er de glupske ulver. Matteus 7,15. Dette har vår Herre Kristus talt som avslutning på den lange bergprekenen han holdt, etter at han hadde lært sine disipler det de skulle vite. Fortsetter han med å formane dem til å vokte seg for falsk lære. Det samme bruker alle gode predikanter å gjøre etter at talen endt. Da formaner de folket til å bli fast i den rette lære og passe seg for falske lærere. Slik har også Kristus handlet her. Da han var ferdig med å tale, advarer han sine disipler og folket, og formaner dem til å bli fast i det som han hadde sagt til dem. Av dette skal vi lære at det alltid må gå slik at det etter rette predikanter kommer falske. Ja, de vil til og med blande seg inn mellom dem. Hvorfor hadde det ellers vært nødvendig å advare oss så trofast, dersom Kristus hadde visst at alt skulle bli rent? Men for at vi skal vite at vi vil få falske profeter blant oss, gir han denne advarselen til oss. Slik gikk det også på apostlenes tid. Da de var borte, vendte folket seg bort fra Gud og hans ord. På samme måten gikk det i dommertiden. Da dommerne var borte, kom det falske profeter. Siden det er slik at vi ikke kan vente noe annet, advarer Kristus, vår Herre, slik en trofast hyrde og tilsynsmann skal gjøre. Det gjør han for at vi skal holde fast ved evangeliet, og ikke vike bort fra det, selv om det skulle koste oss legeme og liv. For det kan ikke gå annerledes til, men når tiden inne, skal det bli annerledes. Her spør du kanskje, hvorfor tillater Herren at det kommer falske profeter inn blant de gudfryktige, etter at de rette predikantene har vært der først? Er han ikke så mektig og sterk at han kunne ha hindret det, slik at evangeliet kunne ha forblitt rent og i sin fulle kraft? Jo, det kunne han nok, men han gjør det ikke. Grunnen er at han vil sette sine på prøve og betale de utakknemlige. For Paulus sier i 1. Korinterbrev 11,19, «Det må være partier iblant dere, for at de ekte kan bli åpenbare.» Altså skjer det, for at det kan komme for dagen, hvem som har en prøvet tro, og for at deres ord og ånd kan vise seg og fremtre sterkere. For når han gir oss sin ånd, sitt ord og sin nåde, så vil han ikke at vi skal være søvnige og ledige. Når du derfor har det rette gudsordet, vil djevelen og verden sette seg imot det, og forsøke å rive deg fra det. Det skjer for at Gud skal få øvd deg i sitt ord. Han vil at du skal lære at Guds visdom er klokere enn verdens visdom, og at Guds styrke er sterkere enn denne verdens makt, noe du ikke ville lært uten denne kampen. Det er altså en årsak til at Gud sender sekter og partier blant oss. Og årsaken er at ordet skal få trenge bedre fram, selv om sekter og partier ellers ikke er noe gode i og for seg selv. Landsdag nummer 497, vers 1 og 2.

Det kom et brev for en tid siden fra en ung mann som synes det vanskelig å tro på Gud. Han tenker på en venninne fra skoletiden som nå var gift og hadde voksne barn, men ble rammet av ALS med 10 års kamp med krypende lammelser. Gud har en plan for alle mennesker, det sagt. Gud allmektig. Var det Guds plan at klassevenninnen skulle lide så mye og dø så tidlig? Hun trodde så inderlig på Gud. I svaret mitt understrekte jeg at spørsmålene store og vanskelige. Hvem jeg at jeg skulle kunne gi tilfredsstillende svar på dem? Jeg har ikke innsikt i Guds tanker og planer. De ligger langt over min forstand. Men det noen fakta vi kan bli enige om. Alle mennesker i verden får en levetid som begrenset. Noen dør allerede i krybbedød. Noen blir svært gamle. Noen synes vi går bort for tidlig. Ingen kan svare på hvorfor det slike forskjeller. Et annet faktum at noen dør med bitterhet, og noen dør med ro og trygghet. Enkelte vil ikke ta inn over seg at livet går mot slutten. Andre skjønner at de har kort tid igjen, og gir uttrykk for at de i Guds hender, og at de venter på et godt liv bak graven. Hun som vi tenker på hadde et slikt håp. Jeg hørte det i en samtale jeg hadde med henne et par måneder før hun døde. At noen må lide mye i livet, mens andre slipper mer lettvint, vi også enige om. Det et urgammelt problem. Hvorfor? Jeg har ikke svaret. Men den store grunnfortellingen jeg lever i at vi alle skapt av Gud. Han ønsker bare det beste for oss alle, men synden kom inn i verden, med det også opprør, ondskap og død. Gud har vist en vei ut av dette ved å sende sin egen sønn. Han har seiret over synd og død, men seieren har enda ikke brutt igjennom på en måte som overbeviser alle. Hadde jeg ikke hatt denne troen, så synes jeg alt ville vært håpløst. Jeg vet at Gud har gode planer, men verden preget av mye ondskap. Gud setter heldigvis grenser for ondskapen. Hvor og når og hvorfor vet vi ikke. Han følger med på alt som skjer. Han til stede om bare en spurv faller til jorden. Han kan vende det onde til det gode for dem som tror på ham. Mer eller mindre misslykkede vi alle. Vi kan kjenne oss dømt av oss selv og av andre. Jeg tror på en frelser som elsker de misslykkede. Han har ingen fordømmelse å komme med overfor dem som ydmyker seg nok til å ta imot Guds nåde.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Hjertelig velkommen til Table Talks, produsert av nettsida foross.no. I dag så skal vi snakke om den teksten som gjelder for 9. søndag i treenighetstida, en tekst som skal forkynnes over 6. august fra Matteus 11. Og treenighetstida, det den perioden av kirkeåret som uten de store høytidene. Nå har vi fra kirkeåret begynte første søndag i advent og fram til pinse gjort unna alle høytider, og så vi nå inne i treenighetstida, grovbrødsperioden, det jevne kristenliv, og ulike tekster som legger vekt på at kristen tro er tro på den treenige Gud som har åpenbart seg og kalt oss til tro og etterfølgelse. Og denne søndagen så ligger vekten på at Jesus er den som inviterer til å komme til han og få hvile og oppreisning og hjelp i vandringen videre. Mitt navn er Knut Kåre Kirkholm, og jeg har med meg to samtalepartner.
2: Mm-hmm. Jeg er Toril Slottsvenn Asp.
3: Og jeg er Sverre Bø.
1: Ja. Og nå skal Toril få lov å lese teksten fra Matteus 11, vers 28-30.
2: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett.
1: Når jeg hører denne teksten, så er alltid min tanke sånn, ok, jeg får komme til Jesus med det som er tungt og vanskelig, jeg får legge det vekk, og så får noe nytt, en ny byrde å bære. Er det sånn vi skal forstå teksten? Vekk med noe, få noe nytt? Eller er det mer her?
2: Jeg tror nok jeg i hvert fall har, når jeg har lest denne teksten i hele mitt liv, så har jeg lest vers 28, og så har jeg ikke brydd meg så mye om vers 29. Mm. Jeg husker at da jeg hadde vitnesbyrd på bedehuset første gang i mitt liv, da var jeg 12 år,

0: Og jeg tror ikke vi kan få sagt det ofte nok ved sykesenger og til mennesker I nød, og for så vidt oppegående mennesker, at det Jesus som adressen. Mm. Og at han inviterer så åpent og uspesifisert alle som strever. Det står ikke bare alle som strever med åndelige spørsmål, eller alle som strever med noe som liksom det riktig å jobbe med. Men det helt åpent. Alle som strever og som har tunge byrder, velkommen til Jesus. Og så det en sammenheng med det som kommer rett på, det skal vi gjerne få komme til, men vi må aldri bruke fortsettelsen til å slå ihjel den åpne invitasjonen, og heller ikke til å forsømme og bringe den videre til alle Gud leder oss til.
1: Mm. Og så det sterkt å tenke på at når Jesus sier noe, så det fordi han mener det. Mm. Altså han sier, kom til meg. Han vil at vi skal komme. Og så sier han noe annet han vil. Jeg vil gi dere hvile. Det altså Jesu ønske og hensikt å gi hvile når vi kommer med alt det vi bærer med oss. Mm.
0: Jeg glemmer ikke gamle misjonær Asbjørn Aavik som skrev mange gode bøker, og en av de heter Hellig uro. Mm. Og vi fikk han til å tale om det på et ungdomsmøte jeg hadde hånd om, og vi var spent på å høre om den hellige uro. Og så brukte han jo halve preka på å si det nytter ikke å snakke om en hellig uro før du har fått møte den hellige ro. Altså det alvorlig ment at du kommer til Jesus med din byrde, og jeg vil gi dere hvile, punktum. Og så kan det hende at det slik at livet fremdeles har kav og byrder, og det kan til og med hende at det vokser fram noen nye byrder når du får det lyset over liv og evigheten som Jesus sier. Men punkt 1, kom til meg, så skal jeg få gi dere hvile. Det må forstå solid og trygt.
1: Mm. Så spurte jo du om det var noen konflikt I dette her, altså kvitte seg med en byrde og få en ny. Og når vi fortsetter så står det ta mitt åk på dere. Jeg har nok ofte I livet tenkt at hvis jeg får et åk så får jeg noe som enda tyngre. Så da blir jo selve åket en ny byrde. Men så vet jeg jo, vi har et gammelt vassåk oppe på det stedet der jeg bor, og det ble jo brukt fordi at det skulle være lettere å bære det som måtte bæres. Mm. Og det som slo meg I denne teksten var at Jesus sier, jeg vil gi dere hvile. Jeg vil ikke fjerne nødvendigvis disse byrdene, så du ikke kjenner at det strevsomt og tungt lenger. Men jeg vil gi deg noe fra meg, mitt åk, sånn at du får et bæreredskap I disse byrdene. Og så forteller han jo mer om hvordan vi kan lære mer av han, og dette vil gi oss hvile.
2: Mm. For her, altså dette ordet også, her det en sånn tosomhet inne I bildet da. Det det med dette? Det dere sammen med?
0: For et åk, det akkurat som Toril sier, det et instrument. Det ikke en byrde I seg selv, det rett og slett det instrumentet som gjør at den byrden du nå måtte ha, kan du håndtere på en mye bedre måte. Mm. Sagt på en annen måte, Jesus sier ikke det at etter at du har kommet til meg, så blir livet problemfritt. Men de problemene du siden vil få, de får du hos meg noen redskaper til å håndtere, som gjør den virkeligheten annerledes. Så ta mitt åk på dere, så skal dere finne hvile, sier Jesus. Mm. Så åket jo ikke først og fremst poenget av en ny, stor byrde du skal være så god for på det. Mm. Men kom til meg, hvil hos meg, så skal jeg få legge et åk på deg som gjør at det du siden får av byrder kan håndteres på en helt ny måte som han definerer som å finne hvile.
1: Og det jeg også tenkte på I forbindelse med denne teksten, som ble litt nytt for meg, det dette at mange mennesker I vår tid får høre fra andre troende at Gud vil ikke at du skal være syk. Mm. Gud vil ikke at du skal fortsette å streve med alt dette her. Og så kan det på en måte skape et håp når man sier det, men det kan også skape en utrolig tung byrde for den som står I en krevende livssituasjon. Men I denne teksten så kombinerer jo Jesus dette at kom, jeg vil gi hvile, men det kan hende du skal fortsette å bære.
2: Ja.
1: Jeg gir ikke en sånn frislipp fra alt dette vanskelig.

0: vanskelig. Det kan hende at du skal fortsette å stå i det, men jeg skal sørge for, hvis du hos meg med det, at du får hvile. Så tenkte jeg videre på at det ikke helt sikkert at vi liker den måten Jesus snakker på her. Selv om det noe i det som høres veldig godt ut, så det også denne lengselen vår etter å få slippe byrder, slippe å streve. Alle drømmer om et litt godt liv. Og så var det et par steder i det gamle testamentet, i Jeremia 6, så kommer det også en invitasjon fra Herren. Så sier Herren, spør etter de gode gamle veiene, og gå på dem, så skal dere finne hvile for deres sjel, eller for deres liv. Men de svarte, vi vil ikke gå der. Og det samme skjer i Jesaja 30, hvor Gud snakker om, hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst, og i stillhet og tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa, nei, vi rømmer til hest. Altså, noe han inviterer til en hvile. Og så det noe i dette vi ikke vil være med på.
1: Ja, for vi vil enten være kvitt, heller burden og eller at vi vil.
2: Eller så vil vi bidra.
1: Eller bidra, klare oss selv.
0: Ha litt mer effektive løsninger i hvert fall på hvordan livet kan bli lettere.
1: Ikke sant? Ja. Selv, ja. Det enkle liv, ikke den butikkkjeden som heter. Det noe med det. Disse burdene for så, altså Jesus, eller i sin straffetale ved fariserene, så snakker jo Jesus om burder som fariserene legger på folket. I hva grad skal vi tenke oss at disse burdene som du taler om her er lov og bud og religiøse regler, og i hva grad skal vi tenke mer sånn her livsproblemer? Det jo et åpent uttrykk egentlig, men her er det jo, og i Apostelgjerningene 15 så taler Peter om at loven er et åg som hverken fedrene eller de selv har orket å bære. Så her det et eller annet som har i seg noe religiøst, sitter jeg med en følelse av. Har du en refleksjon av det?
2: Så. Ja, jeg tror det veldig klokt å stanse litt for det, fordi at selv om ingen antagelig kristen leder har ment å skulle gjøre det vanskelig, så blir ofte summen det at vi pålegger hverandre så det ene, så det andre, uskrevne forventninger eller direkte lovanvendelse som binder byrder, som Jesus sier, som binder samvittigheter, som blir til sånne fedrenes overleveringer som opprinnelig kan ha vært godt ment, men som ikke samsvarer med Guds bud, og som gjør livet tungt å leve. Og det alvorlig. Jeg tenker på meg selv som har forkynt i 30-40 år, og ofte til unge, de sier, må du være konkret og gå inn på liv og etiske ting, og Bibelen har så mange konkrete etiske anvendelser som ikke vi har lov å hoppe over. Men med en gang jeg skal prøve å bringe det opp til vår egen tid, så står jeg så snublende nær og olegger meg sånn at det legges nye byrder på unge skuldre. Og det har vi en ganske voldsom straffetale som du refererer til her i Matteus 23, straffetalen mot fariserne, og gjennom hele Nyttestamentet, og den risikoen kan jeg også komme til å ha. Og igjen, jeg synes det så befriende at Jesus i vers 28 her sier, kom til meg alle dere som strever og har tunge byrder, enten det pålagt av mennesker, eller det sykdom, eller det Satans plager, eller det min egen dumskap og syndighet, eller hva det måtte være, så er jeg velkommen til Jesus med det. Men det befrir ikke meg som forkynner ifra ansvaret med å eventuelt legge nye byrder på andre.
0: Og så stiller jo Jesus seg da på deres side, som også her litt skrøpelige. Altså som ikke er de som mestrer eller har kontrollen og organiserer, men strever du tungt og bærer du tunge byrder, så blir du også ofte satt litt til side og kjenner på svakhet. Og så henvender Jesus seg igjen til dem, uavhengig av hva som er årsaken. Og så bare, men kom, ikke føl deg utenfor. Ikke gi opp. Ikke trekk deg unna fordi du ikke klarer å være med I det fellesskapet som presterer. Og når du snakker om unge, ikke minst blant unge, det jo så mye prestasjon som blir en kjempebyrde som gjør at man nesten ikke orker å leve. Og så roper Jesus inn I det. Bare kom til meg. Du skal ikke, du blir kanskje ikke kvitt det som vanskelig. Men jeg ønsker at du skal få hvile.
1: Og så har jeg et det sånn spørsmål til altså jeg mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Og så, hvorfor sier han det der? Det lurer jeg på når jeg leser den teksten.
0: Du, der tenkte jeg litt. Fordi jeg opplever I forhold til mine livsbyrder som har vært ganske tunge til tider, så blir det så mye inni meg, det kan godt hende det litt psykologisk, da, altså, men det blir noe med at jeg har en sånn motstand, jeg orker ikke å kjenne på det, jeg må liksom bli kvitt det, jeg må kjempe imot det, så blir det så mye liv som blir en kamp. Jesus sier, jeg mild og ydmyk av hjertet. Kan det være en tilnærming til livet som gjør at du tør å puste inn I stedet for litt sånn anstrengt å stå imot hele tiden? Og jeg tenker at når vi tør det der å si velkommen, livet som det så blir du kanskje litt mild og du blir mer ydmyk I ditt hjerte og gjennom å puste det inn så kan du kanskje komme mer I kontakt med hvilen. Så mild og ydmyk blir noe annet enn I kampmodus, og hele tiden sånn litt anspent for å mestre eller prøve å bli kvittet. Jeg kan kanskje fortelle en selvopplevd ting som var litt spesiell for meg. I en periode hvor livet var fryktelig tøft, så var jeg på et møte, og mens jeg satt på det møtet, så fikk jeg se et slags indre bilde. Det ikke så ofte jeg får det, men det var sånn veldig tydelig. Og det var Jesus som sto foran meg med en kalk I hendene, og så opplevde jeg at I den kalken var mitt livs lidelse. Og så tenkte jeg umiddelbart, ok, han har samlet det for å ta det vekk. Og så spør han meg, opplever jeg I dette bildet, vil du ta imot det? Og akkurat når han sier vil du ta imot det, så var det akkurat som et eller annet slapp inni meg. Og så han gjorde helt det motsatte. Og jeg kjente det litt igjen I denne her. Vil du ta imot det? Slipp det inn uten å være redd. Og I det ligger det en ny hvile.
2: Og så vekten på hvem det da, som sier dette til Toril I det tilfellet. Han som står og håndterer og har I sin hånd det du opplever som ditt livs motganger, han kjenner du som han som døde for dine synder, han som sier du velkommen til meg, han som har all makt I himmel og på jord. Det noe annet enn at det står en tøff politimann, eller en dommer og sier, vær så god, dette skal du håndtere. Han som sier du skal få komme til meg med problemene, som sier, ta mitt åk på dere, han ikke tøff, macho, supermann som har håndtert alt. Nå skal du også klare å håndtere alt. Men han den som døde, menneskelig sett som en taper, som den svakeste, som til og med Gud forlater til slutt. Altså, hvilken Jesus var dette å skulle selge? I Rom eller Korint eller Efesus eller hvor det måtte være? Jeg vet hva folk vil ha. De vil ha tegn og under og visdom og filosofi. En sterk Jesus. Og så kommer det en som lar seg korsfeste, en som mild av hjerte, og nå skal du få hvile hos meg, og så skal du få følge meg med det åket som du og jeg skal bære, og da kan du være trygg på at dette blir ikke piskeslag og tortur, for jeg mild og ydmyk. Det knytter seg direkte til personen Jesus.
0: Og han tiet jo når han led. Han gjorde ikke motstand da, eller selv om han kunne holdt en forsvarstale. Så jeg håper å si, turte han for å være I vår språkbruk og slippe løs det som kom. Og så viste jo han da at veien gjennom korsfestelsen og lidelsen førte til en oppstandelse og et nytt liv. Det kan kanskje virke litt fjernt for oss når vi står midt I vår kamp, men vi vet jo at det skjedde, og at det den veien han vil ha med oss også.
1: av og til nå i møte med dette Åge, så har jeg av og til fått, altså, hørt en tenker seg liksom et bilde av to trekkdyr, der du har et rutinert, sterkt, stort trekkdyr, og så har du da et svagere og urutinert trekkdyr, og at det er en vanlig praksis, at det er sånn en lærer opp nye okser til pløye, og så videre. Er det det bildet vi har her?
2: Det er i hvert fall et vakkert bilde. Jeg har sett det på trykk i lærde kommentarer, at et åk vil normalt være to eller fire, eller kanskje seks eller åtte okser eller trekkdyr. Og en som skrev det at skal jeg gå i åk med Jesus, så vet jeg hvem av oss det er som blir blindpassasjer.
1: Mm.
2: Så han var så glad i det uttrykket, for han tenkte, da får jeg en easy ride.
1: Mm.
2: Jeg er ikke sikker på om det nødvendigvis treffer tekstens poeng så veldig, men det at ikke alt er individuelt, du går ikke alene, altså det at jeg er med dere alle dager, det er jo en tung bibelsk tanke. Og et åk vil normalt være noe som flere var sammen om, enten flere mennesker eller normalt flere okser som trekkdyre som de brukte i samtiden.
1: Så hvis vi tar en religiøs dimensjon over disse burdene, og ender opp med en slags samarbeidsteologi da, for å stille litt provoserende spørsmål der,
2: Nei, det skal vi ikke gjøre, for det, at det vet vi av andre grunner blir helt feil. Da presser vi bildet på en måte som ikke gir mening. Hverken lignelser eller bilder skal overføres på alle nivåer. Hovedpoenget kommer fram. Hvis jeg spurte, hvis du gjennom livet, hvem vil du helst gå under samme åk med? Ja, det må være en som er sterk som Gud selv, men det må også være en som er mild og ydmyk av hjerte. Da vet jeg hvem som er mitt første valg. Ja, men så kom til meg da. Kom med byrdene dine, legg dem av, så skal vi gå sammen. Åket mitt er gagnlig, byrden er lett, og så går vi sammen, så skal du finne hvile for dine sjeler. Er det ikke en fantastisk innbydelse?
1: Ja, det er det. Og så vil jeg, den ting jeg tenker på der, det er jo nettopp også at da står alle, vi har lagt mye vekt på nå, alle som strever og bærer tungt, og at det er universelt i betydning at en kvar burde kan vi komme til Jesus med, men det er jo også noe med at det står alle der. Det står ikke bare de av dere som er født jøder, eller født i Norge, eller er utvalgt sånn og sånn og sånn, på grunn av det og det og det, men det er altså en universell og allmenn invitasjon, og der ligger det jo en viktig sak som jeg tror vi aldri skal slutte å si høyt, at det er viktig da, at Jesus er så til alle. Men så var det du pekte på, Toril, at disse versene fra Gamle Testamentet, dere vil ikke. Så det har noe med ulike responser egentlig fra mennesker på Jesu invitasjon, og det er vel gjerne noe med både erfare og regne med når vi skal snakke om den teksten og reflektere over den teksten.
0: Ja, for hvis det hadde bare vært vers 28 som slutter med «Jeg videre hvile», så tenker jeg at de fleste hadde sagt ja takk. Men når han begynner å snakke om at sånn at jeg kan respondere, og blir det bæring fortsatt da? Ikke sant? Ta mitt åk på dere og lær av meg å være mild og ydmyk. Og han lover fortsatt at dette skal føre til hvile for min sjel. Da begynner det å bli mer sånn, vekke protesten i mennesket, tror jeg. For vi vil jo helst unna ting som er krevende, enten det er i troen eller det er i livserfaringene våre. Og så sier ikke Jesus at det er det som skal skje. Han sier at vi skal fortsette i dette på en annen måte.
1: Så tales det noe om ja, altså mitt åk er godt og min byrde er lett. Det står noe om at å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Så det har noe med vandringen her å gjøre, og livet, og at Jesu burde ha noe med det å gjøre for dem da, at det er viktig å få fram.
2: I Bibelens perspektiv så er virkeligheten beskrevet sånn, at før du er frelst, så er du en slave under synden. Frelse, det er at Jesus frir deg ifra slavekåret, setter deg over i hans tjeneste. Og så kan vi kontrastere og spørre, skal du tjene Satan, synden, kjødet, verden, forventningene? eller skal du tjene Gud, han som rydmyk og mild av hjerte? Så ser du de kontrastene i et annet lys. Men en 17-åring som egentlig har lyst til å smake litt mer synd, fordi det ser spennende ut, vil kanskje oppleve det sjette bud som en sperre for livsutfoldelse. Nå er jeg snart 60, og jeg kan jo ikke annet enn å takke Gud for at han har bevart meg ifra i hvert fall en del av de sår og skrammer som synden ville ha gitt. Det er ikke hans skyld om livet ble flokete noen ganger, men det er hans ære at det likevel kunne bære.
0: Men så står det nå, for mitt åk er godt, og jeg kunne jo ønske det hadde stått som det gjorde før, at mitt åk er ganglig. For meg er ikke godt og ganglig akkurat samme. Når noe tjener til det beste for meg, så kan det godt føles ubehagelig i øyeblikket. Så det er jo godt da ved at det innebærer noe som fører til det gode. Men dette at det er til gagn, det synes jeg var en veldig fin måte å uttrykke det på.
2: Da vil jeg gjerne slå et slag for den gamle oversettelsen, fordi at på gresk står det krestos, som betyr nyttig, verdifullt, altså som har en hensikt. Så godt, det er et helt annet ord på gresk, men kanskje man synes at ordet ganglig er litt alderdommelig. Og så har man ikke funnet noe bedre tjenlig, det er også litt sånn belastet. Men den meningen må vi gjerne holde fast ved.
1: Ja, det er godt for meg. Hvis vi skal avslutte med å og spør det vanlige spørsmålet, hva vil vi særlig vektlegge i en, som en forkynner over den teksten? Hva ville du sagt også her som viktig?
2: Ja, heldigvis har vi hatt hovedfokus på det i samtalen vår nå, at det er alvorlig ment, og jeg får hvile hos Jesus. Men jeg vil gjerne få runde det med følgende lille tildragelse. Det skjedde på Fjellhaug på et kveldsmøte, en ung idrettslærer. Han snakket om de byrdene som kan være strevsomme, og så sa han, heldigvis så får jeg lov til å komme til Jesus med det. Jeg får også lov til å be sammen med andre over det. Jeg kan få lov til å gå til fellesskapet med det. Men så er det en byrde, sa han, som ikke blir mindre av noe av dette. Og jeg tenkte, hvor vil du enn nå? Og så skjerpet han det og sa, den byrden blir bare verre, dess tettere jeg kommer på andre kristne, for ikke å si Jesus selv. I alle dager tenkte jeg, hvor skal du enn nå? Og så vil han snakke om byrden med de ufrelste. For det er en ny byrde som kommer hvis han får ta imot Jesus til frelse. Da blir alvor med evigheten og fortapelsen fryktelig påtrengende. Og deler jeg den med mine søsken, så kan jeg på en måte kjenne styrken i at vi er sammen og ber over det. Men saken blir ikke borte. Det blir ikke et nullproblem etterpå. Og dess tettere jeg kommer på Jesus med den smerten, dess større vokser alvoret seg. Så det ble et kjempeparadoks i mitt hode at ja, faktisk så er det noe som legges på, som du begynte hele samtalen vår med, som ikke var der før. Du legger av syndebyrden og blir gjeldfri, men plutselig så har du blitt et gjeldsoffer. Jeg står i gjeld for jøde og greker, trell og barbar. Jeg gjør ikke som jeg vil, nødtvunget må jeg dele evangeliet med flere. Kristi kjærlighet tvinger meg. Og da er det kommet noe nytt inn som kanskje kan kjennes som en byrde. Og der er absolutt der i tospann med Jesus. Men den er på en måte ny. Det er en sånn forunderlig side ved akkurat den teksten som ikke jeg har klart å bli ferdig med.
0: Ja, og jeg er nok litt opptatt av dette som det er veldig mye av i vår tid, at man krever at Gud skal komme med en sånn quick fix inn i våre liv. Og at hvis du ikke er blitt bedt for og har blitt frisk, så er det din egen feil at du ikke tror nok. Da synes jeg denne teksten hadde noe helt nytt å gi inn i det, for Jesus sier at alle dere som strever er velkommen helt inn i min nærhet. Mens du strever, ikke når du har blitt kvitt det du strever med, eller blitt frisk. Og så er det litt, når vi ser på kirkehistorien, så har vi veldig mange perioder i kirkehistorien hvor dette å være i lidelse er kanskje det mest dyrebare i forholdet til Gud. Det er der vi formes, det er der det skapes, og at lidelsen har ikke blitt sett på noe vi må unna, men noe vi må ta imot. Og dette er jo et veldig farlig område hvor man må balansere ganske. Men her ser det ut som man er inne på noe av det samme. Det er i lidelse, det i det tunge, at jeg vil være ved din side, og du skal få bære med mitt åk, og så skal du finne hvile, også når ting vonde.
1: Ja, veldig fint. Og tenk at tre vers kan, kan gi rom for så mange ting. Og med det så vil jeg takke for i dag, og takke Sara og Toril, og ønske lykke til og Guds velsignelse ved de av dere som skal tale ved denne teksten.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Det blir med jevne mellomrom fortalt om terrorbander som angriper gudstjenester og sprenger granater mens folk samlet for å høre Guds ord. Vi har lov til å bli rystet og sjokkert. Sånn bør det ikke være. Terror må avvises av politi og myndigheter. Men det faktisk ikke noe nytt. Angrep mot kristne like gammelt som kristendommen. Hør for eksempel fra Apostelgjerningene kapittel 9. Saulus fnyste ennå av trusler om mord mot Herrens disipler, står det. Den fæle terroristen Saulus hadde vært en ivrig pådriver for at Stefanus ble steinet til døde. Dynamitt, krutt og håndgranater var ikke oppfunnet ennå, ellers hadde nok Saulus tatt det i bruk. Nå hadde han vært en pest og en plage i Jerusalem. Blod på tann, tid for nye herjinger. Han dro til Syrias hovedstad Damaskus. Fant han noen som trodde på Jesus der, ville han arrestere dem og føre dem til Jerusalem i lenker, både av menn og kvinner. Men heldigvis, historien fikk en dramatisk vending. Den Gud vi tror på er overraskelsenes Gud. Hør hva som fortelles om Saulus. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem du, Herre?» Og han svarte, «Jeg Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt til deg hva du må gjøre.» Saulus ble møtt av Jesus. Et lys strålte mot ham. Så kom et ransakende spørsmål. «Hvorfor forfølger du meg?» Det et godt spørsmål å stille også i dag. «Hvorfor du så imot Jesus? Hva galt har han gjort?» Saulus svarte ikke der og da. I stedet fortsatte Jesus med å tale til ham. Første ordre han fikk var «Gå! Du må bryte opp fra den ødeleggende veien du har slått inn på. Du trenger å begynne et helt nytt liv. Du skal ikke lenger forfølge Jesus disipler. Du skal heretter gå ut og vinne Jesus disipler.» Men det var ikke Saulus moden for å høre riktig ennå. Men han hørte sin første ordre fra Jesus, og han fulgte den. «Reis deg og gå inn i byen.» Der i Damaskus måtte en annen mann settes i bevegelse. Jeg tenker på Ananias som bodde der, og han fulgte Jesus. Det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, «Ananias, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judases hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Saulus hadde nok bedt til Gud før også. Han var jo fariseer og en from mann, men han hadde ikke bedt i Jesu navn, så da var bønnen tom og forgjeves. Men nå var noe helt nytt kommet over Saulus, en bønn ut fra anger og omvendelse etter å ha møtt Jesus. Å møte Saulus hadde Ananias svært lite lyst til, for han hadde hørt om den forferdelige kristendomsforfølgeren Saulus. Ananias luftet angsten sin for Herren. Men Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Saulus brukte alle sine krefter på å forfølge disiplene. Ananias strittet imot og skulle ta seg av forfølgeren. Herren bøyde viljen hos begge. Ananias hadde hørt om kristne som var drept og hadde sett noe av hva det koster å følge Jesus. Nå gruet han for lidelsen. Til Paulus, som han senere ble kalt, kom kallet ikke bare om å gå ut med evangeliet, men også å lide for Jesu navns skyld.
Man kan si mye om Paulus, men han en av de store personlighetene I verdenshistorien. Han har skrevet store deler av det Nye Testamentet, han brakte budskapet han hadde fått til mange byer og land. Hva var det som drev ham til å gå ut? Hva kan vi lære av ham? Jeg vil svare med et sitat av Paulus, som svar på spørsmålet «Hvorfor har du dratt ut med evangeliet, Paulus?» Hør disse radikale ordene. «For Kristi kjærlighet tvinger oss. I det dette avgjort, en død for alle, og derved har de alle dødd.» Hva betyr dette? Apostelen mener det omtrent slik. Det ikke min kjærlighet til Jesus som driver og tvinger. Det Jesu kjærlighet til meg. Den slo ned I meg som en bombe. Tenk, den Jesus som jeg hadde forfulgt, han ville kalle nettopp meg til tjeneste. På slutten av livet sitt skrev Paulus mer om dette. Jeg takker Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro I det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn. Vår Herres nåde ble overmåte rik. Tenk at Jesus ville bruke meg, sa Paulus. En slik kjærlighet driver meg. Ja, den tvinger meg til å gå ut I all verden for kjærlighetsbudskapet, for evangeliet, for Jesus. En død for alle, og derved har de alle dødd. Hva betyr det? Jesus har tatt på seg dødsstraffen for syndene. Da har vi alle fått dødsstraff I og med ham. Da straffen sonet. Han død for oss. Han led en stedfortredende død. Og da jo vi frikjent. Men det en annen side ved dette. Nå jeg kalt til å avvise synden, fristelsene og de onde lystene. Du bærer ikke høy til en død hest. Du gir ikke mat til din syndige natur. Nei, den død, og den skal dødes. Den må ikke få sin vilje med deg. Det også et annet ord fra Paulus som forklarer noe av dette livs- og dødsfellesskapet med Jesus. I Galaterbrevet apostelen opptatt av at vi ikke må vitne om en kristendom basert på krav, bud og lover. Da blir du aldri god nok. Nei, skriver Paulus, jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg korsfestet med Kristus. Der har vi samme tanken. Jeg har dødd med Kristus, og mitt egoistiske selvliv utlevert til å sultes ihjel. Ut fra denne tankegangen kan Paulus skrive om sitt liv som kristen. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Og det liv jeg nå lever I kjødet, det lever jeg I troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Om du ikke skjønner alt dette, så hold deg til det siste leddet I det Paulus skriver. Jeg lever livet mitt nå I troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jesus elsker deg. Det har han vist ved at han ga seg selv for deg. Denne kjærligheten driver meg. Ja, den tvinger meg, skriver apostelen. Nå det noen som har masse fordommer mot Paulus. Det skyldes ofte at de har lest for lite av de brevene han skrev, som jo Guds ord til oss. Paulus var ingen iskald teoretiker av en teolog. Han var en varmhjertet person som trakk mennesker til seg ved en kjærlighet som var inspirert av Jesus selv. Har du lagt merke til hva han skriver om sin pionerperiode I menigheten I Thessalonika? Han peker på at han og de andre misjonærene hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Nei, de slo ikke I bordet. De viste ikke til noen formell autoritet. Nei, sier han, vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn.
Jeg ser for meg en mor som har spedbarnet tett I brystet for å gi næring og varme. For et feminint bilde Paulus bruker om seg selv. Han fortsetter, «I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også våre egne liv, for dere var blitt oss kjære.» Det som han sier, «Hadde det blitt aktuelt, kunne jeg ha gitt livet mitt for dere, akkurat som Jesus ga livet sitt for meg. Jesus så glad I meg. Jeg ble glad I dere. Dere var blitt kjære for oss.» Slik det gode og sanne bildet av en misjonær tvunget og drevet av Kristi tilgivende kjærlighet. Og så dro Paulus ut. Han gikk på sine føtter, reiste av og til med båt. Vi hører ikke mye om ridedyr I forbindelse med ham. Masse utslitte sandaler, vil jeg tro. Han hadde fått en gå-ut-livsstil. Alltid videre med de gode nyhetene. Slik lignet han sin mester og herre. Her må vi skyte inn en parentes om Jesus. Han møtte ikke troende mennesker der de var. Mange av oss forstår ikke dette og lærer ikke noe av det. Vi kommer oss ikke ut for evangeliet. En har sjekket opp dette og påstår at vi I det nye testamentet kan lese om 132 kontakter Jesus hadde med mennesker. 6 foregikk I tempelet, 4 I synagogene, men hele 122 var ute blant folk I hverdagslivet deres. 12 ganger så mange kontakter ute blant folk som inne I et gudelig rom. Paulus forkynte I synagogene, men ble ganske snart kastet ut. Hva gjorde han da? Han var et varmt medmenneske, og når det var naturlig fortalte han om Jesus og evangeliet. Det finnes mange måter å møte mennesker på med vitnesbyrdet om Jesus. Forskjellige nøkler åpner forskjellige dører. Bibelen beskriver flere av dem. For eksempel å konfrontere. Peter var krass på pinsedagen og sa, «Omvend dere, og la dere alle døpe. La dere frelse fra denne vrange slekt.» En kan også møte folk intellektuelt. Paulus sto fram på Areopagos og diskuterte med filosofene der. En kan møte mennesker med vitnesbyrd. Den blindfødte hadde ikke så mye å si om Jesus annet enn «Ett vet jeg, at jeg som var blind nå ser.» Og så kan man fortelle til de nærmeste. Jesus sa «Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg.» Det sa Jesus til en stakkar. Og så kan en invitere. Kvinnen lot vannkrukken sin stå og gikk inn I byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Og så kan man vitne med å tjene. Tabita, også kalt Dorcas, har du hørt om henne? Hun gjorde et sterkt inntrykk på alle ved å hjelpe folk med klesplagg. I fiskerlandsbyen Jaffa krydde det av enker og farløse, for mange menn omkom på sjøen. Tabita var disippel og vitnet om Jesus ved sin hjelpsomhet over dem som trengte det. Derfor hun omtalt I Bibelen. «Du ingen dårlig disippel om du ikke forkynner som Peter og Paulus. Det gjelder bare å dra seg opp av stresslessen, finne fram rullestolen, eller gåstolen, eller rullebrettet, eller hva du har, og komme deg ut blant folk og leve I tro og ikke I frykt.» Det ikke sikkert at alle de første disiplene var så utadvente av natur. Kanskje de var innadvente og generte noen av dem. Men de hadde fått en holdning, de hadde lært den av Jesus og Paulus. De var utadvent I sin livsstil, med blikk for andre. Så la Herren opp til møter med mennesker. Han gikk foran. Gå ut livsstilen ga spennende, overraskende og varierte frukter. Vis omsorg og interesse for mennesker. Våg å spørre.
Våg å dele av ditt eget. Be om at Herren åpner dørene for deg. Jeg avslutter med en fortelling fra om lag 100 år tilbake i tid. Det handler om en som het Louis Sperry Chaffer. Han vandret gatelangs og så en vaktmann som satt og leste. Louis la merke til at han leste fra en stor familiebibel. På vaktstua sto det «Ingen adgang», men Louis hilste varmt på ham gjennom den åpne døra og spurte «Leser du mye i Bibelen?» Ja, en hel del. Så kom spørsmålet som de fleste redde for å stille i dag. Er du frelst? Svaret var nok i tråd med hva mange tenker. Nei, jeg kan nok aldri bli god nok til å bli frelst. Louis sa, kjære venn, hvis Gud hadde gjort et unntak i ditt tilfelle, og rett og slett gitt deg frelsen som en gratis gave, vil du da ha tatt imot den? Jeg vet ikke hva slags idiot du tror jeg om jeg ikke ville ha tatt imot en slik gave, lød svaret. Louis sa, skal vi bla opp i Bibelen din og lese Johannes 10, 28? Det tok litt tid før vaktmannen fant ordet, men der leste han, jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt. Deretter slo de opp i Romerne 6, 23, der de kunne lese «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre». Vaktmannen var forbløffet. «Du fremmede, jeg vet ikke hvem du men du har gjort mer for meg i dag enn noen andre». Louis svarte frimodig. «Hva det jeg har gjort for deg? Jeg har fanget deg i en felle». Du sa at hvis frelsen en gave, så vil du ta imot den. Og så den jo faktisk det. Hva vil du gjøre da? Jeg vil ta imot den akkurat nå, sa vakten. Og det gjorde han. De ba sammen. Så enkelt evangeliet. Et menneske var vunnet for himmelen. Jesus sa, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Så er vi kommet til den siste kvelden, denne bibeluken som vi har hatt sammen. Det er en uke som har gått meget fort, og det har vært godt å være her og oppleve fellesskapet. Det som skal samle oss denne kveld, det er den siste delen av dette som kalles urhistorien, som altså avsluttes i det 11. kapittelet i Første Mosebok. Det som kjennetegner urhistorien er at her taler og forholder Gud seg til menneskeheten som helhet og som fellesskap. Mens når vi kommer til det 12. kapittel, så kommer vi over i fedrehistorien. Da forlater Gud, så å si, hedningefolkene, utvelger en mann, Abraham, og for da av foregår frelses- og åpenbaringshistorien hos Abraham og blant Abrahams etterkommere. Vi går da inn i Israels epoke eller periode i frelseshistorien. Urhistorien er altså kjennetegnet ved at Herren her forholder seg til menneskeheten som fellesskap. Mens når vi kommer til Israels periode i frelseshistorien, sies det om hedningene i apostelgjerningene 14, at Gud lot folkeslagene vandre sine egne veier. Og slik blir det frem til Israels periode avsluttes, og den nye periode begynner med åndens komme på pinsedag. Vi kommer tilbake til det. Det er særlig tre saker vi skal stanse opp for i disse kapitlene. Det er siste del av fortellingen om Noah i kapittel 9. Så er det et avsnitt når det gjelder folkenes stamtavle i kapittel 10. Og så er det beretningen om Babels tårn i kapittel 11. Det er disse tre avsnittene vi særlig skal stanse opp for i kveld. Men la oss be sammen før vi nå leser. Hellige og gode Herre, trofaste Gud og Far, du som har all makt i himmel og på jord, vi takker og lover deg at du vil være vår Gud, og at du selv har steget ned i din sønn for å være vår frelser. Så ber vi deg, gode Herre, send din ånd, og legg dine ord inn i våre hjerter. Gi oss åpne ører alltid for hva du taler til oss i ditt ord, og frels oss fra alle andre røster. Gi oss, Herre, åpne ører, at vi må bli bevart inntil enden. Det ber vi for Jesu navns skyld. Amen. Felles for alle disse tre avsnittene som vi i kveld skal stanse opp for, er at de alle hver på sin måte gir et utblikk over hele den kommende verdenshistorie og en sammenfatning av hva det er som kommer til å kjennetegne denne. Vi leser nå fra det 9. kapittel, og vi leser fra vers 18. Noas sønner som gikk ut av arken var Sem, Kam og Jafet, og Kam var far til Kanan. Disse tre var Noas sønner, og fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden. Og Noah var jorddyrker. Han var den første som plantet en vingård, og han drakk av vinen og ble drukken, og han kledde seg naken inn i sitt telt. Og da kom Kanans far så sin far ligge naken, fortalte han det til begge sine brødre som var utenfor. Da tok Sem og Jafet et klede og la det på sine skuldre, og gikk baklengs inn og dekket over sin fars blussel, og de vendte sine øyne bort, så de ikke så sin fars blussel. Da så Noah våknet av sin rus, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort imot ham. Da sa han, forbannet være Kanan, trellers trell skal han være for sine brødre. Så sa han, lovet være Herren, Sems Gud, og Kanan være deres trell. Gud gjøre det hvitt for Jafet, Han skal bo i Sems telter, og Kanan være deres trell. Etter vannflommen levet Noah enda 350 år, og alle Noahs dager ble 950 år. Så døde han. Det som i denne sammenheng har betydning for hele den videre historie, det er Noahs velsignelse og forbannelsesord som lyder over de tre sønnene. Foranledningen til dette er altså at Noah som den første planter en vingård, lager vin, og ukjent med vinens virkning og makt, kommer han til å drikke mer enn godt der. Noe som gjør det som alkoholen stadig gjør, det går utover et menneskes hemninger. Jødene har en morsom legende knyttet til denne Noas planting av den første vingård. De forteller hvorledes djevelen kom for å hjelpe Noah med å plante vingården. Noah kjenner bare ikke kjensel på ham, og djevelen gir Noah følgende råd. For at denne hage skal vokse godt, bli frodig og bære frukt, skal du først slakte en løve og helle dens blod over plantens røtter. Deretter skal du slakte en apekatt og gjøre det samme, og så til sist en gris. Derfor, sier jødene, er det slik at etter det første glass blir mannen modig som en løve. Etter det andre glass blir han fjollet som en apekatt, og etter det siste glass ligger han i sølen som soen. Dette leder altså frem til at Noah kommer til å oppføre seg skammelig etter det som var normene i datiden. Og i møte med Noas fall, Noas synd her, så åpenbares også hva som bor i hans sønners hjerte. Hos Kam, den mellomste av de tre Noas sønner, ser vi en dyp mangel på respekt komme overfor faren, komme til syne. Den ånd som senere det fjerde bud er gitt for å holde i tømme. Du skal hedre din far og din mor, for at det skal gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Et bud som har den aller største betydning gjennom hele det gamle testamentet. Derfor hører vi for eksempel i 5. Mosebok, når Israel kommer inn i det lovede land og skal stille seg, folket skal dele seg i to skarer, den ene skal stå på fjellet Ebal, og den andre på fjellet Garisim. Og så skal velsignelsen og forbannelsen leses opp for respektive fra den ene og fra den andre fjelltopp. Og blant disse forbannelser som lyses her, står det «Forbannet være den som ringeakter sin far og sin mor». Det er denne ånd som kommer til uttrykk hos Kam. Og vi må med dette også understreke den veldige vekt som Bibelen nettopp legger på båndet mellom foreldre og barn, og den ærefrykt og respekt som barn skylder sine foreldre. Luther utlegger jo også dette meget klart og tydelig i sin lille katekisme. Vi skal frykte og elske våre foreldre, med vår Gud, så vi ikke ringeakter vår far eller mor, men elsker dem, ærer dem, tjener dem og taler vel om dem. Dette fjerde bud, det har den aller største betydning for et folk, og vi ser også rent historisk at der hvor respekten for foreldre holdes høyt i akt, der gir det en helt egen stabilitet inn i samfunnsliv og i familieliv. Mens der respekten for foreldre rives ned, der ødelegges som eget annet. Dette kan være viktig å minne om, ikke minst inn i vår egen tid, der alle ting, også dette, hører med til det som går i oppløsning. Også på dette området skal vi som kristne leve imot strømmen. Hos Sem og Jafet ser vi det motsatte sinn av det vi finner hos Kam. Og De viser den aller største respekt for sin far i måten de prøver å skjule hans skam, der han ligger inne i sitt telt. Og når Noah så får vite dette, så er det han lyser velsignelsen og forbannelsen over disse tre sønner. Det første vi skal merke oss i denne sammenheng, er at det tre ganger i dette avsnitt tales om, eller nevnes uttrykkelig, Kam er Kanans far. Det pekes allerede meget tydelig mot Kanan, som blir stamfar til de folkeslag som besitter Kanans land, de syv folkeslagene som Israel får i oppgave å drive ut når de inntar landet. Da virkeliggjøres til fulle forbannelsen over Kanan. For det annet er det slik at disse navnene har sin særlige betydning. Kam, det hebraiske ordet her, det betegner den som er brennende het, og sikter til Kam som en som er en særlig vellystig person, der den løsrevne og løsluppne seksualiteten kommer til å få stort rom. Noe som også kommer til å prege Kanans etterkommere i særlig grad, noe vi senere ser utfoldet for oss i Mosebøkene. Vi kan her minne særlig om hellighetsloven i 3. Mosebok, det 18. og 19. kapittel, der det listes opp en mengde seksuelle synder som Israels folk ikke skal gi seg inn i. Og så sies det uttrykkelig, slikt gjorde disse folk som bodde i landet og som Herren nå driver ut for deg. Det er Kanans synder som kommer til uttrykk i dette. Jafet, det er et navn som betyr han som utvider seg eller utbrer seg. Mens Sem eller Shem, det betyr den som er herlig eller herliggjort. Og nå lyder altså velsignelsen. Først, altså forbannelsen over Kanan, trellers trell skal han være for sine brødre, og så, ikke en velsignelse over Shem, men en lovprisning av Gud. Og poenget her er at i Shems ett, der er det Herrens frykt skal ivaretas. Shem kommer til å representere det samme som Seth skulle gjøre før syndefallet. Det er Shems ett at Guds frykten blir ivaretatt, og i dette ligger det lovet være Herren Shems Gud, kan han være deres trell. Gud gjør det vidt for Jafet, han skal bo i Shems telt. I dette ligger det en forbindelse tilbake til løftet som ble gitt på fallets dag. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det er i Shems ett denne som knuser slangens hode skal fødes. Og dermed så er løftet fra fallets dag allerede nå begynt å bli nærmere konkretisert og tydeliggjort. For det tredje sies det om Jafet, han skal bo i Shems telt, Kanan skal være deres telt, være deres trell. Shem er stamfar til de semittiske folkeslag, og med det altså også til Abraham. Jafet er stamfar til de indoeuropeiske folkeslagene. Og når det sies som vi her hører, Jafet skal bo i Shems telt, så sies det med dette at det er de indoeuropeiske folkeslagene som i særlig grad skal få del i den velsignelse som Herren har lovet i forbindelse med at slangens hode knus. Og dette ser vi også virkelig gjort i kristenhetens historie, at det er i første rekke de indoeuropeiske folkeslagene som har eiet evangeliet i 2000. Det første de siste 200 eller 150 årene at misjonen riktig har skutt fart til å nå andre folkeslag. Jafet har i sannhet i 2000 år bodd i Shems telt og har del i Shems velsignelse som springer ut av dette telt. Og med dette ser vi altså at vi så å si får et utblikk over den kommende frelseshistorie, gitt i meget allmenne linjer, men likevel finner vi noen av de viktigste grunntrekk talt og pekt ut allerede her. När vi så kommer till det tionde kapitlet så hör vi stamtavlan till de tre söner av Noa. Vi hör först den yngstes stamtavle, Jafets stamtavle, vilket folkeslag han blir stamfar till, som alltså är de indoeuropeiska folkeslagen. Från vers 6 hör vi stamtavlan till Kam, vilket folkeslag som han blir stamfar till. Och så först emot slutet av kapitlet, från vers 21, hör vi Shems stamtavle. Och det vi här ska stansa upp för är en bestämd person i Kams stamtavle. Vi läser i vers 8. Kush fick sönnen Nimrod. Han var den första som fick stort välde på jorden. Han var en väldig jäger för Herrens åsyn. Därför säger folk, en väldig jäger för Herrens åsyn som Nimrod. Först härsket han över Babel och Erek och Akkad och Kalne i landet Sinar. Från detta land drog han ut till Assur och bygget Ninive, Rehovot Ir och Kala och Resen mellan Ninive och Kala. Detta är den stora by. Nimrod är en uhyre betydningsfull person. I ham är det vi ser Kams ånd och sin utfolde sig. En ånd och ett sinn som vi bara har likhetsträck till hos Lamek, Kains efterkommer. Det viktiga med Nimrod är flera saker. För det första är det slik att det är i Nimrods tid man bygger Babels torn. För det andra så betyder Nimrods namn något ganska bestämt. Det betyder vi vill göra uppror. Det är den bokstavliga betydning av namnet. Vi vill göra uppror. Och i det kommer till syne den samma ånd som vi finner hos Kam, som visar ringeakt för sin far. Uppror i familjen visar sig också i det allmänna uppror mot Gud och alla ordningar Gud har gett för människets tillvärelse. För det tredje, Nimrod är den som skapar det första världensrike. Typisk nog tar det sin form nettopp här i Babels landområde, som jo är utgångspunkt för de världensrika som vi senare möter i det gamla testamentet. Först Assyria, därefter Babylon och senare också det persiska världensrike. Allt sammen rika som kommer till att beröra Guds folk Israel på olika måte. Och när det gäller Assyria och Babel så representerar dessa i sin urform fiendskapet mot Guds folk. Det är det assyriska världensrike som gör ände på tistammerike, nordrike i Israel. Det är det babyloniska världensrike som gör ände på sydrike, judarike med huvudstaden Jerusalem. Och så är den ånd som råder i världensrike namngitt med Nimrod. Vi vill göra upprör. När det sägs om Nimrod att han är en väldig jäger för Herrens åsyn, så betyder jäger i denna sammanhang en som jagar människor. Han är tyrann som undertvingar och underlägger sig människor med våld och med makt för slik och möjlig att nå fram till världens herredöme. Och antagligen skulle det som här är översatt, lik vi läste det, han var en väldig jäger för Herrens åsyn, översättes något annorledes. Han är en väldig jäger emot Herrens åsyn. Alltså, hela upproret kommer till uttryck i hans måte och hans livsprojekt att skapa ett rike som har den överskrift som vi här har pekt på. Nimrods ånd kommer också till uttryck i det att han bygger den stora stad, Ninive. Går du till Jonas bok så vill du höra hvorledes Ninive en rekke ganger benevnes på samme måten, den er den store stat, som selv efter nåtidens målestokk kunne sies å være en meget, meget stor by. Det sies i Jonas bok at den var tre dagsreiser stor, det vil si at det vil ta en mann tre dagsreiser å gå gjennom byen, noe som sier meget om dens utstrekning, og innbyggertallet angis jo også for oss i Jonaboken. Ninive var den store stad, og like som Kain bygget den første by, så er det Kains ånd som slik kommer til uttrykk i Nimrods store stad. Dette første verdensrike som vi her møter, forsøket fra menneskers side på å nå verdensherredømme, det er ikke tilfeldig at det nettopp er omtalt her som innbegrepet av menneskets bestrebelser etter syndfloden. For her finner vi forbildet på det som siden blir verdensrikene og verdensrikenes ånd, slik vi møter dem gjennom hele den hellige skrift. Og til sist i det antikristelige riket ved historiens avslutning. Viktigst i denne sammenheng er kanskje å peke på profeten Daniel, som i det syvende kapittel maler for våre øyne. Han får åpenbart de ulike verdensriker som trer frem i hans tid og den som følger. Det første verdensriket er avbildet som en løve, det er det babylonske riket. Det andre verdensriket som en bjørn, det er det persiske verdensriket som renner over ende babylonerne. Det tredje verdensriket som en leopard. Og så til sist kommer det romerske verdensriket, som er ulikt alle andre riker, grusommere og mer ondskapsfullt enn alle andre riker. Og alle disse rikene har som felles kjennetegn at de stiger opp av havet. Vildyrene stiger opp av havet. Og havet er slik i det gamle testamentet alltid symbol på det vi kaller for folkehavet. Disse rikene stiger frem av det opprørte folkehav. Kapittel 7 i Daniels bok innledes med at Gud slipper løs de fire vinder over havet som opprører havet, så det bruser. Og opp av det opprørte folkehavet stiger så det ene verdensriket efter det annet. Og det vi da merker oss er at verdensrikene avbildes under bildet av vilddyr eller av rovdyr. Og dermed på denne måten angis verdensrikenes natur. Det er like som Nimrod, som er et rovdyr som jager mennesker. Etter at det fjerde verdensriket er malt for våre øyne i Daniel 7, så får Daniel se et nytt syn. Han får se den eldgamle av dage sitte på tronen. Ild går ut fra hans åsyn, og 10.000 ganger 10.000 står omkring ham og tjener ham. Og så kommer det. Og jeg fikk i mine nattlige syner se igjen lik en menneskesønn komme med himmelens skyer. Han trådte frem for den gamle av dager, og det ble gitt ham herredømme og makt og rike, og hans rike skal være et evig rike. Det er i det romerske rikets periode Guds rike opprettes, og menneskesønnen kommer med himmelens skyer, han som har all makt i himmel og på jord. Og vi merker oss at Guds rike avbildes under bildet nettopp av menneskesønnen, som representerer det sant menneskelige, det som Gud skapte mennesket til, mens verdensrikene alle sammen har rovdyrnaturen som sitt kjennetegn. Verdensriket, som slik er tegnet for våre øyne allerede i Nimrod, det når sin fremste spiss i det antikristelige riket som trer frem ved historiens avslutning. Dette er særlig omtalt klart i det nye testamentet i to kapitler. Det er i 2. Tessalonikabrevs 2. kapittel og i Åpenbaringsbokens 13. kapittel. Og i Åpenbaringsbokens 13. kapittel, der ser vi også at det er tale om et vilddyr som stiger opp av det opprørte hav. I kapitlet før har vi hørt om dragen som blir kastet ned på jorden. Dragen som er den gamle slange, djevelen og Satan, som forfører alle mennesker på jorden. Og så sies det om dyret, Antikrist, at han av dragen blir gitt all makt og herredømme på jorden. Det er slik i det nye testamentet at når Jesus blir fristet, så husker dere at den siste fristelsen lider. Han tar Jesus med opp på et høyt fjell, viser ham alle verdens riker og deres herlighet, og sier: alt dette vil jeg gi deg, om du vil falle ned og tilbe meg. Etter oppstandelsen står Jesus frem med ordene: meg er gitt all makt i himmel og på jord. Men når Jesus er gitt all makt i himmel og på jord, har han ikke fått den av dragen, men av Faderen. Det som Jesu fristelse innebærer, det er en fristelse til å tilegne seg og motta den makt i himmel og på jord som han rettelig skulle få, gjennom å gå utenom korset. Jesus var den som skulle få all makt i himmel og på jord, men han fikk den kun ved å gå korsets vei. Nå hører vi, og dermed forstår vi, at det som djevelens fristelse av Jesus dreier seg om, det er at hvis Jesus går inn på denne, så ville han bli antikrist. Om dyret som stiger opp av havet, i Åpenbaringen 13, sies det så at han får all makt og herredømme og herlighet av dragen. Og så får han makt til å forføre menneskeheten. I dyret ser vi Nimrods ånd virkelig gjort. Ikke minst i det som sies om dyret, at det har en stor munn som spotter Gud i det høye. Vi vil gjøre opprør. Og så forføres menneskeheten, og alle som ikke vil tilbe ham, slår ham han ihjel. Dette blir den siste store trengsel som åpenbaringsboken taler om, men det er den samme ånd som gjennom hele skriften slik tegnes, som kjennetegner verdensriket i dets fiendskap mot Gud, og dermed også mot Guds folk. Den ånd som kjennetegner verdensriket, det er også den vi møter igjen i det som skjer ved Babels tårn. Og nå leser vi dette avsnittet i 1. Moseboks 11. kapittel. Hele jorden hadde ett tungemål og en tale, og da de dro frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear. De bosatte seg der, og de sa til hverandre: kom, la oss gjøre teglstein og brenne den vel. Og de brukte tegl i stedet for stein, og jordbek i stedet for kalk. Så sa de: kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når like opp til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres ut over hele jorden. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa: se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle. Dette er det første de tar seg fore, og nå vil intet være umulig for dem, hva de så får i sinne. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den annen tungemål. Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Beretningen om Babels tårn er overmåte betydningsfull i vår Bibel. Det prosjektet som folkeslagene, som nå nedstammer fra Noas tre sønner, gir seg i kast med, det er å tilintetgjøre Guds befaling som lød etter syndfloden, der Herren sier vær fruktbare og bli mange, og oppfyll jorden. Det var nettopp Guds vilje at menneskene skulle spres i sine ulike folkeslag utover jorden, for menneskehetens, dersom menneskeheten holdt seg samlet på denne måten, så ville synden meget fort komme til å få like stor makt og like stort herredømme som den gjorde i perioden umiddelbart før syndfloden. Det hører med til Guds oppholdende nåde over verden og over folkeslagene, at de nettopp skal adspres utover jorden. Så ligger det altså et bevisst opprør mot Guds råd i planene om slik å samle seg og bygge noe som skal bli et symbol på enheten, et samlingspunkt for dem alle, for at de ikke skal adspres ut over jorden. Hva er Babels tårn for noe? Man har gravet ut i dette området i Mesopotamia en rekke pyramider av tilsvarende slag. Det som var Babels tårn har man vel neppe kunnet finne, men man har funnet lignende tårnpyramider. Det taler om en type pyramider som har 7 trinn. De 7 trinnene symboliserer de 7 stjernene på himmelvelvingen som beveger seg i motsetning til fiksstjernene. Og de 7 trinnene var bygget slik at de var malt i hver sin farve, som symboliserte hver sitt respektive himmellegeme, som i sin tur symboliserte hver sin guddom. Det øverste trinnet på pyramiden, den ble kalt himmelen, eller himmelens port, og der var det et tempel som ble brukt til dyrkelse av avgudene, og denne dyrkelsen av avgudene foregikk i form av tempelprostitusjon. I det en av den øverste presten der forenet seg med en kvinne i det som ble kalt for det hellige bryllup, og den seksuelle gudstjenesten kom til å bli kjennetegnende for all den type gudstjeneste som fulgte kananittene. Det var en seksualisert gudsdyrkelse, der nettopp religion og seksualitet ble blandet, med det til følge at gudsdyrkelsen også ofte endte ut i seksuelle orgier eller utskeielser. Det øverste trinnet kaltes slik altså himmelens port, og det er dette som menes med at tårnet skal nå like til himmelen. Det er ikke slik som vi vanligvis forestiller oss, at man prøver å bygge så høyt at man skal nå til en eller annen himmelvelving som man forestilte seg man kunne nå hvis man bare bygget høyt nok. Hele poenget er nettopp dette at det øverste etasjen i tårnet kaltes himmelen, og slik var brukt som et tempel for denne typen gudsdyrkelse som man fant i datiden. Og dette er det altså som også blir symbolet for mennesket når de skal samle seg. La oss bygge oss et tårn så vi kan gjøre oss et navn. Og så symboliseres det med dette nøyaktig det samme som er kjernen i syndefallet. Dere skal bli like som Gud. Det mennesket var kalt til, og det Noah søkte å lære sine sønner, det var å ære Herrens navn, og at det var Herrens navn som alene skulle være høyt, alene skulle være stort blant menneskene. Men nå setter mennesket sitt eget navn inn i Herrens sted. Vi vil gjøre opprør. Det er innbegrepet av det som foregår ved Babels tårn. Gud har selv sagt at når

Gud, i det han gjorde godt, ga dere regn og fruktbare tider fra himmelen, og mettet deres hjerter med føde og glede. Herren lar folkeslagene gå sine egne veier. Vi skal merke oss det uttrykket. I Apostelgjerningene 17. kapittel hører vi Paulus også kommentere samme sak. Det er i Paulus tale på Areopagos. Her sies det i vers 26 og 27 følgende: Han lot folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste en av oss, for i ham er det vi lever og rører oss og er til. Vi ser i dette noe av Guds verdenshistoriske styre, som har dette med seg, at det var etter Guds vilje at folkeslagene skulle adskilles, og slik utvikle seg etter sin egen art, hvert på sitt sted, og, som vi hører det, gå sine egne veier, og om mulig, om de kunne søke og finne ham. Når det sies, som vi hører, at Herren la folkeslagene gå sine egne veier, så møter vi også noe som er en grunnlov i Gud, og som omtales i den 81. salme. Tror vi tar oss tid til å lese noen vers herfra. Det er en salme der Herren sukker over sitt folk Israel. Vi leser fra vers 9. Hør, mitt folk, jeg vil vitne for deg, Israel, og at du ville høre min røst. Det er Guds sukk vi her møter. Jeg er Herren din Gud som førte deg opp av Egyptens land. Lukk din munn vidt opp at jeg kan fylle den. Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd. Og at mitt folk ville høre meg. Når folkene lukker sine ører og ikke vil høre, etter at Herren har kalt gjentagende ganger, så lar Gud før eller siden menneskene gå sine egne veier. Og det betyr at da får de lov til å gjøre etter sin egen vilje, gjøre etter eget forgodtbefinnende. En nyttestamentlig parallell til dette finner vi jo i lignelsen om den bortkomne sønn. Når han ber sin far om arven og drar bort, så springer ikke faren efter han. Han får lov til å gå. Han får lov til å forspille sin arv. Og hele tankegangen som ligger her bibelsk sett, er at et menneske ikke vil høre, enten det gjelder enkeltpersoner eller det gjelder folkeslag som helhet, så vil Herren før eller siden si: ja vel, du får gå den vei du selv vil. Og når Gud lar det skje, så er hans hensikt om mulig at det kan komme dit hen, som det gjør med den fortapte sønn. At en ser at som en sår høster en, når jeg velger å gå mine egne veier, så ender det i fordervelse. Og så er det en og annen som i den fortvilelsen våkner opp og sier: jeg vil vende tilbake til min far. Dette er Guds måte å styre på, og vi hører det som skjer i 1. Mosebok 11 med folkeslagene. Det er noe av det han lar folkene gjøre. Han lar dem gå sine egne veier. Og så er det på ny den situasjon som det var før syndfloden, at det bare er en tilbake som frykter Gud. Og nå kalles Abraham. Der bort, vi hører kapittel 12 i 1. Mosebok begynner med kallet av Abraham. Der bort fra ditt land, fra ditt folk og fra din fars hus, til det land jeg vil gi deg. Og jeg vil velsigne deg og gjøre deg stor. Og så kommer det til slutt: og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Herren forlater folkeslagene, velger seg nå ut en mann for å skape en ny begynnelse. Og vi merker oss at denne nye begynnelse har som sin uttrykkelige hensikt
nettopp det som lyder til slutt i løftet til Abraham. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så begynner Israels periode i frelseshistorien. En periode som finner sin ende på pinsedagen. Pinsedag i Jerusalem skal vi merke oss, kjære venner. Det innledes med det store tegn når ånden utgides over apostlenes skare. Og så hører vi hvorledes de taler med de mange tungemål. Og hele poenget med det som skjer pinsedagen, det er at her skjer det motsatte under av det som skjedde ved Babel. Ved Babel forvirrer Herren folkenes tungemål, så ingen forstår. Pinsedag i Jerusalem gjør Herren det under at alle på ny kan forstå. Ved Babel adsprer Gud folkeslagene. Fra pinsedag i Jerusalem av starter innsamlingen av folkeslagene. Her starter begynnelsen på oppfyllelsen av løftet. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og det er dette som er betydningen av språkunderet som skjer pinsedag. Og det kan være godt å være klar over, for språkunderet på pinsedag er ikke tungetale, slik som det vanligvis ofte omtales som. Tungetalen er jo en art tale som ingen forstår. Og derfor må den, hvis den forekommer i de helliges menighet, så må den alltid tolkes, og hvis ikke, så skal den ikke lyde. Mens det som skjer i Jerusalem pinsedag, det er jo det motsatte av tungetale. Det er en tale der alle forstår. Og Gud angir ved dette språkunder på pinsedagen at nå er jeg kommet for å samle inn. Nå er adspredelsens tider slutt, og så samles det inn fra de mange ulike folk og tungemål og slekter og etter. Derfor er det vi i åpenbaringsboken, når vi kommer til det femte og det syvende kapitlet i åpenbaringsboken, hører det lyder så tydelig med henvisning til beretningen om Babels tårn, løftet til Abraham og det som skjer på pinsedagen, så står det følgende, åpenbaringen 7, vers 9. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle, av alle ætter og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Nå er det et annet navn enn menneskets navn som er stort. Nå er det lammet som lovsynges enstemmig med samlet røst av de talløse skarer av de ulike folkeslag og tunger. Det er lammet som er det som har brakt velsignelsen til folkeslagene. Jeg tror jeg også skal føye til når det gjelder pinsedagen at det er også en annen meget viktig gammeltestamentlig tekst som ligger bak det vi leser i apostelgjerningenes annet kapittel. Og det er det som vi hører om i forbindelse med lovgivningen på Sinai. Det var slik i Israel på Jesu tid at pinsen den ble feiret ikke bare som en innhøstningshøytid, det var den opprinnelige i det gamle testamentet, men den ble feiret til minne om lovgivningen på Sinai. Dette henger sammen med at når rabbinerne leste teksten i 2. Mosebok nøye og la merke til tidsangivelsene, så fant en at lovgivningen på Sinai skjer nøyaktig 50 dager etter påskedagen, da lammet var slaktet. Og derfor blir tekstene fra 2. Moseboks 19. og 20. kapittel lest i synagogen og i tempelet i Jerusalem, nettopp pinsedags morgen. Og nå er det slik at i disse tekstene i 2. Moseboks 19. og 20. kapittel, så er det noen særegenheter som ikke kommer frem i våre oversettelser, men som rabbinerne la merke til
når de finleste den hebraiske teksten. Jeg skal peke på to ting som i denne sammenheng har den største betydning for det som skjer pinsedag i Jerusalem. For det første leser vi i 2. Mosebok 19:16. Så skjedde det den tredje dag, da morgenen brøt frem. Da tok det til å tordne og lyne, og det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd, da skalv alt folket i leiren. Det som står bokstavelig i grunnteksten, det er at det ordet som er oversatt med torden, det betyr bokstavelig røst. Det kom røster og lyn, og det la seg en tung sky over fjellet. Unnskyld, vi kommer her i entall. Det kom en røst og lyn, og la seg en tung sky over fjellet. Så når vi kommer til kapittel 20, så leser vi i det 18. verset følgende. Og alt folket så og hørte tordenen og luene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Bokstavelig står det i grunnteksten, alt folket så røsten og luene og basunlyden. Og det rabbinerne da legger merke til, det er, for det første, i det 19. kapittel vers 16, så står ordet røst i entall, mens i kapittel 20 så står ordet røst i flertall. Det var flere røster. Og så stiller de spørsmålet, hvorfor står det slik? Jo, det er fordi, sier de, at når Gud åpenbarer sin hellige lov, så åpenbarer han loven på alle tungemål og for alle folkeslag under himmelen. Alle folkeslagene under himmelen forespurt seg, vil dere følge min lov? Loven tales altså på hvert enkelt folks respektive tungemål. Slik utlar rabbinerne dette. Først tales den til Israel, det er en røst, så lyder de mange røster, nemlig til alle folkeslagene. Dernest stiller de seg spørsmål i tilknytning til vers 18 i kapittel 20. Alt folket så røstene. Det står ikke i grunnteksten sånn som det oversatt, i hvert fall i min bibel. De så og hørte. Nei, det står at de så røstene. Og så stiller de spørsmålet, hvordan kan noen se en røst? En røst hører man jo. Man ser den ikke. Jo, svarte rabbinerne, i tilknytning til salme 29, der det står, Herrens røst slynger ut ildsluer. De sa, jo, Herrens røst åpenbarte seg i form av ildtunger som satte seg på hver og en i Israels folk. Og da skjønner vi, når dette er det som var utleggelsen av 2. Mosebok 19 og 20 på Jesu tid, da skjønner vi hvordan folket måtte reagere når de så dette som skjedde pinsedagen. De ser for sine øyne nøyaktig det samme skje som rabbinerne lærte dem skjedde ved Sinai. Her er de mange tungemål, og her taler Guds røst i form av ildtunger på hver og en. Noe som får til følge at dette forstås slik at når dette skjer som vi hører på pinsedag, så tenker alle, dette er en begivenhet som svarer til det som skjedde da Moselov ble gitt. Hva skjedde når Moselov ble gitt? Da inngikk Herren pakt med sitt folk. Når nå noe tilsvarende skjer, så er det en kunngjøring i handling at nå er den nye pakt trådt i kraft, som det gamle testamentet også lover. Med at ånden utgydes og evangeliet forkynnes på de mange tungemål, så kunngjøres det med dette. Nå er den nye pakt trådt. Og med det er Israels tid frelseshistorisk avsluttet, og så er hedningenes tid begynt, som vi lever i. Og hedningenes tid skal vare inntil hedningenes fylde er samlet inn. Da setter Herren punktum. Det er da også det antikristelige riket skal tre frem på historiens arena. Det er da, også slik skriften taler om det, løftet om Israels omvendelse ved historiens avslutning kommer til å virkeliggjøres. Men disse linjene dras altså allerede opp for oss her ifra begynnelsen. Begynnelsen og enden henger sammen.
Og det kanskje noe av det viktigste som skulle understrekes ved disse timene vi har hatt sammen rundt de første kapitlene i første Mosebok. Hvorledes de første ting og de siste ting henger sammen. Og Gud lar det være en indre sammenheng i hele historien og hele frelseshistorien. Til dette må vi sitere og lese ordene fra Jesaja-bokens 46. kapittel, som får bli punktum for de timene vi her har hatt sammen. Jesaja-boken, kapittel 46, vers 9 og vers 10. Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen, at jeg er Gud og det er ingen som jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Det disse kapitlene i første Mosebok lærer oss, det er nettopp hvem Herren vår Gud er, som altes Herre, som den som også har hele historien i sin hule hånd, og som derfor fra begynnelsen forkynner enden, fordi han er begynnelsen og enden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Bjørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

0: Ja, Jesus hyrden. Det var Trond Andersens studiokole som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I dag så skal vi få høre Stig Magne Heitmann. Han skal preke ut fra Johannes åpenbaring. Og det han kalt for Jesus vant, og vi vil vinne.
1: Kjære Jesus Kristus, vi priser deg for at du har gitt et løfte om at du midt iblant oss. Jesus, akkurat som det vi leser om I åpenbaringsboken, der står det at du var midt imellom, du sto imellom, eller du gikk imellom lysestakene. For du hadde noe du ville se hver enkelt, og du hadde noe du ville si til hver enkelt. Og sånn får vi tro at du også her og imellom oss, går imellom oss, fordi du vil se hver enkelt av oss, og fordi du har noe du vil dele og si til oss, Jesus, inn I livet våre. Og nå takker vi deg at du Jesus, du frelseren, du den nådefulle, du Guds oppenbaring, du Guds velsignelse, du alt fra Gud. Og Guds åpenbarte vilje det at alle skal bli frelst. Vi skal få lov til å få del I himmelens rike. Så takker deg at du har et godt budskap, et evangelium, til hver eneste en som her. Takk for det, Jesus. Fyll våre liv med ditt nærvær. Fyll våre liv med din... Ja, at du til stede, Jesus, med din ild. Sånn at vi I vår hverdag, Herre, kan få lov til å bringe denne ilden og varmen fra deg ut til mennesker vi møter. Herre, du lengter etter at flere skal få del I det du har gjort for oss. Amen. Dag Rune og jeg, vi avtalte at det skulle ha temaet «Jesus vant og vi vil vinne». Og jeg har arbeidet litt med det, og, eller ganske mye faktisk. Og så I går så fikk jeg en henvendelse fra Kristkirken I Bergen. Pastoren var blitt syk. Noe som ligner på influensa, men du vet jo aldri nå hva det for noe. Så da var det jo klar melding. Pastoren stiller ikke på gudstjeneste I dag klokka 19. Stig, kan du overta? Jeg synes jo jeg hadde det veldig godt inn på Strandevarm nå I et par dager, så jeg hadde jo tenkt å være der litt. Men jeg sa ja. I Kristkirken I Bergen skal vi ha en gjennomgang av de 7 sendebrevene I åpenbaringsboken. Og så har jeg sagt det at før vi tar fatt på de 7 sendebrevene I kapittel 2 og 3, så må vi forstå det inn I sin sammenheng. Og så hadde jeg tatt på meg da at jeg skulle ha den innledende talen der jeg satt 7 sendebrevene inn I åpenbaringsbokens sammenheng og enda mer. Og så blir det I kveld. Og det ble til at jeg måtte arbeide med dette I går, ettermiddag og kveld, og litt I natt, sant? Det svirrer oppi her. Så nå blir det dette temaet Jesus vant og vi vil vinne, men med litt annen vinkling enn det jeg egentlig hadde tenkt I utgangspunktet. Men vi kan ha det I bakhodet. Jesus vant, og vi vil vinne. Og så vi da allermest I åpenbaringsboken. Åpenbaringsboken forteller oss at Johannes, apostelen, var på øya Patmos. Fangeøya Patmos, gruveøya, der de dødsdømte fangene var og arbeidet. Og det var få av disse fangene som slapp derfra med liv I behold. Der var det fangevoktere, skal vi ikke si slavedrivere, som pisket fangene til å arbeide. Det var gjerne inne I mørke gruveganger, eller det var med det som de hadde vunnet ut fra gruvene utenfor. Det var knalltøft. Og Johannes var jo begynt å bli en voksen mann, en aldrende mann, da han var der. Så han tenkte vel sånn at her, jeg kommer aldri herfra med liv i behold. Og så var han der med kjærligheten til Efesos-menigheten, og kanskje til disse andre menighetene som han skal skrive til. Han var jo apostelen, han var tilsynsmannen, han hadde omsorg for dem, men han var så langt vekk fra dem. Det var ikke bare et fysisk hav som skilte, men det var helt umulig å ha kontakt i lengselen etter menighetene. Men han hadde en vei å gå i omsorgen for menighetene, det var jo bønneveien. Johannes blir et veldig vitne for oss. Han har skrevet evangeliet med vitnesbyrd om Jesus. Han var allerede det som kalles en martys på gresk, et vitne. Så han skrev brevene med sterke vitnesbyrd om Guds kjærlighet. Og nå kommer åpenbaringsboken. For et vitnesbyrd. For et vitnesbyrd om det Gud har for sin kirke på jord. I hele tiden vi er her, og så inn i evigheten. For et vitnesbyrd. Det er et martyria, et vitnesbyrd om Gud som har full kontroll, om Gud som er den evige. Nå var Johannes den eneste av apostlene som ikke ble en martyr, et blodvitne, men han ble sannelig en martys som kan vitne om Guds storhet. Og jeg har arbeidet en del med åpenbaringsboken i det siste, og blitt, skal vi si, fascinert, grepet av vitnesbyrdet i denne boken her. Den boken som mange kristne ikke leser i, som en legger til side, og som i lange perioder av kirkens historie har vært en bok som en ikke så mye har berørt. Og så noen av reformatorene sa, det er ikke en bok som vi kan lese og forstå. Men dette er en bok for hele den kristne kirke, globalt og til alle tider. Jesus åpenbarer seg på en særskilt måte. Og så er det, står det det innledningsvis, at Jesus har et budskap ifra Gud som han gir til Johannes. Jesus sier skriv ned. Han gir til Johannes for at Johannes skal gi til engelen for menigheten. Og så skal det kunngjøres for tjenerne. Og i denne boken her så får vi møte en Johannes som ser like inn i himmelen. Kan du tenke deg Johannes i en mørk gruvegang? Han ser lite. Og det han ser er svart stein. Det er ikke mye håp for Johannes. Han har ingen å lese Bibelen sammen med. Han har ingen skrifter, sannsynligvis. Han har ingen å be sammen med. Han vet ikke om det er noen andre som tror på Jesus. Han har ingen å lovprise med. Han er ingen som kan oppmuntre han. Det er svart, det er mørkt. Og der, inni disse gruvegangene, der får han møte Jesus på en måte han aldri har gjort før. Der får han plutselig en åpenbaring først av Jesus, og Jesus i hans herlighet. Det er jo enormt det han ser om Jesus her. Det er ikke en Jesus bare i en fin kappe som går omkring på jorden. Men det er den himmelske Jesus som stråler. Og det er så mektig for Johannes, han som kjente Jesus fra før, han som hadde møtt den oppstandne Jesus, men dette er så mektig for han, at han faller på kne for han. Den himmelske Jesus som stråler, han som er på tronen. Og så hører han Jesu røst. Han har hørt Jesu røst hundrevis, tusenvis av ganger før. Jesus taler til den han elsker, den disippelen han elsket. Han har hørt det så mange ganger før, men nå er det så mektig. Og så utover i åpenbaringsboken så får vi høre om hvordan himmelen åpner seg for Johannes. Han får se den store skare som ingen kan telle. Det er av Israels stammer. Fullkommenhetstallet av Israels stammer. Og det er av alle nasjoner, av alle tungemål, fra alle verdens hjørner, som står for Guds og lammets trone og lovpriser. Og så hører han lovprisningen til lammet. Og det som lyden av tusen fossefall. Steinsdalsfossen er bare ingenting sammenlignet. Og så helt mot slutten av åpenbaringsboken, så får han høre og så får han se at denne fienden som har stått imot mennesket som Gud har skapt, ja, Gud selv, har stått imot Gud selv, menneskene Gud har skapt, det utvalgte folket, Guds menighet, hvordan denne fienden blir bundet, hvordan han til slutt blir kastet i ildsjøen, hvordan det er ute med han. Og så får Johannes se den nye himmel og den nye jord. Mektig. Ufattelig mektig. Og så kan vi tenke oss at det kanskje kom en av de som var ledere på Patmos og sier til Johannes: Johannes, du skal få lov til å reise tilbake igjen til Efesos nå. Og så ser jeg bare Johannes for meg som sier: vent litt, vent litt. Akkurat nå opplever jeg noe større. Akkurat nå ser jeg inn i Guds himmel. Akkurat nå hører jeg lovprisningen til Gud og lammet. Akkurat nå så får jeg disse ordene om bruden og brudgommen som møtes. Jeg må være her og få med meg alt. Jeg har tenkt sånn i det siste at hvis vi skal lese åpenbaringsboken, så må vi lese med forfulgte kristnes øyne. Jeg tror egentlig ikke at noen andre kan forstå åpenbaringsboken så godt som forfulgte og lidende kristne. Og det er mange nok som har gitt seg ut på mange slags spekulasjoner over åpenbaringsboken. Og mye av det er ikke særlig. Corrie ten Boom, som noen av dere har hørt om, denne nederlandske kvinna som satt i nazistenes leir, var i Auschwitz, og søsteren ble drept der, eller døde der, men Corrie kom ut, og etter det så besøkte hun en gang kristne i Kina. Og disse kristne i Kina, de sa, det var midt under forfølgelsen, og de sa, det kom amerikanske misjonærer til oss og sa det for lenge siden, at dere kommer ikke til å gå gjennom noe trengsel, for dere skal rykkes opp før. Men hva er det vi har opplevd, sa de? Kulturrevolusjonen. Det har vært en trengselstid som er så forferdelig. Jeg tror at forfulgte kristne, det er de som leser åpenbaringsboken med de rette øynene og den rette hungeren. Hva er det Jesus taler til oss her? Hva er det for kraft og styrke og trøst og oppmuntring vi får gjennom denne boken? Hva er det for perspektiver som er her? Det er ikke sånn at vi går gjennom tiden som kristne, eller gjennom kirkens historie fra Jesu oppstandelse og til hans gjenkomst, at vi går gjennom den tiden der uten prøvelser. Nei, tvert imot. Vi trenger å høre det. Vi trenger å ta det til oss. Da jeg satt i går kveld og arbeidet med dette stoffet her, så var jeg inne på YouTube og hørte på en lovsang fra Brooklyn Tabernacle Choir. De har masse flott, men det var en som jeg stanset opp for, som passer så godt til Åpenbaringsboken kapittel 7. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb that was slain. Verdig er Guds lam som ble slaktet. Det er den lovsangen. Den lovsangen som skaren av de frelste synger for Guds og lammets trone. Det er mange lovsanger i vår tid som går på andre ting. Men dette er den lovsangen som de synger. Verdig er Guds lam som er slaktet for vår skyld. Som har sonet all vår synd. Det er en grunn til at vi kan forstå for Guds og lammets trone. Det er ikke våre praktfulle liv. Det er ikke vår sterke tro. Men det er det Jesus har gjort for oss. Det koker ned til det lille. Så hvis dere vil, så kan dere også gå inn på YouTube og se den sangen. Nå har jeg sagt det at dette budskapet som er Johannes' åpenbaring, det er ikke bare til de 7 menighetene, men jeg tror at hele åpenbaringsboken er til de 7 menighetene. For før vi begynner å lese i kapittel 2 og 3, der det står konkrete tekster til de menighetene, så står det i kapittel 1, det du får se, kapittel 1, vers 11, det du får se skal du skrive i en bok og sende til de 7 menighetene, Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Så alt det Johannes får se er til de 7 menighetene. Nå skal du formidle det til dem. Og så er Johannes åpenbaringsboken gitt oss. Hele kirken til alle tider. Les. Og så er det ikke alle detaljer vi kanskje forstår, men det tegnes et bilde. Og det bildet er av en kjempende, lidende og seirende kirke. Og det bildet er av en kjempende, lidende og seirende Jesus. Og hvis det ikke var for den seirende Jesus, hadde det aldri blitt noen seirende kirke. Men fordi Jesus har seiret, så får vi seire. Og i slutten av hvert av sendebrevene så står det: den som seirer vil jeg gi og sitte på min trone, og så videre. Den som seirer. Og da jeg leste det, så tenkte jeg det store alvor i det, at Jesus sier den som seirer. Men det er også mulig å tape. Så midt i denne seierstonen som er her, så er det også et dypt, dypt alvor. Jeg synes det er så herlig. Jeg har et bilde framfor meg nå her på PC-en. Jeg kunne velge blant mange bilder. Men det er dette Jesus går mellom de 7 lysestakene. Ser på det bildet. Det synes jeg er fantastisk, altså. Forsamlingen i Steins, på bedehuset i Steinsdalen. Jesus er her. Bedehuset i Nordheimsund, Jesus er der. Kyrkja i Øystese, bedehuset i Øystese. Bedehuset nytt i Strandevarm, der vi er stundom. Jesus er der, og så sier han, kanskje som til Philadelphia-menigheten, til noen, at du sier at du er svak. Men du har tatt vare på mitt ord. Derfor skal du seire. Eller til Smyrna, du sier at du er fattig. Ja, men sier Jesus, du kan være fattig i deg selv, men i meg er du rik. Du skal seire. Og så har vi hver av disse menighetene. Og det er ikke noe nederlag å kjenne at vi er svake. Eller fattige. Å få et sånt ord fra Jesus. Det er mye, mye verre med Laodikea. Som blitt lunken. Eller Efesos, som har mistet sin første kjærlighet. Nå når vi har denne koronatiden, så opererer vi med gult, grønt og rødt, ikke sant? Eller rødt, gult og grønt. Og hvis vi tar disse 7 menighetene for oss, så kunne vi sette opp de samme fargene. Der er 2 menigheter som får rødt. Det er Pergamon, og det er Laodikea. Det er ikke noe... Alle de andre, de innledes med, jeg vet om dine gjerninger. Og det er mye positivt å si. Men Laodikea, ta Laodikea. Du lunken. Rødt. Men også Laodikea får en mulighet til å vende om. Til å bli varm. Gir dere muligheten nå. Og sånn opplever jeg, hvis vi ser utover kirkelandskapet både i Norge og i verden, så er det som vi kan se dette for oss. Der er noen røde menigheter. Det er noen frafallende menigheter. Eller frafallende menighetsledere. Og det er ikke sånn at de nødvendigvis gjør de mest forferdelige ting, eller sånn at de sier, jeg tror ikke lenger. Men Jesus sier, du lunken. Eller du mister din første kjærlighet. Som han sier til Efesos, du gjør fortsatt mange fantastiske gjerninger. Og det er bra det. Men den første kjærlighet til Jesus. Det er det Jesus, det er det første brevet. Og det første Jesus vil si, kom tilbake til den første kjærlighet. Og tenk på at dette var en menighet der Paulus var i lang tid og forkynte. Og så senere så kommer han tilbake igjen, og så kaller han de eldste i menigheten til seg, og så formaner han dem og underviser dem. Og han sier at det vil komme glupske ulver og trenge inn blant dere og alt dette. Og så går det en generasjon, bare en generasjon. Og så får Johannes et brev fra Jesus. Om den første kjærlighet. Det er ikke nok bare å gjøre gjerningene, men hjerteforholdet til Jesus. Nå er det sånn at, som jeg har sagt allerede, at disse brevene i kapittel 2 og 3, de står i denne sammenhengen, hele åpenbaringsboken og hele kirken. Og så er det så aktuelt. Åpenbaringsboken leses i Jerusalem. Åpenbaringsboken leses i Afrika. Den leses i Asia, i Kina. Vi må lese den i Europa, i Norge, i Oslo, i Bergen, i Hardanger. Den må leses i Amerika. Vi liker å vise til store ting som skjer. Ja, og fra Europa så reiser vi til Amerika for å se ting som skjer. Ja, kan vi få inspirasjon, så bra. Kan vi få et nytt møte med Jesus, så bra. Så opplever jeg at det taler til meg. Stig, hvor er du? Hvor er du i dette? Det er noe fascinerende, og nå er det et nytt bilde og en ny tanke. Men det er noe utrolig fascinerende når du får åpenbaringsboken inn i bibelsk sammenheng. Og det er en av grunnene til at vi må lese åpenbaringsboken. Nå blir jeg varm, kjenner jeg, så må jeg ta meg. Første Mosebok, kapittel 1-2, handler om skapelsen. Gud skaper himmel og jord, og han ser på himmel og jord, og han sier det er godt. Det er godt. Det er blitt kosmos der det var kaos. Skulle vise dere dette bildet nå, så hadde dere sett det tydeligere. Men ok, første Mosebok 1-2, skapelsen Gud ser, det er godt. Han skapte mennesket i sitt bilde. Det var overmåte godt. Så kommer slangen. Denne engelen som skulle tilbe Gud, men som gjorde opprør. Så kommer han inn i verden, for han er kastet ut fra himmelen. Kommer ut på jorden. Første Mosebok kapittel 3. Og så forfører han menneskene. Og så får det konsekvenser for hele skaperverket. Eva og Adam blir drevet ut av Edens hage, av paradiset. Der ute er det torner og tistler. Der er det farer, der begynner det å bli kaos igjen, kaoskreftene rår. Og gjennom hele verdens historie så har det vært kaoskrefter. Og Paulus han skriver i Rombrevet 8 om denne skapningen, skaperverket som lengter etter Guds barns forløsning. Fordi at det er noe i skaperverket nå som er kommet i uorden. Så beveger vi oss fra første Mosebok til de siste kapitlene, de siste synene Johannes får i åpenbaringsboken. Hva er det som står der? Fra skapelsen i første Mosebok 1-2 til nyskapelsen i åpenbaringsboken kapittel 20-22. Og se så en ny himmel og en ny jord. Havet fantes ikke mer, og havet står i den sammenhengen for kaoskreftene. Gud skaper noe nytt. Og trekker vi linjen ifra syndefallet, slangen som kom inn i verden, han som bare kom for å myrde og stjele og ødelegge, så er åpenbaringsboken kapittel 19 budskapet om dyret som kastes i ildsjøen. Det er slutt på hans makt. Og midt inni dette har vi brevene til de sju menighetene. Nå lider dere trengsel. Nå herjer Satan. Nå angriper Satan. Han angriper med forførelse. Han angriper med synd. Og han angriper med forfølgelse. Men det kommer en dag til denne fienden kastes i ildsjøen. Det er slutt på hans makt på jorden. Han har ikke fullkommen makt. Det er Gud som har all makt. Det er Gud som er Herre. Dyret er borte, og nå gjenoppstår det fullkomne. Der vi får være med. Og midt inn i dette, så har det skjedd noe i historien. For Gud ga et løfte, og det var at selv om slangen kommer til å hogge dere i hælen, så skal kvinnens ett knuse slangens hode. Og kvinnens ett er den ene, Jesus Kristus, som engelen sa til Josef, du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk. Han den ene. Og han går denne veien her, og han lar seg bli hogd i hælen av slangen. Men på Golgata kors og i sin oppstandelse knuser han slangens hode. Hvis ikke det hadde skjedd i historien, så kunne vel Gud ha gjenopprettet himmel og jord? men kunne han ha gjenopprettet oss som er en del av Adams slekt med synd? Nei, men fordi Jesus har gjort det han har gjort, så inviterer Gud oss inn i det fullkomne riket. Der får vi være med. Ja, jeg har sagt masse om Johannes' åpenbaring, og jeg skal slutte nå, men det bildet jeg får opp nå, den teksten jeg har skrevet nå, den er overskriften Jesus. For det er vel ikke noe annet som står i sentrum, hverken i vår kristne tro eller i åpenbaringsboken. Det er ikke spekulasjoner som skal komme ut av lesing av åpenbaringsboken. Det er ikke frykt. Det er ikke all verdens forskjellige tanker om hva som skjer og ikke skjer. Men det er Jesus Kristus. Det er han, Johannes, har fått møte i åpenbaringene. Og jeg har gått igjennom åpenbaringsboken for å se hva for navn Jesus har. Og det blir lekse. Og lese igjennom åpenbaringsboken og se, hva kalles Jesus? Det er fantastisk. Så da sier jeg takk for meg. Må Herren velsigne dere i vandringen med han. Med sterk kjærlighet til Jesus i hjertet. Brennende kjærlighet, varme. Til å gå denne veien. Og det er en eneste nøkkel til å holde ut og nå fram. Og det er Jesus. Det holder seg nær til Jesus.

Men et sted blant alle skyggene står Jesus. Ja, det var Sveinung Hølmebakk det som sang oss her. Og før det så hørte vi Stig Magne Heitmann, og det et opptak fra Steinstaden Bedehus. Og nå skal vi få høre Vi bor ei her, Marianne Nilsen og Oddvar Hansen.

Ja, nå går det mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen, og til slutt så skal vi høre Solbjørg, Erevik og Jesus, du kjenner jo dine.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avbrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Jeg vil gjerne få begynne med å lese flere skriftsteder. En har jo gjerne et enkelt ord til utgangspunkt, men jeg vil få lese to eller tre steder. Og det første er det som vi finner hos Johannes i kapittel 8 og vers 12. Der står det: «Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Altså Peters andre brev, hvor vi leser i det første kapitlet, også vers 19, «Desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd.» Og så endelig salme 119 og vers 105. «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Ja, jeg er glad ved å få si litt grann om dette emnet. For det er vel ikke noe som er viktigere for oss i dag enn det at vi kunne få Guds ords lys over tidens mørke. Jeg tenker at vi er vel enige om det, vi som er her, at vår tid på mange måter er vanskelig. Vi behøver ikke lese mye blane eller følge mye med i nyhetene, i massemedia, i det hele tatt, for å vite det, at det er en vanskelig og mørk tid som vi lever i. Jeg har en ting på hjertet her nå i kveld, og det er å minne meg selv og dere alle sammen om én ting. La oss alltid bruke ordets lys når vi skal bli klar over hvor vi skal gå og hva vi skal tenke om det vi møter. Ordets lys. «Den som vil følge meg», sa Jesus, «han skal ikke vandre i mørket, men han skal ha livets lys. Og Guds ord er en lampe som lyser på et mørkt sted», sier apostelen Peter. Og hvor viktig det er at vi følger Bibelen, følger Guds ord. Jeg har en spesiell grunn til å si det, for jeg har lagt merke til at det er forunderlig hvordan moderne teologiske tankeganger liksom har sunket, om jeg så kan si, nedover i folkets brede lag. Tanker som var radikale og nye, liksom på de akademiske høyder for et par generasjoner siden, og som alminnelige troende mennesker bare måtte ryste på hodet av. Sånne tanker kan du nå møte der hvor du aldri hadde trodd det. Og det går, når alt kommer til alt, ut på den ting at Bibelen er egentlig ikke Guds ord. Ja, vi finner vel Guds ord i Bibelen på en eller annen måte da, som ikke er så godt å si hva består i. Men at du kan slå opp og lese det som står, og så leser du Guds ord. Ja, den tanken er liksom kommet mer på avstand. Jeg møter det om igjen og atter om igjen. Ja, jeg møter det der hvor jeg aldri skulle trodd at jeg skulle møte det langt inn i rekken av bekjennende kristne. Må Gud hjelpe oss alle sammen, vi visst ikke fri noen. Og da vil jeg gjerne først og fremst nå i kveld i korthet minne om hva Bibelen for en bok. De hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, sier apostelen. Ja, disse ordene de ikke gitt til egen tydning, står det, vil si disse ordene kan ikke du tyde og trekke hvordan du vil og tolke sånn eller tolke sånn. Men det Guds ord, og de som gav oss disse ord i Bibelens bøker, de var drevet av den hellige ånd. Det så mange, mange steder hvor dette finnes tydelig og klart uttalt. Tenk på profeten Jeremias i kapittel 36, og Herren sa du skal skrive det i en bok, og så kan du lese selv hvordan det der står. At han fikk en skriver, og han heter Baruk. Og så dikterte Jeremias Herrens ord, og Baruk skrev det ned. Sånn ble det til. Ja, ja. Det var han der oppe i himmelen som gav ordene, og det var profeten som dikterte dem, og det var skriveren som satte det ned etter Jeremias' diktat. I prinsippet er det gått for seg på den måten alt sammen. Og kjære venner, det vil da si at det vi leser da i Bibelen, det ikke menneskelige overveielser og tanker. Sånn lærer man i dag i min høyere undervisning. Jeg vet det godt, for jeg kjenner bøkene. Her et spørsmål om Paulus, for eksempel, da. Og ja, Paulus, sier de Paulus, ja, ja, ja. Det var nå ganske nylig, så var det en som sa, ja, han tilhørte da et frikirkelig samfunn også, som var kjent for egentlig å holde seg veldig sterkt på Bibelens ord. Ja, nei, Paulus, han kan ikke ta alt det som står der, sa han, for han var bundet av sin tid, og han tenkte vel etter det lys han hadde, sa han. En alminnelig troende mann, jeg vil ikke betvile hans kristenstand, men tankene var påvirket av tidens ånd, sånn at det var ikke ordets lys som avgjorde hva han skulle tenke. Og jeg skal ikke bruke svært mye mer tid på det, men jeg vil allikevel nevne noen eksempler på dette som vi er midt oppe i nå, og jeg må få lov å nevne det. For det så betydningsfullt at vi klar på dette punkt. Når vi kommer opp i en diskusjon, eller vi blir konfrontert med et problem av dem som alle snakker om nå, ja, hvor skal vi hente veiledning? Venner, vi skal finne det i Bibelen. Det denne lampe som lyser på et mørkt sted, det den vi skal vende oss til. Og ta nå for eksempel dette med samboforhold. Jeg skal ikke si mye om det. Vi vet alle hva det er. Hva skal en tenke om det? Ja, sier noen da, men de glad i hverandre da, og de har jo lovet å være tro, og så videre. Så det jo ikke noe mer med det, det er jo, ja vel, hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Du kan slå opp i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, så ser du hva Bibelen sier. En hver av eder se å finne sin egen ektemake, ikke i lystens brynde som hedningene som ikke kjenner Gud, står det. En samboer ikke en ektemake. Og det å leve utenom ekteskapet, sådan som om man var i ekteskapet, det kaller Guds ord på samme sted som hor. Ja, det forskrekkelig å si det i dag, men det hva Bibelen sier. Kjære venner, Og så dette som blitt så mye tale om nå, så nå skal jo Stortinget, jeg får inderlig håpe de betenker seg i siste øyeblikk, vedta en lov som jo vil, enten man tar aldri så mange reservasjoner eller ei, vil komme til å bli oppfattet som en slags ekteskap mellom to personer av samme kjønn. Venner, venner, hva skal vi tenke om det? Ja, sier folk, ja, ja, kjære venner, da, de er jo sånn, og de må vel ha krav på å få sine forhold regulert i år, og hvorfor skal vi være så harde mot dem, og så videre, sånt noe, sånn sier man da, man skakker på hodet og tenker frem og tilbake og resonerer sånn, og synes du ikke det er rimelig det? Er ikke rimelig det? Er ikke rimelig det da? Det er da rimelig det, rimelig det. Hva sier Bibelen? Skal vi spørre. Og da er det ikke et øyeblikk tvil om hva Bibelen sier. Du kan slå opp og lese for eksempel i 2. Korintierbrev, det 6. kapitlet. 1. Korintier, 6. kapittel og 9. vers. Så ser du hva der står. Der er dette forholdet nevnt klart og tydelig som en av de synder som en må omvende seg ifra om en vil se Guds rike. Det står det. Du kan lese det selv. 1. Korintier 6, vers 9. Det er det vi skal spørre om. Vi skal se etter hva det står i Bibelen. Det er det som avgjør saken. Eller for nå å nevne enda et av disse stridsspørsmålene som er så opp i tiden, da vet du. Dette veldige vær som går gjennom hele kristenheten med dette at det skal ikke være noen forskjell, hverken hjemme eller ute, eller i menigheten, eller noe sted mellom menn og kvinner. Ja, ja. Nå har vi jo fått en biskop også da, en kvinne som er viet til biskop, og som dessuten har svært spesielle meninger som slett ikke stemmer med Guds ord. Men hva, har Bibelen noe å si om det? Har Bibelen noe å si om forholdet mellom menn og kvinner? Ja, sier folk til. Det var det han kom med, han som jeg snakket om her til å begynne med, fra et frikirkelig samfunn av dem som vi er vant til å tenke holder seg sterkt til Bibelens ord. Nei, det er bare noe som var den gangen, det sa han, og dessuten har det vært så mye urettferdighet mot kvinner opp gjennom tiden, så det var bra om vi kunne rette litt på det. Ja, det har vært mye urettferdighet mot kvinner opp gjennom tiden, og er fremdeles. Også i Norge, ja, det er et godt stykke igjen, for den urettferdighet er utbedret, det betenker jeg meg ikke på å si. Men det er ikke det spørres om her. Hva sier Bibelen, skal vi spørre da? Og da kan du jo ta disse ordene som er tatt inn i den lille katekismen, og som der kalles for hustavlene. 5. kapittel i Efeserbrevet for eksempel, og parallelle steder. Det er det vi skal spørre etter, hva sier Bibelen? Og da vil du se det at Bibelen, den har noen ord som gjelder alle. Alle kristne, ja, alle mennesker. Og så har den noen ord som er rettet til mennene, og noen som er rettet til kvinner, og noen som er rettet til barn, og noen som er rettet til foreldre. Jeg har sagt det så ofte, en vanlig resonemang i dag kjenner ikke mer enn ett ord for disse ting, og det heter kjærlighet og å elske. Mannen skal elske sin hustru, og hustruen skal elske sin mann, og foreldrene skal elske sine barn, og barna skal elske sine foreldre. Det er likt alt. Ja, er ikke riktig det da? Jo, men Bibelen spesifiserer. Bibelen sier at mannen skal elske sin hustru slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det er svære saker, det skal jeg si deg. Sånn som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, sånn skal mannen elske sin hustru. Det er til han. Og til hustruen heter det at hun skal underordne seg under sin mann. Det går vel ikke an å si slik nå for tiden, men det står i Bibelen. Og så står det at foreldrene skal oppdra sine barn, og at barna skal lyde foreldrene. Ja, tenk, det står det. Og det er ikke for ingenting at den lille katekismen slutter av det der med et vers som jeg skulle ønske var skrevet på alle vegger rundt omkring i hjemmene våre. Når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det godt i hjemmet til. Ja, det er sikkert. Å du, det var ikke sånn en forferdelig masse skilsmisser hvis det verset hadde levet i hjertene. Når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det vel i huset til. Ja, det skulle være annerledes rundt omkring i husene da, hvis vi lot oss lede av Guds ord og så etter hva Bibelen sier om disse tingene. Jeg skal ikke si mer om disse sakene, for det var noe annet som jeg også hadde så veldig på hjertet her nå i kveld. Og det står i et annet sted i Bibelen. Det står i Salme 109. Salme 119, hvor vi finner 130, vers 130. Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir de enfoldige forstand. Og dermed så vil jeg gjerne få lov å si et lite grann, kjære venner, om vårt eget forhold til Bibelen, og mitt forhold til Bibelen, og ditt forhold til Bibelen. Om ditt forhold til Guds ord og mitt forhold til Guds ord. Her sto noe merkelig her. Når ditt ord, dine ord åpner seg, så gir de lys, står det der. De gir enfoldige forstand. Kjære venner, jeg skulle så inderlig gjerne ha sagt noe inntrengende til oss alle sammen dette der. Å få et sånt forhold til Gud, altså, at vi får det i og med at ordet åpner seg for oss. Og ja, det var det vi skulle ha i våre kirker, du. Det var det vi skulle få oppleve i våre forsamlinger i det hele taget. Det var det vi skulle by på, og må Gud forbarme seg så sant, så han kunne oppreise iblant oss slike vidner som ut fra Guds ord kunne tale, sånn at ordet åpnet seg, og jeg fikk se lys i Guds eget lys i Bibelen. Ak ja, det kommer så over meg samme tider om kristenheten i dag, jeg undres på om ikke det ofte blir gitt stener i stedet for brød. Om vi ber på så mange underlige ting rundt omkring for å samle folk, det er denne kontakten da, vet du, som vi endelig må ha med folk. Det er så veldig viktig. Vi må ha kontakt, vi må ha kontakt. Og så steller vi til da forskjellige ting med oppsyn og styr og stell og musikk som de fleste kan like, og især ungdommen. For så kommer de jo, og så får vi jo kontakt. Kontakt med hva? Kontakt med hva? Det er ingen som blir omvendt til Gud og født på ny med det at de kommer innenfor veggene i våre forsamlinger. Det er mye for lite. Det kan ikke gå for seg på noen som helst annen måte enn den at Guds ord åpnet seg så du får lys. Det må skje ved Guds ord i Guds rike, det som skal skje i det hele tatt. Og jeg vil gjerne si til oss alle sammen, og ikke minst til dere unge som sitter her og som er troende og vil føre andre til vår Herre Jesus. Kjære dere, hvis ikke vi kan oppnå det ved Guds ord, så oppnår vi det ikke i det hele tatt. Og det som den troende forsamling ikke får gjort ved hjelp av Guds ord, det skjer i det hele tatt ikke. Det er det som forkynnes som skjer, og det er når Guds ord åpner seg at det blir lys. Jeg leste en gang for mange, mange år siden i en oppbyggelsesbok en fortelling om et ektepar. De var begynt å lese Bibelen sammen, de var ikke troende, men de hadde respekt for kristendommen og slik, og så hadde de funnet ut det at de ville begynne å lese Bibelen. De leste hver for seg, men fulgte begge to en bibelleseplan, så han sto det der jeg leste det. Og da de hadde lest en stund på den måten der, da, så sier den ene til den andre, du sa han, her står det virkelig mye merkelig. Ja. Og så leste de videre og snakket om det de hadde lest inntil de dag, en dag den ene sier til den andre, du, hvis det er sant det som står her, da er vi fortapt. Men de fortsatte jo da å lese, vet du. De leste, og de gråt, og de ba. Og så kommer den stunden, så sier den ene, du, sa han, hvis det er sant det som står her, så er det håp i troen på Jesus. Ja, sånn leste jeg en gang for lenge siden i en oppbyggelsesbok. Men her er det pekt på noe som er så uendelig viktig. Dette at Guds ord åpner seg for et menneske. Det må åpne seg sånn at det ordet kan trenge inn i samvittigheten. Ja, samvittigheten, ja. Da er det vekkelse. Det er ikke vekkelse bare fordi om det blir en viss bevegelse i forsamlingene, og menneskene begynner å komme, og det er musikk som tiltaler, og det er stemningsfullt, og så videre, og man fatter beslutninger, og så videre, og så videre. Det er ikke vekkelse, det. Og se det at hvis dette ordet her er sant, så er jeg fortapt. Det er det det kommer an på. Og ja, jeg skulle så inderlig, jeg ber til Gud om han må oppvekke slike mennesker iblant, og slike forkynnere, slike vitner. Slike vitner, ja, som utifra personlig opplevelse og erfaring i Guds ord kan tale til oss alle sammen, sånn at det ordet åpner seg. Guds hellige vilje og Guds hellige lov, det som da åpner seg. Og da står jeg altså som profeten i tempelet, der han får se Gud med serafer omkring ham som roper hellig, hellig, hellig. Og så sier han, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene leber og bor midt iblant et folk med urene leber, og mine øyne har sett Herren, herskarenes Gud, er ute med meg. Ordet hadde åpnet seg, samvittigheten var blitt vekket opp, så det stod for Gud, ja, og det er alvor det. Samvittighetsvekkelse, det er hva vi kunne trenge, det, kjære venner, og det i høy grad. Og det er, som er så viktig her, det er at dette er et ord til de troende også, til de bekjennende kristne. Det har slått meg, jeg har ofte talt om det nå i det siste, at mange av de stedene som vi henter frem av Bibelen for å tale til vekkelse for uomvendte, de ordene er i virkeligheten sagt til de troende. Sånn som det står i Bibelen, så har de adresse til de troende. Vogn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, at Kristus skal lyse for deg. Les det, så skal du få se. Det er talt til troende. Eller i 1. Korinterbrev, hvor apostelen sier, vogn opp for alvor, sier han. Vogn opp for alvor. Han skriver til troende mennesker som hadde begynt å blunde. Ja, det er så snart gjort det, du. Det er så snart gjort det. Jeg kommer til å tenke på hva jeg leste i en annen bok for lenge siden, om et ektepar som var troende og gikk mye sammen på møtene. Men de hadde en bitte liten en som de ikke kunne gå ifra, så skiftet de på mens det var bare ganske sped, denne lille. Og så var det hans manns tur til å gå på møte da, og da han kom tilbake så spurte han, hvordan har det vært her? Jo, det har vært stille og rolig her, sa hun, men jeg har fått en preken her som jeg håper jeg skal huske. Og jeg satt jo her ved vogga, jeg, sa hun, og så vognet ungen av og til da, og begynte å kniste. Og da vogget jeg så fint og stille, og så sovnet han igjen, sa. Jeg er så redd for det, sa kona, at det er sånn Satan gjør med oss. Samvittigheten våkner, og så sier noe til oss, liksom om hvordan vi farer, og hvordan vi innretter oss, og hvordan vi har det i det hele tatt, og hvordan er det med ditt og datt. Så bisser han så stille og fint, så han sover igjen. Vogn opp for alvor, sier Guds ord til troende, vogn opp for alvor. Eller i Romerbrevet hvor det står, timen er kommet da vi må vogne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Hørte du det? Han taler til folk som er kommet til troen. Frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Hver dag som går, så kom vi nærmere den endelige, fullendte frelse hjemme hos Gud. Og da er tiden kommet nå, da vi må vågne opp av søvne, da må vi ikke sove lenger. Og veldige ting når Guds ord åpner seg, så det slik blir alvor. Og enda så er ikke det viktigste sagt, for det at Guds ord åpner seg og gir lys, det er for meg fremfor alle ting knyttet sammen med det salige evangelium om vår Herre Jesus Kristus. Ja, ja. Dette om det fullbrakte verk, du. Hvor stort det er når ordet åpner seg, så jeg får lys over Golgata, lys over hva Jesus har gjort for meg, sånn at jeg virkelig ser det. Og det, ser du, det er noe helt annet enn at vi kan det. Kan det, ja, vi har jo hørt det masse ganger, kjære, vi har lært det på skolen. Ja, ja, det, jeg vet ikke hvor det er nå, men da jeg gikk på skolen, og det er lenge siden, da måtte vi pent kunde utenatt, eller også gikk det oss ille. Så forklaringen til den andre artikkel, den kunne jeg, det tør jeg si, ja, ja. Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske født av Jomfru Maria, og at han min Herre, som har frelst meg og kjøpt meg, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod av sin uskyldige pine og død, for at jeg skal være hans egen lev under ham i hans rike, i hellighet og lydighet. Ja, jeg kunne det, ja, visst kunne jeg, jeg kunne det så godt at. Men det var noe annet da ordet åpnet seg, du. Jeg skal si det var noe annet. Da ungdommen fikk plutselig se et ord som åpnet seg, sånn at jeg forstod at det er virkelig sant. Det er virkelig sant. Han har kjøpt meg, han har gjort det. Det er gjort, det er betalt. For sånn en lange tid siden, i norsk kristenliv er det noen sånne ting som blir fortalt om igjen, og som jeg håper skal bli fortalt i kommende tider. Som for eksempel fortellingen om Ludvig Hope. Han var så i tvil om hvorvidt han trodde tro at han var et Guds barn. Jeg tenker vi har hørt det alle sammen. Og er det noen som ikke har hørt det, så skal du høre godt etter nå. Det er folk som har reist til plassen der det skjedde, bare for å se den potetåkeren hvor han lå på alle fire og grov. Ja, og var så dømt i sin samvittighet og så ulykkelig, så han visste hverken frem eller tilbake. Inntil ordet åpnet seg, hvilket ord? Han har kjøpt meg og frelst meg. Det er en full

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg skal lese noen vers fra Salme 33, for den som måtte ha boka med, så kan du jo følge med litt der. Du hørte det han leste til å begynne med her, eller hørte du det ikke? Han gjorde fred ved hans blod på korset. Det din fred med Gud. Du behøver ikke vente på noe, altså det gjort det. Gud har sluttet fred på sin side. Og så kan du bare høre om det. Og det sånn det når vi kommer sammen om Guds ord, så det for å høre om hva han har gjort. Og det han har gjort, det han har gjort for oss. Skapte til og med hele denne verden for oss. Vil ha oss inn i sin himmel og så videre. Alt for oss. Jeg klarer over det. Så ikke du får et feil bilde av ham. For loven, den gir et feil bilde hos oss. Det en driver, det en som betaler hvis du har gjort det, men ikke ellers. Men det også Gud, så han gitt oss et tilfluktssted i sin sønn, Jesus Kristus. Et sted vi kan fly når vi blir dømt. Det er så godt å få lov til å se det. Vi taler om noe som har skjedd. Ikke om noe som skal skje, ikke her i formiddag heller. Det var ikke her han frelste deg. Det var for et par tusen år siden i Ålgata. Der frelste han deg. Der sonet han dine synder. Kastet dem i glemsel og tal. Det er gjort. Så skal du bare få høre om det. Derfor er det jo så farlig når noe legges til. Jeg husker på min egen del da dette har begynt å bryte igjennom for meg. Jeg gikk der og strevet, så du var ikke kristen så godt jeg fikk det i hvert fall. Jeg prøvde å få Guds hjelp til alle mulige ting. Så begynte jeg å bryte med dette evangeliet. Jeg tenkte, kan ikke være sånn? Kan det ikke være sånn? Og så møtte han meg en dag, og jo, det var sånn. Jesus har gjort alt. Du skal ikke inn i hjelpa. For det er ferdig. Jeg skal lese noen vers og sagt ifra Salme 33. Og jeg leser først ifra vers 1-4 i Jesu navn. Rop med fryd for Herren, dere rettferdige. Lovsang sømmer seg for de oppriktige. Pris Herre til sitar, låsing ham til tisereng i harpe. Syng for ham en ny sang, spill riflig med frydesang. For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast. Og så fra vers 11. Herrens råd står fast for evig. Hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salig er det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Amen. Jeg har tenkt på noe på dette her med glede, som vi er inne på nå i disse møtene også. Glede iblant oss. Det vil jo være galt å si at vi oversvømmes av det, ikke sant? I hvert fall i det som vises på utsida. Nå er det mye i denne verden som kan gjøre livet surt og tungt for en. Det er helt sikkert. Jeg har vel erfaringen med det, men vedkommende kan likevel ha sin glede dypt der inne. Glede i Herren, tross alt. Og dette viser ikke nødvendigvis så klart på utsida alltid. Han sa jo det han er gamle forkynner Jakob Trådstad, vet du. Han tok tak i det ordet som Paulus sier, at det gleder i Herren alltid. Alltid vil jeg si gleder jeg. Men jeg ser på forsamlingene sånn, så skulle du tro at det stod og gremde i her. Alltid. Ja, alltid vil jeg si gremde. Han så litt i glede. Men vi har grunn til å glede oss, skjønner jeg. Det er det som er saken. Mye av det som vises på utsiden, ja, jeg kan ofte spørre, undre om dette er genuin kristen glede. Mye av dette vi ser rundt forbi.
Hvorfor de da så avhengig av suggererende musikk og sånne tillegg og andre effekter for at det skal ta av, liksom? Men når det sagt, glede hører det sant kristendiv til. Jeg forstår enda til at det sømmer seg, står det. Det er jo ikke mer slik som enkelte holder det frem, altså. Du må vise at du glad. Husk med første tid som kristne hadde jeg en del med sånne folk å gjøre. Du må jo vise at du glad, sa de. For kristen skal gå rett og smile og være glad. Måtte nesten gå på sånn smilekurs, sånn som flyvertinnen inne på, visst nok. Så du kan smile hele tiden og se veldig glad ut. Det overbevisende, vet du. Du jo kristen, og så må du jo vitne ved å vise deg et glad ansikt. Nei, men la oss danse litt for ordet sømmer seg. Se nå at du var fri ut fra et fengsel hvor du satt på en livstidsdom, for ikke å snakke om at du satt på en dødsstelle. Og så kommer det noen der, og så sier de, nå kan du gå ut, du fri. Hadde det da sømmet seg og gått ut med et trist og bittert uttrykk? Jeg ser sånn ikke, du ville jo vært så glad. Du ville jo ikke tro at det var sant. Jeg fri. Du ville jo vært glad, ikke sant? Gleden over det som hadde hendt deg ville jo vise seg i det ytre, uten at du måtte gjøre noen innsats for det, altså. Det saken. Det ville brutt ut av seg selv, det ville heller være slik at du måtte gjøre en innsats for å skjule det. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du har fått del i noe langt større enn dette. Så hvorfor vises det så lite, og hvorfor det ikke dette vi taler mest om? Hadde vi virkelig sett hva det dreier seg om, så hadde vi ikke talt om noe annet, vet du. Hverken på møter eller hverdagsliv eller noe annet. For hva som står det hjertet er fylt av, det flyter munnen over med. Jeg husker jeg hørte Carl Fredrik Misler finne tale og si en dame, når jeg på et møte, det går til et møte sammen, så er det én ting jeg gjerne vil høre. Én ting! Vet du hva det er? Det var det han ville høre når han kom på et møte. Det er bare det at den forkynner som taler mye om den ene ting, han får snart høre at det blir mer mye av det ene. Går det an? For denne svenske forkynneren, den gamle, var det Nilsson han het eller noe? Ja, i alle fall. Og fikk jo den, det påstående kjørte bare på en meg. Og det vil si at de forkynte det samme om og om igjen. Vet du hva tilsvaret var til det? Det er bedre å gå på en vei til himmelen enn på to til helvete, sa han. Det er bare en vei som fører fram til himmelen, skjønner du. Det er denne ene som selv sier om seg, jeg er veien. Det er ikke noen annen vei. Det er ikke noen vei ved siden av. Ja. Og han bærer deg helt hjem, står det. Det er en vei som går, altså. Er du på han? Ni han, så bærer han deg helt hjem. Si meg noe ting, kan det bli for mye av det for deg? Du som er her nå, kan du svare inn i ditt hjerte? Blir det for mye tale om Jesus og evangeliet? Det er verdt å svare på, og høre om hva din frelser har gjort, og er ren kjærlighet nettopp til deg. Det er derfor apostlene begynner å brevene sine gjerne med, dere elsker det. Det er ikke det at alle kristne elsker hverandre så veldig, vet du, men det er en som elsker deg. Du er elsket av Gud. Det har vist til Jesus Kristus. Han henger der på korsets tre. Du kan se på det. Og så kan du spørre om Gud elsker deg. Det burde være svar nok, ikke sant? Men har du for lite syn for det, da har du en alvorlig hjertefeil i den. Da må det sies deg som Guds ord selv formulerer det. Ditt hjerte er ikke rett for Gud.
Øyvind Andersen var så brukte dette uttrykket hjertets rettighet på Jesus. Der hjertet I orden, vet du. Det rettet på Jesus. Det tales om å slippe å gå fortapt. Det tales om å nå til himmelen. Når det hele tatt tales om det å være kristen, så rettes hjertet straks på Jesus. Han ditt eneste håp. Det tales mye I dag om emner og temaer. Det så veldig viktig, da. Mener man, og det kan så være det også, men det ikke viktigere enn det nødvendige. Det kan det aldri bli. Og det kan aldri bringe deg inn I helligdommen som en som hører til deg. Og det det Gud vil med sitt evangelium, med forkynnende ordet om Jesus Kristus I sønn. Han vil også gjøre deg til en skapning som hører hjemme I helligdommen. En som har gått inn dit med frimodighet, uten å frykte, altså. Det han vil, og det evangeliet gitt til, og overbevise om det. Jeg kan gå inn for Gud uten frykt, men jeg ser jo at det ennå synd. Og det smitter jo på det ene og andre området, ja, men det jo det Jesus sona. Det kan bare lammes tro. I det du får fylle ditt hjerte med troen, så du ser ham som død I ditt, altså. Og det jo det apostelen sier og ideen, vet du. Brødre, vi altså I Jesu blod. Ser du det, da? Frimodighet til å gå inn I helligdommen. Ved Jesu blod. Ikke ved noe av deg, men ved det blod som blir utøst til syndens forlatelse. Til døra. Da står du for Gud med et rent hjerte, sier skriften. Det stiger kanskje noen protester opp her, men jeg har jo ikke et rent hjerte, det så mye styrt som går opp der. Ja, men nå forkynner jeg Guds ord, forstår du. Det han som sier det. Om deg som har tatt din tilflukt til Jesus. Du har et rent hjerte for Gud. Renset ved troen på Jesus. Det lite for deg, altså? Det noe annet du heller vil høre om? Du ser mennesker som har en spesiell interesse, enten du har å samle på steinsorter eller frimerker eller hva det måtte være. Det ikke noe de heller vil snakke om med denne sin interesse. Hvorfor det? Jo, fordi det det som fyller hjertet. Det det de opptatt med fremfor alt. Og begynner å tale med dem om det, så får du god inngang. For det de opptatt med. Da innbyggelsen gikk ut til å komme til kongesønns bryllup, da var det så mange som unnskyld seg med at de hadde noe annet som de måtte prioritere. Noe annet. Merkte det? De gikk ikke direkte imot innbyggelsen og spottet den på noen måte, vet du. Det vil si åpenlyst, altså. Men det var jo egentlig det de gjorde. Men det var noe annet som var viktigere, og ved det så ble deres hjertes anliggende åpenbart for alle, slik altså på denne måte åpenbart de sitt hjertes forakt for det de var innbudt til. Ser du? Ingen kan høre Jesus til uten at han setter alt annet til sies. Jesus først og alt. Jeg kan jo spørre deg, hva du villig til å sette foran ham? Vi kan fort se I livet vårt at det skjer. I dag skal jeg det og det, og neste uke skal vi det og det, og så det liksom så mye her I denne verden du skal og ikke skal. Men spør jeg deg direkte, hvis du Jesu venn, så vil du svare umiddelbart, nei, jeg kan ikke sette noe foran ham. Kjør til det bedraget. Så du har ikke lent noe derifra. Men når du blir satt på spissen på en sann trone, så det bare Jesus.
Men det du setter i stedet for han, kjære venn, det vil du møte igjen på den siste dagen. Om du ellers har levd et pent og yttersett utfryktig liv her i denne verden, det vil ikke hjelpe deg det minste. Du skjønner, fariseer og disse her har mye råtne egg i blant dem også. Men stort sett så var det pene og pyntelige mennesker. Var det? De hadde også lest Jesaja 53, vet du. Og prøvde å etterleve det. Ga almisser og hjalp folk på. Vet ikke hva. Vi får ofte et helt feil inntrykk gjennom forkynnelsen av hvordan fariseerne egentlig var. Men Jesus måtte si til dem at dette holder ikke. Jeg redder ikke lever opp til det du taler om nå, sier du på denne. Nei, men da har du jo noe å komme til Jesus med, da. Det hjelper ikke at du sier det til meg, i hvert fall. Men gå til Jesus med det. Ja. Og så vil du lære ham å kjenne som den som tar imot deg for tusen gang. Det er ikke noe som kan stenge deg ut fra ham, forstår du, for all synd er sona tatt bort. Det er rødde opp i det. Han har gjort det. Så du kan komme. Selv så elendig du er. Kan ikke få sagt det sterkt nok, altså. Både til mitt eget hjerte og til deg. Skal vi møtes i himmelen en dag, så blir det i alle fall på dette grunnlag. Og ikke noe annet. Og den som ikke er der på den dagen, han eller henne hørte ikke det som ble sagt. Men hadde noe annet. Noe i tillegg. Ser du det kanskje til og med opplever det vi taler om? Ja, da vet du hva vekkelse er, vet du. Men denne bråden får aldri riktig nå igjennom til sannhetserkjennelse, vi har jo så i orden å vite. Bare kan synge masse sanger sammen, og det blir en god og ild stemning og så videre, så er vi jo innenfor, vet du. Vekkelse, det var ganske annet det. Det er noe jeg blir synde for Gud. Så det bare står én ting igjen å regne med, og det er det Gud har forkynt meg sitt ord. Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Det er jo ikke galt med oss. Det er jo ikke galt med meg. Jeg har jo vært med nå i mange, mange år. Ikke så galt i alle fall. Nei, men det skal bare en liten flis til, skjønner du. Gud kan ikke forenes med synd. Overhovedet ikke. Er det ikke så galt med meg? Jo, det er det. Det er så galt at jeg til hver tid må skjule meg i en annen kappe. Så snart jeg får viklet meg aldri så lite ut av det, så stirrer jeg like lukt ned i avgrunnen. Det er alene den som skjuler meg for den evige dom som Gud har felt over synden, og som ikke noe menneske kan rokke ved. Guds dom står fast. Derfor så er det bare én frelse, altså én vei ut av dette, og det er den veien som Gud har åpnet. Og det kom ikke du på. Det var ikke noe menneske som kom på meg, oppkom ikke noe menneskes hjerte, den veien som Gud har hatt for deg. Men du kan høre om den. Hvordan får så en menneske som har opplevd frelsen i Jesus viklet seg ut av den frelsen igjen? Jo, vi begynner å bygge på noe eget, som det skulle finnes altså en flis av noe som kan bestå for den hellige der. Noe i tillegg. Hva Gud har gjort ut av meg. Også. Det gjør ikke det. Det finnes ikke noe annet. Når en menneske med den erkjennelse i dyp av sitt hjerte får nåde til å løfte blikket opp på ham som henger der på Golgata kors,
Da springer det ut av seg selv det vi oppfordres til i salmen her. Ro med fryd for Herre, det rettferdige. Lovsang sømmer seg for de oppriktige. Pris Herre til sitt år. Lovsyng ham. Til tistrenget harpe, syng for ham en ny sang. Spill livlig med frydesang. Det ser gleden som bryter ut. Du slipper å lage deg til da, vet du. Det faller så lett å takke ham da når du ser ham som han er. Det kommer i av seg selv. Det sann lovsang, det sann lovprisning. Det tent an i evangeliet om Jesus. Og så får du denne forsikringen i tillegg. For Herrens ord er sant, hans gjerning er trofast. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Altså den frelse han har tenkt ut for deg, og den frelse han har gjennomført for deg, den står fast til evig tid. Det var en som sa det sånn at de sår som Jesus fikk, disse fem, vet du, han bærer dem fremdeles i denne stund. Og det de han fikk for min synd. Så helt og fullt denne frelse fullbrakt. Også nå. Det går også opp for deg da, at dette du nå har fått se som din frelsesgrunn, det vil Herren aldri gå tilbake på. Det står evig fast, står det. Han ikke sånn som gjør noe den ene dagen og noe annet enn andre. Så gjelder ikke det mer, og så videre, må gå til politikken for å finne sånt. Gud ikke sånn. Det han har sagt, det står fast. Rokkas ikke ved. Men gå ikke ut herfra med den tanke eller tro at også uten noe utenfor denne ene personen skal kunne bestå for Gud, det vil si den frelse også. Det ene og ene hans gjerninger for deg, og hans gjerninger ved deg, kan bestå for Gud, også det han får gjort. Det han får gjort. Og hør du, det kan være svært for oss å ta inn over oss, men disse helliges gjerninger, som de kalles i skriften i Åpenbaringen 19.8, der står det om de helliges gjerninger. De holder mål kun ved dette ene, at de er renset i lammets blod. De kan ikke bestå ved hva de er i seg selv, altså. Ikke noe som springer ut av mennesket. Ikke etter å ha blitt kristen heller. Kan bestå for den levende Gud. Det bare det han får gjort. Det som vi står igjen på den siste dagen. Og så er det noen mennesker han har brukt på en særlig måte og så videre. Ja visst, men det er hans gjerninger, ikke dine. Alt det du har finnet på selv, det burde brenne opp. Og hør du, det kan være svært for oss dette, men sånn er det. Så vi skjønner at Jesus står alene på høyden den dagen, ikke sant? Men saken er den at det er tilfelle også nettopp nå i denne stund at han står på høyden. Det har vi vært for å innse og leve i øtene. Vi sier ganske lett Jesus alene og ja, og det mener vi vel alle sammen her. Jesus alene og ja, det gjør vi jo. Men å leve det, det er noe ganske annet. Da skjærer vi ganske fort ut både til høyre og venstre, ikke sant? At det står for oss totalt, Jesus alene. Men vi kan vel si det at det av Guds ord og all sann forkynnelse vil nemlig gjøre oss rettferdige og oppriktige på et sant grunnlag. Jeg håper alle, vi alle kan gå herfra i dag med den lovsang i vårt hjerte som sømmer seg det oppriktige, det rettferdige og oppriktige hjertet som det står. I alle fall så har du kommet til denne erkjennelse, enten du føler det sånn eller sånn, at
Jesus alene, uten han, så er jeg et fortalt menneske. Det er jeg i hvert fall helt sikker på. Jeg må ha deg, Jesus. Utenfor deg, så har jeg ikke noe. Er det sant? Ja, det er det. Men det du må ha innenfor Gud, det har han også gitt deg. Ja, kjære Gud, vi kan ikke takke deg nok for det. Det er så enormt stort. Og så akter vi likevel så lite på det, det vet du. Se du i nåde til oss, forlat oss og vi synd, rens oss og vi rettferdighet for ditt navns skyld. Det ber vi deg. Takk at vi kan få lov til å gå glad ut herifra, visse på at vi gjør himmel og salig til. Fordi vi har tatt vår tilflytt til deg, fordi du kom og kjøpte oss vi med ditt eget blod. Ser du i nåde for navnet ditt skyld.

Katrine og Per Tveten var det som sang. Pastor i Nordkirken i Grimstad, Kurt Hjemdal, deler med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel denne uka. Andaktserien er produsert av Norea. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker det. Du kan skrive en elektronisk post til post@norea.no. Eller om det kanskje er lettere for deg å ringe, så kan du ringe følgende telefonnummer i kontortida. 38 14 50 00 38 14 50 00

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg hadde den gøy å være med her nede på bibelkurs som tilhører for 3 år siden, eller første gangen når han Jan Bygstad var her. Og derfor har jeg fått opplevd å være sammen med dere. Og har hatt så mye dansk for øyre at jeg har ingen problem å forstå dansk stort. Og likevel jeg kommet I en situasjon som jeg ikke har søkt. Og det jo en trøst når jeg står her at jeg har ikke søkt denne plassen. I Norge så pleier alle si til meg jeg lett å forstå. Og nå har jeg jo fått advarsler alle vegne at det blir vanskelig å forstå meg. Så det en ny situasjon og en spent situasjon. Vel, vi får prøve. Jeg skal prøve å snakke sent. Så får det vende dere til nynorsken etter hvert. Det var jo veldig koselig å høre at det var fin musikk nærmest å høre nynorsk. Det var godt. Så kan det ha en opplevelse I så måte det som forstår minst. Vel, vel. Og nå skal vi være sammen om noen timer I Galaterbrevet. Og nå det vanligvis ikke meg gitt å helle bibeltime I alminnelig forstand. Jeg en alminnelig lekpredikant, så ikke akkurat har så veldig orden på alt. Men Hans Erik mente jeg kom til å gå litt roligere for seg hvis jeg fikk bibeltimeoppdrag. Og det kan godt være. Så nå skal vi prøve å gå inn I Galaterbrevet. Og vanligvis så leser jeg nynorsk når jeg leser skriften også. Men nå har jeg tatt med bokmålsbibelen, så det derfor skal bli forstått når det gjelder tekst. Og da tror jeg vi skal prøve å gjøre det sånn at jeg stopper for de 2 første kapitlene, eller det som hovedsaken I de kapitlene, I den første bibeltimen. Så vil vi gå inn I kapittel 3 I den andre, kapittel 4 I den tredje, og kapittel 5 I den fjerde. Får prøve sånn, så får vi se. Og da skal vi lese nå innledningsvis fra kapittel 1, og da leser vi de 12 første versene.